Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozioa handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erranei bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, segitzea adi emankizun hau.

Zatza Amerikar kantarian zuten inuen kantu berri honekin Cap in Hand deitzen zen eta Cookie Apnea disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagarren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta personal hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dozuet aidean deitzen den kantua ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoak hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu, Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik, karzen izkibuten doinu berri hauek, Welcome That Crow deitzen den diskotik, eta Bird deitzen den kantua, ekartzen daukute korearek hemen, Lin Altxi taldea.

却帮着我儿童。

Lin Altxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau. Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria. Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau ez dauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti plazer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erganen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira Madrilgo taldearen no les interesa disko berriko amabos kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna berroi urte eta zakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen Kill the Silence Iruñako metalcore taldearen kantua proposatzen osoat hemen entzutea eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, harkor doinuekin On Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

gaur hitzen malima nahi, zora deitzen da. Italiar talde unekin elkar agurtzen gira, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten dazuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi, eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin, adi!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Slow for me.
3: Radixi irratia zentzuten.

Radio Irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Maikago enzoz.
1: Info. Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, Terranovako Zalau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
0: Raizu erratia. Dios! So funny.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri. It's the time of the season.
2: Radixu irratia zentzuten.

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundu bos puntu bos. Ero raizu puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bost.fm, radixu.info.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Asterrean edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskadi jatietan.
1: Ostiralean, agatzeko sortietan, elgenian, bergergaua, ustaritzeko txarangat eta saltokak araiturik.
2: Larumatean, lauetan, zango baloi txapelketa, ajosako zitian, izenak eman, 06, hogeita bost, emeretzi, lauro geita amairu, hogeita emeretzira. Sortzi ontatzi goitzi, otalipo plazan, zitua maaian, utxarangak alaiturik, izenak emaiteko deitu. 06, amazazki, lauro geita bost, ezo geita behatzi, lauro geita emezortzira. Ustailaren, bataintzi, eta gaualdia, kalabazan taldeak alaiturik.
3: Igandean, iberditan, egitaren bazkaria, Plaza Nagusian, erreserbatzeko deitu 06, ogoita mairu, ogoita mairu, laro goita zazpi, 05, zenbakirat. Atxaldeko lauetan, egunak segituko du txingilikaren dantza ikusgarriarekin, eta bukatzeko seitatik goiti, talo eta xingar, patxamama, taldeak alaiturik.

0: Irene Sassou. Ida da Euskal Irratietan.
1: Behala horatza ikuso hitagokiko pasoala.
2: Biztailan himetzian, igant errestiez hiuak eterditan.
3: Biztailan hoita lauan, orxale gaiaz sortzik eterditan.
1: Eta biztailan hoita seian, igant egoizez bedatzik eterditan.
2: Lekik, rezerbaitzazi eheloazo webginin, edo Ipar Euskal Herriko turismo bilegoetan.
1: Sibioko ikastoren igantetako bazkaia errezerbatu nahi baduzie, eheloazo webgunetik egiten ahalduzie, edo bestela, 06 juntan hoita himetzio, juntan hoita hamalau, hoita hiu behoita biz emakiala idaztez.
3: Bestalde, Jakin Libusken aitzin salmen. Eta bada tekila ustailan hamaretik goiti.
2: Maoleko tandem libus ategian.
1: Ataratzeko pieienian.
3: Hortzaizeko menta libudendan.
2: Eta bayonako elkarren.
3: Lourdes edion do pastuala, udaguntan, sohutarokin. Eta bayonako elkarren.

0: stop.
1: Uda da, Euskal Irratietan.
2: Irua ostirala, egunon guziri ongi etorri Eskuali ratetarat eta istantian bai goiz behia behatuko zauku lehenik behiak intzarietarekin. Eta intza, egunon?
3: Egunon Kristof eta egunon entzuleak. Josu Urrutiko etxari sustengoa adierazteko elkarretaratzea egin zuten Bardada Unibane Loitzunen, erantzun presoen elkarteak deiturik 50 bat pertsona bildu ziren tren geltokia itzinean. Errepidea ere moztu zuten 15 bat minutuz. Gogora dezagun Parisko auzitegiak atzo errugabetu zuela Urrutiko etxea 2002 eta 2005 urten artean eta Errenta Espainiako gobernuaren arteko bake elkarrizketak prestatzeagatik epaitua izan ondotik. Epaileen arabera bake prozesuaren baitako jarduna ezin da talde terroristako kidetzatzat jo, erabaki horren ondorioa da, orain espainiaratua izateko arriskua duela, duela hilabete bat Parisko dei auzitegiak haren kontrako euroagindua onartu baitzuen. 10 eguneko epean espainiaratua izan daiteke. Hendaiako atxikitze zentroaren inguruko kezka berriak plazaratu dituzte hainbat eragilek, eta horren arira mobilizaziorako deia egin dute larunbaterako, biharko uztailaren lehenetik atxikitze zentroan diren pertsonen epailearen aitzineko audientziak bideobidez egiten direlako. 2024ko Dahmanen legearen ondorio zuzena da hori, kanporatze prozedurak gogortu ditu eta bideobidezko audientzien erabilera sustatu du. Eragileen arabera neurri horrek atxilotuak justiziatik urruntzen ditu eta haien oinarrizko eskubideak arriskuan ezartzen. Hitzordua emana da bihar goizeko 11etan Hendaiako atxikitze zentroaren aitzinean. Aldak salatu du bestalde etxe agentzia bat duen jabe baten legez kanpoko jarrera. Ofizioz etxe agente den jabe batek alokairuen mugatze lege ez duela errespetatu salatu zuen atzo, Baionan, eta pisukidetzan alokatzen dituen bi apartamendurekin hilabetero kasik 1.500 euro gehiegi eskuratu dituela. Horrez gain, lehengo alokatzaileak legez kanpo kanporatu izana ere leporatzen dio. Bestalde, Aldak salatu du Pirinio Atlantikoetako prefetak ez duela esku hartzen legez kanpoari diren jabeen aurka, alokatzaileek prozedura administratiboa bururaino eraman arte. Horregatik, prefetari galdegiten dio Parisen edo Lyonen bezala, berehala esku har dezan. Sebas Christi Aldako kidea da.
4: Eskatzen dugu prefeturari bere boderea erabiltzea olako kasuetan, berak behar zen albaititu jabeak alokailuaren mugatzearen errespetatzerat. Hor bizi diren maizterek desmartxak ez baditu egiten ere, eta guk orduan eskatzen diogu prefeturari seinalatuak diren kasu guzientzat haien boderea erabiltzea eta jabeak behartzera alokailuen mugatzea respetatzerat, alokatzeilek maizterek ez arriskatzeko desmartxak egiten dituzterarik kanporatuak izatea. Eta orai arte prefeturak ez du onartzen bodere hori, hemengo prefeturak ez du onartzen bodere hori erabiltzea alokatzeilek ez bat dituzte desmartxak egin haien aldetik, eta hori da guk ez duguna onartzen eta eskatzen duguna egitea. Jakin behar da, Lyonen eta Parisen adibidez prefeturek hori egiten dutela eta hemen gauza bera egitea eskatzen dugu.
3: Jabeak salaketak ukatu ditu, erabilitako metodoa desegokia dela erranez, tarazo pertsonalak aipatu ditu kanporaketak azaltzeko. Aldak aldiz frogak badituela eta jabeari igorritako gutunari ez diola sekula erantzun azpimarratu du, eta Frantziako gobernuari eta hautetxeei galdegiten diete ere alokairuen mugatze legea luzarorako mantentzea. Frantziako itzulia hasiko da larun batean, Ego Kataluniatik abiatuz, Bartzelonatik hain zuzen ere. Hiru euskal txirrindularik baizik ez dute parte hartuko aurten, Kofidiz taldetik Alex Aranburuk eta Jon Izagirrek, eta Pinarello taldetik Xabier Mikel Azparrenek. Caja Rural Nafartar taldeak gomita izan badu ere antolatzaileen gandik, ez da euskaldunik ausitzen, aukeratu dituen 8 txirrindularietan. Pogatxar esloveniarra da favorito nagusia, eta entxatuko da bere bosgarren turra irabaztera, Vingegaard Danimarkarra eta Sexas Frantses gaztea izan behar lirateke aurkari nagusiak. Simularre txerrendularitza segitzen duen gazetari baigorriarra, gure gomita izanen da zortzietatik goiti. Emaitza bat zesta puntan, udako zemehlik xapelketako lehen finalerdian atzo Donibane Lohizunen, Erkiaga eta hoien artekera mandute bi mantxetan, amaboste meretzi eta amabosta malau, Lipua eta Laborden kontra. Zazpitardietan eginen dugu berrizen nagusia.
0: Oioie, Sibeko botzak behegongia berritzen du.
5: Azkenin! Zoladua, behogailiak, plafua, elektrizitatia, sukaltia, komitatik dena egiteko dugu. Hartako behazale fidela zuen lagingoen behar abadizugu.
6: Sosbiltze kampaina bat abiatu dugu.
7: Hilo azu webbinian Sibeko botza joitez edinen duzu.
8: Aizola dan parte hartu nahi baduzu, guekin harremanetan jarzite.
9: Eta elkartzen gera.
6: Uztailaen seietik aitzina badate mugimentu Sibeko botzin.
5: Eta eskerik anietxoko erzien lagingoen.

0: puntu eus. Euskal Irratian webunean.
1: Urbazterrean edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskal Irratietan.
2: Eta egunon guzie, ongitori. Goiz berri da, eta bai udada. Zazpindotik goiti lemiziko berriak jonen astelenetik eskaintzen dauzkizuegula. Eta bi horrenez gero goiz berri elgarrikin. Lekuko programazioak bez segida hartzen du beratzi ontatik amarrak arte eta amarr ontatik eguerdira. Kantu eskaintzak eta ondotik eguerditik horren bat arte. Itzalean saioa. Aruari behako baten emaiteko, odeita iguzki egon, oita sei, oita zazpi grado, goxo inen du, bihar beroago, ez oinor berotea undiak, oita ameka grado, erreiten dute gehienik bihar maulen, generateko lekuetan goxoena endaian, oita bost, bizten azizan Santa Grazin, oita sei, anere goxo inen du, barne aldean ordoki hortan, tekiarrean, edo zeken hola erran, oita sortzi, oita bederatzi. Goiti joanen zaukura Merkurioa oita amairu grado taraino igandean diotenaz eta guazen ikusteat asteleneko hor bai, zinez behogoietatik urbiluko girela oita emezortzi bai honan edota bastidan adibidez oita amazazpi maulen oita amasei doni bane garazi endaian eta xantak razin ere oita amabi eta apalduko da aste hartian, nahiz eta bero eginen duen, berriz igandian bezala eta ama bigradoren inguruko hozberoa izaiteko. Tendentzia astezkeneko nahi bali ima duzue, ez dela biziki apalduko, enberian egonen dela, berdin osteguneko. Marea, marea, marea, nola dugu? Apala, goratuko da laster, goi minuturen buruan gorenian izanen da, zazpekta oita sortzian, hain zuzen ere.

0: euskal irratietan goiz berri.
1: Estutana aipatu, gitaragua, ala ere aroen dugu. Ebe gitaragua sagarni eta ipastuko gira asteko, paraleko sagarnoa. Etorkizun edo gero edera ukan beharko bailuk eskual sagarnoa eta azi organismoek egiturek iparaleko sagardien bisita antolatu berri baitute eta behoriek segitu ditu Charlotte Etxeberrik. Ondotik kirole mankizuna eginen dugu eta sortziak laurden gutitan Euskara Aventura biatu dela atarratzetik astezkenean entzunen dugu Euskal Herria hobek izagutzeko, Euskara sustatzeko eta elgar izagutza indartzeko sortu zuten Euskara Aventura gazten egonaldia eunta ogoi gazte Euskal Herri guzitik Euskal Guzi eta iketokiak bildu dira eta elgar izagutuko dute. Kirole mankizunean aipatuko dugu, garatuko dugu besteak beste sortzuntatik goiti, Frantziako itzulia txerindora ditzan abiatuko dela Bihar, eta gure gomita, aportaz mintzatzeko Simun Laje.

0: Eta erran bezala, Charlotte Etxeberri prest dugu, erran duguna, ahultasun batzu geindituz gero, iparaldeko xagarnuak, ala, etorkizun eder haukan beharko lukeela. Joanen udan, eskual xagarnua eta hazi erakundeek iparaldeko xagardien bisita egin zuten. Eta xagartze horien ezagutzeko, eta argazki orokor baten plantan ezartzeko. Emaitzak eta ondorioak berriki aurkeztu dituzte. Zen bisitak jaziren eta hor emaitzak eta ondorioak hartzuntana aurkeztu dituztela egaren dago kuzu bereala. Charlotte Etxeberri.
1: 2008 lauan eskual xagarnua eskual erri osoko lehen sormarka sortu zuten ipar eta ego eskual erriko xagarno gideak patxaizagar xagar eta xagarno ekoizle hortzaiztarrak xarean parte hartzen du.
2: Hor, montatu ginoen bez horrenkari iparaldean sindikat bat, ez xagar ekoizleak bildu gira, eta haupe eskual xagarnoan dako, egoaldean erikin ere montatu gu xare bat, eta xagardiak sartzeko haupearen ekoizpenean direnean izendatzeko zoin diren, eta baldintzapean sartuko direnak, eta gero xagar horrekin ere xagar noaiteko sotuak ere bai izatuko ditugu.
1: Gaur egun zenbat ziste eta zemakien aldetik, nik irakurrilan 2008 lauan tortzi xagarno gile eta berroita marbat xagarriko izle eta figura bera berron mila boteila ekoizten zenituztela zertan gira gaur egun 2008 seian.
2: Bai, berron mila xagar dius eta xagarno nahasirik gaur bagira bostsei xagarno ekoizle habilitatuak izanen direnak oita bost bat ondoko urtetan gehiago eta gero egoaldeare ekin, bagira, berreduntan berroita mar, xagarriko izle, irutonoi bat xagarno egile, hola, ez piskata zabaltzen ari den lan bat da.
1: Prezeski joanen udan eskual xagarno eta hazi organismoetako Aitor Etxandia eta Felix San Sebastian teknikarariak iparaldeko xagarrian bisita egin zuten helburua eta ondoriak aurkeztu dauzko Aitor Etxandiak.
3: Bueno, negen unjakin nolakoa den zagaztien egoera eiparraldean, eta baita ere, ba, zagargileek nola kudeatu egiten dituzten zagaztiak. Horrela, bueno, ba, lortu dugu argazki bat izatea, ba, egungo egoerari buruz, ba, gehiago jakiteko.
1: Eta hortik irakaspen nagusiak zein izan dira?
3: Bueno, badaude gauza batzuk oso onak, adibidez zagaztiak oso errezadia lan egiteko, leku onak, fitosanitarioekin nahiko ongi daude danak, eta bueno, ikusten dugu izugarrizko potentziala dagola hemen, eta gogoa, hori oso importantea da. Beste balde batetik baitari ikusitu gaizotasun batzuk, hor daudela, zagazti batzuetan, eta bueno, ba, hoiek ikusita, ba, bueno, pentsatu beharko dugu, igual, edo pentsatu beharko dute zagargileak, igual, haber nola egin aurre.
1: Zien aldetik, zein dira xagarno perspektibak, edo urrengo urratsak, edo urrengo gogoetaketak?
3: Bai, bueno, kontutan hartu behar da, hau Euskal Sagardo, bueno, Euskal Sagardoanen barruan dagola, lan hau, iparralde eta Euskal Komunitate Autonomoa laizter jatorri diturazko Euskal Sagardo barruan egongo dira. Orduan, bueno, estudio honen edo azterlan honen bidez, ba, jakingo dugu pizkagatu beto nola kudeatu zagaztiak edo lagunt, edo jendeak nola egin behar duen, ba, lagunduko dugu, ez? Eta, bueno, bide batzuk emateko gaur egingo duguna izango da, zer atera dan aurkeztu. Eta gero, zeintzu dira indarguneak eta zeintzu dira ze faktoriak uste dugunak, ba, pizkatu betu gardianak. Eta, bueno, horiek azalduko ditugu gaur.
1: Adibidez?
3: Ba, adibidez, kimaketa, oinausketa. Kimaketa aldetik ikusten dugun estrukturatuta dagola, ia zagazte guztietan, osea, irizpide baten jarretzen dutela, baina leku batzuetan falta da, ba, argitasuna zagazte barruan, eta izea hobeto sartzea, orduan, ba, lako kimaketa batzuk egin marko liateke. Eta, bueno, ba, oide detaile bat bezala.
1: Arazo horien konpontzeko eta gaur egun presente diren eritasun zunbaiten kontra zer plantatu behar den gogoetatzeko bidea hasiko dute orain.
0: Milesker, Charlotte Etxeberri. Eta istantean kiroleak interesatuko gatzaizki eta gaiari segida baten emaiteko, nola ez? Kalakan! Xagarra jo!

0: Kanakan taldea entzuten ginuen eta berehala joanen gira kirolen aipatzerat. Pilotarekin hasiko gira, zesta puntan udako Summer League hasi da, Donibane Lohizuneko Jai Alaian, lehen finalerdiaren emaitza atzo, Erkiaga eta Oien Artek irabazi dute bi mantxetan, amabost bederatzi eta amabost amalau, Liboa eta Laborden kontra. Plaza Lasoan, aste nagusiaren finalak Ipar Eskola Herriko Pilota Batzordeak antolaturik bihar hasiko dira, Joko Garbiko finalak aipatzeko, bihar larun batean Kanbon, zazpi eterdietan lehen mailako finala, intzin badira beste batzu. Zaharresegiko Riusperruzain aneiak eta izoko, Kapitoarriko pelotra aneiak eta destaiaken kontra. Eskuskako finalak badira igandean ere Kanbon, lau ontan gazten finala noizbait denek bat, eta bost ontan lehen mailako finala zuzenean Euskal Irratietan, goizeko izarako Unai Iribarren eta Zubiat, airetik taldeko Bastien Iribarren eta Jauregi Berriren kontra. Eta eskuskarekin segitzeko trinketean arrangoitzen oberenak lehiaketaren finala izanen da eskuskan amekontan igandego izian Mariluz Sánchez Espinal Lukazu amarrontan emaztetan palan Monique Dudone lehiaketaren finala izanen da. Dario Gomezek partzialki partez hautsi du eskuin belauneko gibeleko lotailu gurutzatua eta aurtengo buruzburukako txapeluna da eta astezkenean minartu zuen Irunen martijarekin arizerarik Amiano eta Mari Eskurrenaren kontra eta la berri txarra adinda ez dakite noiz arte gelditua izanen den eta hori aspeko pilotak pilota enpresak diakinarazik ala bezkolpe gogorra jaso du Dariok aipatzeko maneran. Txirrindularitzan eta sortziondatik goiti simulare gure gomita izanen da, txirrindularitza horbilitik segitzen duen kasetaria, eta beta bai, egual Kataluniatik abiatuko da frantzeko itzulia bihar, eta ustailaren oita lauan edo oita seian igandez hasteko bukatzeko Parisen, larun batuntan taldekako ordulariaren kontrako proba izanen da, ogoi kilometro, Barcelonan gaindi, eta igandean Katalunian egonen dira, Tarragonatik Barcelonarat joanen direnean, aipatzeko hiru eskualdun bakarrik ariko direla aurten Izagirre, Aramburu eta Azparren eta Karra Rural taldeak ere parte hartuko du bigarren mailako taldea izanik ere gomita ukandu frantziako itzuliko antolatzaileen ganik, baina aukeratu zortzi txirrindularietan ez da malerruskik eskualdunik kausitzen eta funtsian hortaz ere aiko gira Simun Lagerekin zortzi orenetarik goiti beste kiroletan berri ona futbolean azkenean Angeluko Genetek segituko baitu Nazional bi mailan, Nazional iru maila zen lehen ola deitzen eta orain Nazional bi deituko da konpritzeko bada Frantzia mailan Lig bat, Lig bi, Lig iru hasiko dena Nazional bat, hor Baiona hariko da biron, eta Nazional bi, beraz Angeluko Geneteko taldea, beraz ez da mailaz apalduko, diru arazoak zituela eta DNCG, diru arazo ez arduratzen den egiturak kondenatu zuen nunbait taldea, bi mailaz apaltzeko, benen, dei egindu eta behar diren bermeak ekarri dituzte Geneteko arduradunek eta azkenean Genetek Nazional bi mailan segituko du. Munduko kopak ere aintzina jarraitzen du final amasei irenen karietarat Espainiak kanporatu du Austria 3-0, Portugalek bi Kroaziak bat eta gau jarratxian sortzi horrenetan Australia Egipto izanen da eta gau erditan xarri edo gauntan gau erditan Argentina Cabo Verde eta bihar goizeko hiru terdietan Kolombia Gana. Munduko kopako final sortziaren ekin segitzeko, larun batean zazpiontan arratxian Kanada Maroko, ameka horrenetan Paraguai Frantzia, igandian amar horrenetan Brasil Norvegia, asterenian Mexiko Inglaterra, Portugal Espainia eta astertian Belgika Estatu Batuak. Arraunean emazteetan Eusko Tren Liga izanen da bihar, bigarren eguna Bilboko bandera eta igandian Zierbenako bandera izanen da Ete Liga, Oskar Bataparago igandian Zarauzeko bandera jokatuko dute neskek. Eta gizonetan Eusko Label Ligaren bigarren jardunaldia izanen da ere, larumatean Bilbon izanen dira gizonak eta Zierbenan igandean eta KAE bat mailan bigarren mailan arizauku Lat Lapodiko Arraun taldea eta Donibane Ziburuko bandera izanen da larun bat bat untan urioko elkartea kantolaturik, oita amalaugarena, eta aipatzeko, demoraldi hasi zera ekainaren ogoian, eta gorilaren hoita bian bururatzeko antolatzailean hitzetan, aurtengo berritasun ederena da treneroak berriz ere hiriaren bihotzerat itzuliko direla Maialen Zen urioko elkarteko ko lehendakaria.
1: Duela bi urte saiatu egin nuen eta biziki ongi pastu zen, naiz eta eguraldi txarra izan zen, biziki publikoaren zat ikusgarri biziki polita da, Doni Baneko herriaren zat ere, haiekin, osapezarekin hitz egin genuen eta haien zat biziki interesgarria da publikoa plazan eto jaraztea eta ikusgarri hori ikustea. Egia da ere bai data horietan turismo gehiago dela ere beraz kuriositatearekin eta parada polita da gure kultura, gure kirola ezagutaraztea eta horregatik ere bai bai plazan egiten da eta Doni Baneko bestetatik urrundu gira ere bai zalean egiten zen Doni Baneko bestetan hor zinez asteburu hori zuzendua da gure estropadari eta espero dugu biziki ongi pastuko dela horten Foch plazatik abiatuz.
0: Larrumbat arratsalean lau eterdietan Doni Baneko bestetako Foch plazatik beraz portura teramanen dituzteka bat mailako ama bitrineroak, lekuko lat lapurdiko arrauntaldearenak txalogeienak eskuratu beharko lituzke, ondotik hiru txanda ukanen ditu estropadak lehenbizikoa bost eterdietan. Mementuko Deusto Bilbo da sailkapena usiko lehen tokian eta lat zortzi garrenean eta igandean gero Zarauz alderat joanen dira Zarauzeko banderaren jokatzera. Teta bukatuko dugu lasterka, espeletako mendi ikaskuetako lasterketa ostiraluntan abiatzen baita biaja arte segitzeko

0: Bizkaiko merkatia. Plaza Nagusian, baratzekari, aragi, gazna, bizkotxar, noe, resiment, izana, ez diesne, orotarik, atxemaiteko parada. Behatziak eterritan, agultzeta xingar, askari dietetikoa egunaren azteko. Zarea ezantz, segur fite beteko duzuela, kalitate handiko ekoizpenekin.
1: Arberoan zeberri.
2: Eldu dela eldu, isturitzeko merkatua.
1: Arberoako ekoizpen biologiko eta artisauen merkatua. Hemendik aintzina, ostiralero elkartuko gira isturitzeko artetxean, atxaldeko seiak eta sortziak artean.
2: Esnekiak, horia, baratzekariak, estia, aragia, dena tokikoa, dena arberoakoa, dena fresko, freskoa.
1: Zauzten umrian.
3: Ostiaruntan isturitzeko merkatu handia.
4: Iruso ino, irriño bat.

0: Kantuaren bidez utzikin ostatu nahi duzu, lagunartean gozatu.
1: 2006 eta 2007 garen ikasturteko bertso eskolen izen emaitea,
2: jadanik zabalik da.
0: 32 bertso eskola dira eta seguru bat zure bea dela zure egitik urbil.
3: Izena emateko, sartu, Eloazo, bertsolari lagunak gunean, edo bertsozale.eus/siberua-lapurdi eta baxenafarro atarian informazio guzia atxemanen duzu.
4: Eta bestela, deitu 07 67 09

0: Berrien ondik xarri atarratze aldera dionen gira. Eskualaventura antik abiatu baitzen astez Kenyan, eskualegiko soko guzietaik bilduak dira eunta ogoi gazte eta ibilaldi bat eramanen dute bez, Sibirutik, Getxoraino, Bizkaiaraino. Eta bai, txendularitza zaleak kontentizanen irabiartik goiti, frantziako itzulia hasiko baita, favorito handi bat Pogatxar, gibiretik bi outsider, Vingegaard naiz eta unek jada irabaziduen frantziako itzulia, eta gazte bat, frantzisa, Paul Sexas, zirxiko unek ere zer ginen duen, iru eskualun bakarrik izanen dira aurten, hori guzia ipatuko dugu, xarri, simularre kasetari adituarekin sortzi hori dintarik goiti. Euskal Irratietan Goizberri. Eta Berrixain Lauseren tenorea zurekin intzahitza.
1: Egunon, 50 bat pertsona atzo Donibane Loitzunen Josu Urrutiko etxeari sustengo adierazteko, ondoko 10 egunetan Espainiaren esku utzia izateko arriskua du, erabakia ez aplikatzeko eskatu diote Frantziari. Hendaiako atxikitze zentroan epailearen aitzineko audientziak bideo bidez egiten direla salatuko dute biharrain bat eragilek, neurri horrek atxilotuak justiziatik urruntzen dituela salatuko dute erretentzio zentroaren aitzinean eginen duten elkarretaratzearen bidez. Asteazkenean aipatu zen aipatu duzu Euskara Aventura atarratzetik, 150 gazte abiatu dira Getxoraino, hilabete batez euskaraz bizi eta harremanak sustatzeko 17 eta 20 kilometro artean eginen dituzte egunero. Aroalenik.
0: Gozotasuna gaur gelituko dela erranen dugu, gozatu egungo eguna, ez da euririk izanen maleruski, berua bai, berua itzultziriko zaukula biartik goiti, oita 11 grado gehienik maulen biarko, igandeko 33 ere aipatzen dute, eta asteleheneko 18. Josu Urrutiko etxeari sustengo adierazteko elkarretaratzea egin zuten barda Donibane Loizunen.
1: 50 bat lagun bildu ziren trangeltoki aitzinean eta errepidea ere moztu zuten 15 bat minutu zantzinen Esteban Bastiagea.
2: Hei, auzitegiaren erabakia Josu errugabetu dute. Atik, Josuren egoera juridikoa ez da horrekin tonpontzen.
3: Erantzun presoen aldeko elkarteak deituta, bildu dira hainbat lagun Josu Urrutiko etxeari sustengoa adierazteko. Gogora dezagon Pariseko zitegiak berriki errugabetu duela, 2002 eta 2005 artean etaren eta Espainiako gobernuaren arteko bake elgarrizketak prestatzea gaitik epaitu ondoren. Hala ere, afera ez da amaitu, duela hilabete bat Pariseko dei auzitegiak haren aurkako euroagindua onartu zuen, eta ondorioz, espainiaratzeko arriskoa du. Horregatik egin dute elgarretaratzea, eta Jokin Etxebarria erantzun elkarteko kidearen erranetan, datozen egunetan mobilizazio gehiago ere antolatzea aurre ikusten dute.
4: Hortan ez gira geldituko, eta batez ere bizi dugun testu inguruan. Osea, 2005 geroztik pausoan itzen manda, Euskal Gizarte gehiengo batek asko mobilizatu da, hori, ba, gatazka konpontzeko eta bide politiko bat aurkitzeko, eta batzuk segitzen dute, ba, hori, mendekoan oinarritatuko politika batekin.
3: Ze hori da, hor, aipatzen da Josuren kasua, baina ez da bakarrik Josuren historia zen finean, ez?
4: Ez, orain dela gutxi para Euskal Herrian bertan, bueno, Euskal Herri mailan bizan dugu bere garaian ieslari politikoen kolektiboko gozera maileak dosier juridiko bat irekitzea, eta joan dira haien etxera, hori, bide judizial bat irekitzeko, beraz badira sektore politiko judizial eta polizialak, eta zoritxarrez batzuk Partidu Sozialista bezala estatuan konturatzen ari dira, pues bere garaian eraikitako tribunal excepzional horiek zertan jolasten ari dira, eta hori da gure kezka.
3: Josu Urrutiko etxeak beraz 10 eguneko epean Espainiara estraditua izaiteko arriskua du orain.
1: Eta EH Baik agiri baten bidez dei egiten dio Frantziako estatuari euroagindu hori ez dezan plantan ezarri eta bakearen eta gatazkaren konponbidearen aldeko erabaki ausarta har dezan. Ofizioz etxe agente den jabe batek alokairuen mugatze legea ez duela errespetatu salatu zuen atzo Aldak Baionan, eta pisukidetzan alokatzen dituen bi apartamendurekin hilabetero kasik 1.500 euro gehiegi eskuratu dituela. Horrez gain, lehengo alokatzaileak legezkanpoko kanporatu izan izana ere leporatzen dio, jabeak salaketak ukatu ditu, erabilitako metodoa desegokia dela erranez, arazo pertsonalak aipatu ditu, kanporaketak azaltzeko aldakaldiz frogak badituela, eta jabeari igorritako gutunari ez diola sekula erantzun azpimarratu du.
0: Hendaiako atxikize zentroaren inguruko kezka behiak plazaratu dituzte hainbat eragilek.
1: Horren arira, mobilizaziorako deia egin dute ustailaren laurako, larumaterako, ustailaren lehenetik atxikitze zentroan diren pertsonen epailearen aitzineko audientziak bideo bidez egiten direlako. 2024ko Dagmanen legearen ondorio zuzena da hori, kanporatze prozedurak gogortu ditu eta bideo bidezko audientzien erabilera sustatzen du. Amaia Fontan etorkinekin diakite federazioko kidea da.
5: Han behar da, aspalditik aplikatua dela beste erremu batzutan, onaino etzen etorri oino reforma hori. Eta orai, ustailaren lehenetik aplikatzen da, eta abokatek protesta egin dute lehen, ustailaren lehenan, beraz lehen audentziatik. Eta horrek zinez sortzen du justizia arazo bat. Sinesten badugu rixu justizian eraiten ala justizia ez dela berden bezala emana izanen. Horrela. Iakinez alerek justizia hori exiliatuen kontra egina dela eta ezer eginen zutenen kontra, bainera ez dugula onartzen. Baina txartzen badugu justiziaren sisteman eraiten ala sinez ez dituela defentsaren eta exiliatuen eskubide
1: bestalde aipatu genizuen zima del karteak jakinarazi duela Hendaiako atxikitze zentroko egonaldiak gero ta luzeagoak direla, batez beste 33 egun iragaiten dituztean, duela 4 urte baino bi aldiz gehiago. Elkarteak ohartarazi du egoera horrek ondorio larriak dituela pertsonen osasun psikologikoan. Hitzordua emana da bihar goizeko 11etan Hendaiako atxikitze zentroaren aitzinean. Atzo goiztetik debekatua da Getariako eta Donibane Lohizuneko zenik zondartzetan bainatzea, ostreopsis mikroalgaren kontzentrazio handia atxeman dute eta prebentzio gixara hartu dute neurria, informazio guzia atxemanen duzu Euskal Elkargoaren webgunean.
0: Astezkerian abiatu zen Euskara Bentura ataratzetik.
1: Aurten, orotara, 164 hautagaitza jaso zituzten, horietatik onartuak izan diren 130 gazteak ataratzeko plazan elkartu ziren, hilabete bateko ibilaldiari ekiteko. Getxoraino joanen dira oinez, Euskal Herria zeharkatuz, 640 kilometroko bidea eginen dute, eta horien artean 500 kilometro inguru oinez, bataz beste egunean 17-20 kilometroko etapak egingo dituzte. Haizea solaguren behaskoa, Euskara Benturako komunikazio arduradunak azaldu digu zergatik sortu zen Euskara Bentura.
6: Bueno, abia puntua markatu behar genuen, aurten gaina korrikaren antzerako, orain hiru urte hasi ginen atarratzen abiatzen, bain zuzen ere Xiberuan etapa bat gehiago egin nahi genulako, modu horretan eskaintzen diogulako aukera gaztei Xiberua pixka bat ere gehiago ezagutzeko, ez? Lehenengo kontaktua baita askorentzat, eta horrela, ba bueno, edizioan murgiltzeko eta pixka bat ere ingurua pixka bat gehiago ezagutzeko aukera eskaintzen digulako. Urtero helburua bada txoko berriak ezagutzea, baina 30 egun baina gehiago beharko genituzke horretarako. Eta urten behintzat, bueno, aldaketa txiki bat egin eta sakanan sartuko gara aurrenekoz, Nafarroan, eskualde berri bat, sekula espedizioa ez da bertatik anpasa. Eta helburua bada, ba bueno, esan dakoa, Euskal Herriko txoko ezberdinak ezagutzea eta bertan egon daitezken ekimen, proiektu, dinamika, borrokak berak ere ezagutzea.
1: Eta ibilbidea segitzen alduzu haien webgunean, gaur Maule eta Pagola artean ibiliko dira gazteak, erreportaia luzeagoa eskainiko dizuegu berri hauen ondotik. UEU udako Euskal Unibertsitateak atelierrak antolatzen ditu Baionan, Euskaraz gaur ta bihar, gaur goizeko 9:00 oren bat arte, herri zaintzailea helburu eraldaketarako gakoak, udalbiltzarekin elkarlanean argitaratu liburu xuria gaitzat hartuko dute, Etxepare Lizeoan izanen da. Arratxeko zazpietan aldiz, ongunean, Kimetz Berez Arizpe ikartzaile gaztea elkarrizketatuko du, Salbat Altzugarai Etxeberrik. Eta bihar goizean, Hiribarneko mediatekan, 9:00 oren bat arte ere, Pizkundea, zentzua izena eta izana, izenburuko mintzaldia izanen da. Endaian musikolore festivalak segitzen dut, arratsuntan zazpiter dietatik goiti, Tamala, Afrika Bibang eta Angelik Kitxoren kontzertuak izanen dira. Kiroletan futbolean Angeluko Jone taldeak nazional bian jokatuko duelu den sasoian, diru arazoengatik maila zapaltzeko arriskua zuen, baina azkenean nazional bian mantentzea lortu du eta munduko kopako munduko kopan final amaseirenetan Espainiak irabazidu Austriaren kontra 3-0, Portugalek Kroaziaren kontra 2-1, eta Suitzak Algeriaren kontra 2-0. Gaur arratseko 8:00etatik goiti ere hainbat partida izanen dira, Australia eta Egipto, Argentina eta Cabo Verde eta Kolombia eta Ghana. Besterik ez momentu 8:00etan berrien bilduma bat.
7: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Soroia, Maio, Picasso, Degas, Schiele, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
8: Euskararen urtarua deialdia. Datorren azaruan euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz aldu zaigu. Eta denen behar adugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtarua loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote@pibask.fr webgunean.
9: Beraz, hauren bainu jantzia, eguzki krema ados, tren txartela ados.
10: Aizu, eskola garraioetako izen emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
9: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
10: Txiktxak eskola garraioetako izen emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporetarat, gogoa harin.
8: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da ustailaren 10:00etik 13:00 gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalozerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
11: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus

0: Bezala eskara bentura ipatuko dugu istantean, eta txirindularitza frantziako itzulia sortzi horrenetarik goiti. Baigurriak kazetari den Simun Larrerekin hurbiletik segitzen baitu Gaia Simunek. Bide horiek nola ote dira tenore duntan. Aki guizik maite duzuela ibiltzia, Fresko delaik oinokoan, eta autolehoak hasten dira osatzen Polmi etorbidean adibidez. Eta Arrido Navar etorbidean ere bai, heldu delaik, txartzen delaik ipar baionara. Eta gero Minionen mementoko zateus seinalaitziko horik, horren bat emuruan, enustez, haipamena eginen duen gunean, gauzak alatuko dira ageriko. Bo, ez da, borako trabarik seinalatzen mementuz. Aroen aletik ere nizuzatuko joan ota beru goxo egun ala ere, oita zazpi grado, biar, oita ameka, gehienik Maulen, oita bost, oita sei, endaiatik baionarat, oita sei ere Santa Grazina ipatzen ginuen, oita bederatzi Donibane Garazin, lan hori kez iguzkia baizik, iguzkiak birdiratuko du, bazterrak berotuko ditu, igande arratsalean oita amairu gradotaraino, eta asterenean oita emezortzi gradotaraino, berriz asteartean oita amairu, oita amalau gradotarat, apaltzeko kakotxen artean. Eta marea gora da, eta goratu behi da, eta apalduko da, orain, oren bat eta oita lauan sari atxalde astapenean.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
2: Carmele filmaren proiektzioa aire librean, zuzendari eta ekoizlearen presentziarekin. Uztailaren lauan, gaueko deatzer terditan, Buluzeko plazan. Zazpietatik goiti, jatekoa eta edatekoak izanen txu. Bai Peretenako irakurren klubak antolaturik.
3: Zai kuso hita goki kopasuala.
4: Biztailan himetzian, igant errestiez hiruak eterditan.
5: Biztailan hoita lauan, orxale gaiaz sortzik eterditan.
3: Eta biztailan hoita seian, igant egoezez bedatzik eterditan.
4: Lekik erretxer baitzazi eheloazo webginin, edo Ipar Euskal Herriko turesmo bilegoetan.
3: Sibioko ikastoren, igantetako bazkaia erretxer bat unahi baduzie, eheloazo webginetik egiten ahalduzie, edo bestela, 06 juntan hoita himetzu, juntan hoita hamalau, hoita hiu behoita biz emakiala idaztez.
5: Bestalde, Jakin Libusken aitzin salmenta badatek. Kila ustailan hamaretik goiti.
4: Mauleko tandem libu xategian.
3: Atarratzeko pieienian.
5: Ortaizeko menta libu dendam.
4: Eta bayonako elkanren.
5: Lourde xedion do pastuala, uda huntan, xoita hokin.
0: Eta, Siberuan egonez atarratzean Euskara Aventura biatu dela atarratzetik, eipatuko dugu hori istantean, eun gazte pasa eskualegitarrak denak bildu direla soko guzitaik etorriak, eta gazteak interesatzeko top gaztea, selkapen bat iten du Euskadi gazteak irratiak, eta hor, mementoko lehen tokian da, Maren kantaria sekretuek kantuarekin entzuten dugu. Bozkatzeko balintzak ez ditut zauzen, hasteko, hau da lehen tokian sekretu

0: Budapest.
1: Sekretuek maren entzuten ginuen eta be gazteekin segitzeko guazen eskuara bentura arat erren dugu, ahultasun batzu genituz gero ipagaldeko enon hori eganai ipagaldeko gazteak handira ere, baina ez bakarrik ipagaldekoak atagatzetik abiatu da Euskara Aventura, eskualegia hobeki ezagutzeko, eskuara sustatzeko eta elkar ezagutza indartzeko sortu zuten beraz ekimena. Eta gazteentzako da egonaldia, 120 gazte bilduak atagatzen eta abiatu dira, ibilaldi bat eramanen dute Getxoraino, astepenian alge baziren ere, giru gozoan estrenatu zuten lehenbiziko eguna atagatzen, eta antik pasatzen preseski Maika Pezanz, Sibroko Botzako udako langidea.
2: Aizea zuekin ja, komunikazio hartu da duna, ortin Euskara Benturakoa, egun hon?
3: Egun hon.
2: Ortin hasteko esplikatzen ahalde ikusia, zer den Euskara Bentura?
3: Euskara Bentura bada, espedizio bat, Euskal Herria zeharkatzen duena, uztailaren batean atarratzen hasita, eta uztailaren 31an Getxon amaituta. Oinezko espedizio bada, gazteak protagonista dituena, 15 eta 17 urteko gazte euskaldunak, eta hain zuzen ere horrexegatik, Euskara Benturak euskara sustatzea duelako xede, gazteen hizkuntza ohituretan aldaketa bat eragin, eta euskarazko ba, gazte euskaldunen komunitate bat eraikitzeko.
2: Eta zentako huinez egiten da, zentako ez bizikletez edo autobusez edo hula, zentako huinez?
3: Bueno, ba, oinez egiteak bai ikusten dugu eskaintzen duela bideaz gozatzeko, modu pausatu batean gozatzeko aukera, eta oinez egin ala ere kideekin elkarrizketa ere errezago egiten baita, eta ardatza ez da bidea egitea, baizik eta bidea nola egiten dan, ez? Eta bai nahi dugu baliatu gazteak elkarren artean ezagutzeko, ingurura begiratu eta inguruko paisaiak, zuhaitzak, nun gauden, ezagutu eta ikasteko, ez? Horregatik oinez egitearena. Naiz eta trampa txikileekin eta noizean behin autobusa ere hartzen dugun edo trena.
2: Eta ordin aurten urtaz bezala atajatzen hasten da eta zentako Sibeun.
3: Bueno, abia puntua markatu behar genuen, aurten gaina korrikaren antzerako, orain hiru urte hasi ginen atarratzen abiatzen, bain zuzen ere Siberuan etapa bat gehiago egin nahi genulako, modu horretan eskaintzen diogulako aukera gaztei Siberua pixka bat ere gehiago ezagutzeko, ez? Lehenengo kontaktua baita askorentzat, eta horrela, ba bueno, espedizioan murgiltzeko eta pixka bat ere ingurua pixka bat gehiago ezagutzeko aukera eskaintzen digulako.
2: Eta ordin aurten bide berriak hartuko dutzie, nola jabakitzen duzie, nuntzik eta ze bide hartu?

0: Eta aurten aminibat urtoz bezala, gutien atzamaiten tien gaztik iparralde kuktia, eta ordin badakizi, aminibat zentako estien hainbeste huian zen.
1: Bueno, pasaden egia da, aurten pasaden urtea, baina Iparra Euskal Herriko gazte iziokitar gutxiago parte hartzen dutela, pasaden urtean 21 izan ziran guztira, eta aurten okerrez balimana iz 14 batek parte hartzen dute. Egia da ordea, 14 badirala beste urte batzuetan, baina gehiago, ez? Arrazoia ez dakit, guk edonola ere jarraituko dugu aleginetan eta sustatzen, aurkezpenak egiten eta gaztiak animatzen, eurentzat ekarpen garrantzitsua delako, baina uste dugu haiek gabe Euskal Herri Euskara Aventura elitzakela Euskara Aventura izango. Orduan, bai nahi ditugu, Xuberoa, Baxena Farroa eta Lapurdiko gazteak animatu, beraz, eitzen ari balimazeate, 14, 13, 15 urte bitarte balimazeate, hasi datorren urterako lana prestatzen.
0: Eta zu hor din ardua duntzia, ebenko Euskara Aventuraen ardua duna, eta zentako jabakizunin hortan sartzia eta nuiz izan zen gutiko behar.
1: Bueno, nik ezagutu nuen Euskara Aventura, nire auzoko gazte batek iziokitar bezala eman zuelako izena, eta gero Donostiko Astenagusi Piratan kontatu zidan ze ondo pasatuzun, inbidia izugarria izan nuen, 16 urte izan nahi nitu momentu horretan espedizioa probatzeko, eta urrengo espediziorako aukera zabaldu zen komunikazio lanetan etortzeko, nire burua aurkeztu nuen, hain zuzen ere, ba, hori, komunikazio ikasketak ditu dalako, baina bereziki proiektua iruditu zaidalako izugarria. Hautatua izan nintzen, eta geroztikan hemen nago proiektuaz gazteak bezain beste ikasten eta gozatzen.
0: Eta bazinuke, azken hitz bat gazten motibatzeko?
1: Bada, aprobetxatu dezatela lehen unetikan, hilabete luze ematen du, baina ondo pasatzen denean azkar dihoa denbora, eta horregatik zukutzeko lehengo minututikan espedizioa.
0: Zinez eskertzen zitut?
1: Eskerrik asko zuei, tarte eskertzenatik.
0: Eta espero dut unxa pasoko dela zientzat.
1: Ziur.
0: Esker.
2: Kaixo, ni Intzaroskin naiz, Lizalaztu, eta Lezotarra naiz, Gipuzkoa.
3: Ni Leina Alkazla Janda Virginez eta Etxe Barta Janez.
4: Eta zerrek deizie inbea eman Euskara Aventuran parte hartzia?
2: Bueno, hanik uste, esan bezala, kriston aukera dela ba, laguntasuna eta euskara sustatzeko ba, giro polit batean, euskara giroan, garantzitsua dela eta ba, aukera bikaina.
3: Bai, leku esberdinen ezagutzeko eta bai, esperientzia bat bizitzeko.
4: Eta mini bat esplikatzen alde ikusi, ja nula ikonen duzien dagun hilabetia eta zer eginen duzien?
2: Bueno, ba, atarratzen hasiko geha eta gitxon bukatuko deu eta bitarte horretan ba, Euskal Herriko txeko guztiak, bueno, guztiak ez baina asko ezagutuko ditugu eta ba, goizetan ibilingo deu, ba, 20 kilometro txo eta arratsaldetan ba, ekintzak edo jolasak.
3: Bai, eta alkarte edesberdinak eba ezagutuko txuk, lujalde bako txekuk.
4: Eta ordin lehen egun hortan nula sentitzen zide?
3: Bada, stresa mini bat, baina presan jakitea nula eganen den eta izigarri kontent hori zaitea.
2: Bai, bueno, urduri ez, azkenean nibentzat bakarrik etorrita, ba, pixkat urduritasun hori beti barruan, baina gogotxu, oso gogotxu, eta bai, asita lagunak iten. Bai, eskerrik asko.
3: Lesker.
5: Bai, mi esker, zuri, beraz, maika pesanz, ataratzitik abiatu dela Euskara Aventura, kurrika bezala, entzun dugu, kurrikak ukandu bere kantua, zetak edo peio jeparazek agertarazirik, eta basa burutarek ere, kurrikaren aldeko kantu eta klipa plazaratu zuten, kantuaren entzutia proposatzen dauzu eta zortzitarat heltzeko ederki, kurrika basa burutik abiatzen.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu.
0: Critical Blues.
1: Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dreamman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: kasiko goita bederatzi mila, ondotik Nafarroa, Gipuzkoa eta Araban 8.500. Prozesu berezi hau apirilaren 16an sartu zen indarrean, Espainiako gobernuaren errege dekretu baten bidez. Aldak salatu du etxe agentzia bat duen jabe baten legez kanpoko jarrera, ofizioz etxe agentzia den jabe batek, pisukidetzan alokatzen dituen bi apartamendurekin hilabetero kasik 1.500 euro gehiegi eskuratu dituela salatu dute, eta lehengo alokatzaileak legez kanpo kanporatu zituela ere. Jabeak salaketak ukatu ditu, erabilitako metodoa desegokia dela erranez, Aldak aldiz frogak badituela azpimarratu du, eta Frantziako gobernuari eta hautetxeei galdegiten die ere, alokairuen mugatze legea luzarorako mantentzea. Irabarneko jauregian bildu ziren atzo departamentuko komunistak Jean-Baptiste Bazanok segituko du buru izaiten, berriz erearen alde bozkatu baitute militanteek, hiru urteko bilana egin dute eta helduten urteko hauteskunde presidentzialetarako kanpainaren estrategia ere aipatu dute. Uztaila astapenuntan Lilen iraganden den Frantzia mailako biltzar nagusira joanen da delegazio bat. Atzo goizetik debekatua da Getariako eta Donibane Lohizuneko Zenix ondartzetan bainatzea, Ostreopsis mikroalgaren kontzentrazio handia atxeman dute eta prebentzio gisara hartu dute neurria. Informazio guztiak atxemanen dituzu Euskal Elkargoaren webgunean. Zesta puntan, udako zemerlik txapelketako lehen finalerdian atzo, Donibane Lohizunen, Erkiagata hoien artek eraman dute bi mantxetan, amabosteta amalau, Liboa eta Laborden kontra. Zortziterdietan eginen dugu berrizen nagusia.
1: Goizberin gomita. Frantziako itzulia hasiko da larunbatuntan ego Kataluniatik abiatuz Bartzelonatik hain zuzen ere, hiru euskal txirrindularik baizik ez dute parte hartuko aurten, Kofidis taldetik Aleix Aramburuk eta Ion Izagirrek, eta Pinarello taldetik Xabier Mikel Azparrenek. Karra Rural, Nafartar taldeak gomita izan badu ere antolatzaileen gandik, ez da eskual unik kausitzen hautatu dituzten 8 txirrindularietan, eskual txirrindularitzaz mintzatzeko Simon Larre kazetari aditua gomitatu dugu.

0: Goizberin txirrindularitzari interesatuko gatzaizkio. Frantziako itzulia abiatuko baita, larun bat untan, ego Kataluniatik, Barcelonatik hain zuzen ere. Eta usai hartu dugu, pixka txirrindularitza behar dugula ikaipatu, gomitatzeko Simon Larre, Baigorriaga, kasetari berezitua hortan, egunon zuri?
1: Egunon.
0: Simon, aipatuko dugu Frantziako itzulia, zinez Kirol mailan, pronostikoak eta bukaeran, askifite ginen da pronostiko ere behar bada, bi izen aipatuko ditugu bereziki. Nahi nuke zurekin aipatu, zuk ere proposaturik, importanta baitza huko eskuali jatietan ere, eskual txirrindularitzaren osagarria aipatzea, ez dut uste oberenian denik?
1: Ja, ziru ziren, bon, kondatu Cyril Bart, erdi eskualduna, erdi behar nesa baita. Guti da, zinez, baina, azta sorpresa bat, barakigu zertan den eskual txirrindularitza, Waltur mailan, Waltur da lehenbiziko maila, importantena, zazpi dira aurten. Eta...
0: Aspaldiko kupururik inbiena?
1: Bai. Urte guzizai da behiti. Adibidez, Mikel Landa eta Pio Bilbaok berzuten turra egin. Maloruski, Mikel Landa aurten ere berriz ere erori da. Eta eskualeriko itzulian, larrikik urpatu da. Berriz din da hor eta Suizako turrean eta ekainan, baina ez zen aski prest, donc ez dute hartu bere ekipan eta Quickstep ekipan. Eta Pio Bilbao, nobalki ere, bon, aurten usten du, berzin egin turra, baina editu da hor Dauphine Liberian eta bon, ez du egiten ala.
0: Mikel Landaz mintzatzeko, bukaera du, nunbait ibilbidean.
1: Oita masai urte.
0: Beti esperantza izan da, konditu garaipenak, Mikel Landak, uste postu berena laugarren intzira Frantziako itzulian. Esperantza izan da podium erako.
1: Segunda batez, faltatu zin podiuma 2017.
0: Domaia Mikel Landaren dako, zer du, lano beltz bat buru ginean, edo psikologikoki ez du analizia hundirik eramanen, baina...
1: Nik uste dut, zinez ez dira santzaik mutiko hori. Erolida ardura, mezta beti... Bede baitaik, eskolegiko itzulian, zepastu da. Oto bat, eta antolak, medikuntza oto bat, botatu du lujian. Hori gertatu da, dianek italak jiruan, kriston forman bazin ala ere, urte hartan, eta bon, zinez ez du santzaik. Eta nik gero, pixkat... Bada bere baitaik ere, memento batez biziki azkarra zen, dira amak bat urte. Egintu autu batzu pixkat, bon, memento batez joan zen Sky talderat, menor bat zen Sky taldean eta Froome, donk lesekur zen ez dira, eta berzila eta lan egin Froome entzat.
0: Izan ze garaia Quintana eta...
1: Bai, gero joan zen nun, aspertia joan zen Sky taldetik, eranez, bon, guai nahi dut eta enetako izan, nua joan zen Movistar taldean, eta Movistar nor bat ziren, Quintana eta Balberde, gauza bera gertatu zen, pixkat inditu memento batez aututxarrak, bai. Domaia da, zinez, eta nik, bon, Frantziako turra edabazte, ez nuen ikusten edabazten, Frantziako turra baina itelako jiro bat, edo...
0: Gaitasuna bat
1: zena. Bai.
0: Justu, adin berekoa, izadindu Ioni Izagirrek?
1: Oita mazazpi.
0: Zaharago da, kasik Ioni Izagirre ez dugu, maila berian ezari, ben kasik garaipen gehiago du.
1: Bai, Ioni Izagir, ala ere, idabazitu eta pa, Frantziako turran, baina...
0: Eskoleriko itzulia?
1: Bara, salkapen mea adibidez, turran salkapen nagusen piskata palago da Mikel Landari komparatuz. Mikel Landa ardura, suelte mali bat dugu, turran, jiruan, bueltan, beti frangotan izan da lehenbiziko amaretan. Me hor gira, Mikel Landa, Ioni Izagirre, lehengo eskoltel, eko azken txirrindulari, azken belanaldi horrekin, eta horai, eta bon, jazak batu genin, deia, me bora, zartzen
0: gira. Ziruan gira.
1: Ziruan gira, bai zinez. Gero, berda, horretarazi biti, badira, hiru ekipa, alaide, eskolegian, hiru talde profesional, eskoltel, biti, bon, epatzen dugu eskoltel ardurinean.
0: Zena bigarren mailan?
1: Alo, bigarren mailan, eskoltel askia apalak dira, eta gero badira beste bi nafartak talde, Kern Pharma, Ijoinan kokatea, maloruski berriak ez dira sobera unak Kern Pharma aldetik, zenta sponsorak dila zonbait hilabete errandu, dea, bon, voilà, usten duela elduden ortean, eta maloruski ez dute atxen man, no? Eta irugarren sekita hartzeko. Eta irugarren taldea da Karra Rural, Karagual Nafartak taldea ere, Ruinan kokatia ere, eta Karagual bikarren mailakoa, eta aurten ukandu, eta komita bat Frantziako itzulean eta parte hartzeko bai. Bost pase dira eskualdun eta profesional taldean. Barakigun nola pasten den, talde batean bat duzu oita bost bat eta txilindulari, eta behar dituzu autatu zorzi eta turraiteko, eta zorzi horitan ez da eskualdunik aurten bai.
0: Eta gure xarataga, Iane Lagond gaztei?
1: Bai, alor, Iane Lagond, ipatzen duzu jende, talde horretan da, ala. Bere lehenbiziko urtea da, eta lehenbiziko urtea du profesionaletan. Hori ez da sorpresa bat aitzenetik eta agerizan ez dila einen eta turra aurten. Emenetzi urte bat ditu, no? Ari da kasten, lehenbiziko urtean eta sobera goizen. Ez dira denak polsexaz, adin hortan, eta bai patuko dugu gero biztanda polsexaz, me adin hortan alizira honu kasten, piskat eta sobera goizta,
0: Gazteetan bez, bada iparalde, tim iparalde, erranen nuen, hemen iparaldean. Geroa, nola ikusten duzu, berriz apalgunea da hor? Berriz goiti joanen da, zure ustez, ala ere?
1: Bai, badu, iparalde aipatzeko, badu bost pasai urte bai badela talde hori. Charmateko lana egiten dute, emengo juniorekin. Eta horten adibidez, baute gazte bat biziki azkarra, Bastian Lafitte deitzen dena. Alor, Bastian, ez da eskolduna behar nesa da. Azon erinan bizila, baina badu bi urte hemen dela. Talde horretan, timi peralde ez dira denak eskoldunak badira lan destarrak eta
0: behar.
1: Baina, barakigu, badu bi urte timi peraldek badila eta ahemen bat ofiziala eta eskoaldi fundazioa eta eskoaltel taldearekin. Eta jakin dugu berriki, dira zonbait egun, eta Bastian Lafitte joanen dela eskoaldi fundazioan edunen urtean. Behar da, azpimaratu, hori zenta bazitin giletik, bost pasei talde profesionalak, diadanik pasteko eta edunen urtean, profesionaletan zenta kriston emaitzak ukanditu aurte. Eta bazitu bos kursa egualdean, frantziako taldean sartu da deia, donc emaitza bizkionak. Baina deliberatu du eta eskoaldi fundazioan sartzea, eta ez bere ala profesionaletan pasatzea, zenta nahi ditu segitu pixkat bere estudioak universitatean. Einen du urte bat eta berbada bi amaturetan eta gero normalki ikusiko dugu eskoaltel taldean.
0: Bukatuko dugu frantziako itzulia aipatuz, izen bat aipatzeko favorito argia handia Pogacar, esloveniara, lehiakide bakarra izan daitekena, Vingegaard orda beti, baina bakigu pixkat pulidor gaire, bigarren lekuarentzat kondenatua dela. Santzatu, janenek irabazi duela itzulia, baina pentsut lehiako jabaita nahi lukela beste bat, baina hor zaila du. Eta gina, aipatu duzuna Paul Sexas frantses gazte hori, 19 urte, hor dela.
1: Bai, alor, lehenik, Pogacar, zautzen dugu, Pogacar nola den, beste planeta batean da, pixkat, eta nik ustut ikusten nola galtzen aldin turra aurten, nahi du atxurituki irabazi bere boskaren turra. Gero giletik Vingegaard, usaian bezala, janduzu pixkat pulidor gisa, Vingegaard aurten irabazi du Italiako giroa, konfiantzan da, biztan da, baina ez du Pogacarren maila garbiki badu bi urte eta bere gilean aidera. Eta irugarrena hor eta epatzen duzula, biztan da, denak beha gira, ikusteko zerrenen den adin horretan, ez dugu sikula ikusi, adin horretan emeetzi urtetan, gazte bat, olakoa, sexaz. Ikuste dut eta zaila dela pronostiko bat erraiteaz, eta ez da, komparatzen al beste norbaitekin, ez du kusiko nik usin onkandien horretan. Nik uste dut, irugarren hastean, egun batez mendiko etapa batean galtzen bali badu 20 minuta, be normal litaike. Baina logikoa ez baita beti baieko txilindularitzen eta partikulazki gulako gazte batekin. Zendako ez pon joman, lehemizko bortetan edo pon joman izanetan, ez dakigu hor. Zaila da egitea.
0: Eta bukatuko dugu ibilbidearekin, Kataluniatik abiatuko da, berehala aski fite mendia, eh?
1: Ba, bada mendi piskat, eta biztanda, katalagunetik abiatuz belalak eta belala sartzen dira eta pinenoetan. Baina antolatzaileak ez dute sobera, bora, emisiko hastean ez zutena sobera mendi zari ala ere, zenta beste naz, ba, zakiten eta pogatxarrek berala eta denak, bora, zapartatuko zila. E, behaz, bon, Pirenoak piskat aulak dira orten, eta mendia hasiko da piskat berantago, masif zentral delakoan eta gero bozetan eta alpetan bai.
0: Zoin da etapa erregina erten den bezala?
1: Berbara alpuez alpetan, bora, bada etapa bat biziki gora alpeduezen eta berbara hori ditaike bai.
0: Gala, simularre, bon, fide pasto dela?
1: Bai, milesker.
0: Milesker,
1: bai,
0: pasa egunon.
1: Bai.
0: Hala, Simon Lagerren elkarrizketa laster entzuten alko duzu ere, Euskal Irratiak puntu eusen eta hala, jitsu Iribar Euskadi Irratiako kirolkazetaria ere ukaren dugu gomita bezala aste astapenean, luna astean. Uztiko baitu bere lana, erretiroa hartuko baitu, Euskadi Irratian ezaguna da, eta txirrindularitza zinez berak ere hurbiletik segitu du bere bizian, eta hala, mintzatuko gira, aste artean hartuko baitu erretreta argitxu Iribarrek.
2: Euskadi Irratiak puntu eus, Euskadi Irratian webunean.

Beraz, iparaleko xagardien bisita doratu zuten edo bisitak ere, erriten ala, eta emaitzak, eta ondorioak atera berri dituzte urte bat berantago, geroa baduela iparaleko xagardoak iduri lukeera entzuren dugu. Zertatik goiti jokoetan abiko gira, itzalearen aurkezpena eskainiko dauko matkin Pet Lehizak eta jakesera muzpe hori zanen dugu musika solase, kuarteto kare Ego Amerikako talde bat aurkeztuko dauko jakesak. Euskal Irratietan goiz behi.

0: anabartiriko bestak, eldu dira.
1: Uztailaren irutik seira.
0: Ostiralian txilgaua sartzea urririk.
1: Zazpiterrita iuetik pintxoak eta no jastaketa.
0: Bederatzietan, La Patina.
1: Rigo taldea ameketan.
0: Eta batetan, Gigi Jeromei gaua xutan emaiteko.
1: Larun batean, behatzietan zikiloa eta ondotik dantzaldea begi bezaldearekin.
0: Igandian, lauetan, traktur tonozen lasterketa.
1: Lemixen bandarekin alaiturik.
0: Eta zazpietan, taloak denentzat.
1: Astelenean, erritaren eguna.
0: Zauzen umrean,
1: beste egiterat.
2: Ostiralean, agatzeko zortzietan, elgenian, bergergaua, ustaritzeko txarangak eta saltokak araiturik.
3: Larun batean, lauetan, zango baloi txapelketa, ahosako zitian, izenak eman, 06, hogeita bost, emeretzi, lauro geita amairu, hogeita emeretzira. Zortzi ontatik goitzi, otalipo plazan, zitioa maaian, txarangak araiturik, izenak emaiteko daitu. 06, amazazki, lauro geita bost, ezo geita behatzi, lauro geita emezortzira, ustailaren. Bataintzi eta gaualdia kalabazan taldeak alaiturik.
4: Igandean, eberditan, egitaren bazkaria plaza nagusian. Erreserbatzeko deitu 06, ogoita mairu, ogoita mairu, laro goita zazpi, 0-bost zenbakirat. Atxaldeko lauetan, egunak segituko du txingilikaren dantza ikusgarriarekin, eta bukatzeko seitatik goiti, talota xingar, patxamama taldeak alaiturik.
5: Hale gaztiak, mugi, arrosako bestetan!

Txirrindularitza aipatzen ginuen, Simon Lagerekin, Marino Lejarreta. Eta bai, Gipuzkoaga, Elgoi Bartajan aski, sortzez, unek parte hartu zuen dola biho goi bat urte frantzeko itzulian, kara ruraliko aturarekin, gein edat, eta bai, itzultzen da, tropelarat biherren mailako taldea da gaur egune, kara rural, eta gomita okandu frantzeko antolatzaileen ganik, eta dola biho goi urteke aturarekin ere hariko dira txirrindulariak aurten, eta Marino Lejarretaren omenez, tente taldea, entzuten dugu.

0: Marino Lejarreta.
1: Marino Lejarreta tente taldeak emaiten zaukun kantu hori txirinulari gipuzkoak oiaren omenez eta joanen gira ondoko gaiaren aipatzera torain goiz begin. Eta ahultasun zomeitzu genituz gero, ipagaldeko segarnoak errandugo gero edera, ukan beharku lukeela, jone dudan, dula urtia, eskal segarnoa eta azi erakundeek ipagaldeko segardien bisita egin zuten, segartze horien ezagutzeko, eta argazki orokor baten plantatzeko. Emaitzak eta ondorioak jonen astezkenean aurkeztu berri dituzte eta antziren Charlotte Etxeberri.
2: 2024an Eskual Sagarnoa Eskualegi osoko lehen sormarka sortu zuten ipar eta ego Eskualegiko Sagarno gideak Patxaizagar Sagar eta Sagarno ekoizle hortzaiztarrak sarean parte hartzen du.
3: Hor, muntatu ginoen bez horrenkari iparaldean sindikat bat, ez sagar ekoizleak bildu gira, eta haupe eskual sagarnoan dako, egoaldean erekin ere muntatugu sare bat, eta sagardiak sartzeko haupearen ekoizpenean direnean izendatzeko zoin direan, eta baldintzapean sartuko direnak, eta gero sagar horrekin ere sagar noaiteko sotuak ere bai izatuko ditugu.
2: Gaur egun zenbat ziste eta zemakien aldetik, nik erakurrean 2024an 8 sagarnogile eta 50 bat sagarrekoizle eta figura bera 200.000 boteila ekoizten zenituztela, zertan gira gaur egun 2026an.
3: Bai, 200.000 sagar juz eta sagarno nasirik, gaur bagira 5-6 sagarno ekoizle, habilitatuak izanen direnak 25 bat, ondo kurtetan gehiago, eta gero egoaldeare ekin, bagira, berreduntan berroita mar, sagar ekoizle, irotanoi bat sagar no egile, hola, ez piskat zabaltzen ari den lan bat da.
2: Prezeski joanen udan Eskual Sagarno eta Azi organismoetako Aitor Etxandia eta Felix San Sebastian teknikarariak iparaldeko sagarrien bisita egin zuten helburua eta ondoriak aurkeztu dauzko Aitor Etxandiak.
4: Bueno, nahi genuen jakin nolakoa den zagaztien egoera iparraldean, eta baita ere zagargileek nola kudeatu egiten dituzten zagaztiak. Horrela, bueno, lortu dugu argazki bat izatea, egungo egoerari buruz, gehiago jakiteko.
2: Eta hortik irakaspen nagusiak zein izan dira?
4: Bueno, badaude gauza batzuk oso onak, adibidez zagaztiak oso errezadia lan egiteko, leku onak, fitosanitarioekin nahiko ongi daude danak, eta bueno, ikusten dugu izugarrizko potentziala dagola hemen, eta gogoa, hori oso importantea da. Beste alde batetik baitari ikusitu gaizotasun batzuk, hor daudela, zagazti batzuetan, eta bueno, hoiek ikusita, pentsatu beharko dugu, igual, edo pentsatu beharko dute zagargileek, igual, haber nola egin aurre.
2: Zien aldetik, zein dira sagarno perspektibak, edo urrengo urratxak, edo urrengo gogoetaketak?
4: Bueno, kontutan hartu behar da, Euskal Sagardoanen barruan dagola, lan hau, iparralde eta Euskal Komunitate Autonomoa laizter jatorri diturazko Euskal Sagardo barruan egongo dira. Orduan, bueno, estudio honen edo azterlan honen bidez, jakingo dugu pizka bat hobeto nola kudeatu zagaztiak edo jendeak nola egin behar duen, lagunduko dugu, ez? Eta bueno, bide batzuk emateko gaur egingo duguna izango da zer atera dan aurkeztu. Eta gero, zeintzu dira indarguneak eta zeintzu dira ze faktoriak uste dugunak pizka bat hobetu behar dianak. Eta bueno, horiek azalduko ditugu gaur.
2: Adibidez?
4: Kimaketa, oinausketa. Kimaketa aldetik ikusten dugun estrukturatuta dagola, ia zagazte guztietan, osea, irizpide baten jarretzen dutela, baina leku batzuetan falta da argitasuna zagazte barruan, eta haizea hobeto sartzea, orduan, alako kimaketa batzuk egin marko liateke. Eta bueno, oide detaile bat bezala.
2: Arazo horien konpontzeko eta gaur egun presente diren eritasun zunbaiten kontra zer plantatu behar den gogoetatzeko bidea hasiko dute orain.
1: Mi esker. Charlotte Etxeberri itzordu bat Donibane Garazin pilota zalendako eta bertso zalendako ere bihar.
0: Uztailaren lauan, Idiako Itzez, bertso pilota Donibane Garaziko plazan lauak iteriz

Eta hori joiteko sartziak baditugu, irabazi arazteko, zozketa bat izanen da sarri, bederatziak bost guti irian, erreiteko maneran, eta ezperetako gau argi festivalerat ere, hortaz gozatzeko, parada eskeniko dauzuegu. Anartian gu joan engira, itzortu zomeitzuena ipatzerat.

Odol bilketa itxasun, izanen dela gatsaleuntan iruteretatik zazpiak arte Xanuki gelan behar dugu aipatu. Miarritziko erriko etxeak bestalde Eliant, Portu Zaharra eta Eskualunen Kosta lotuko dituen transbordadore elektriko urririk edo doakoa plantan ez erriko duz eta plan martxan da zerbitzu hori. Egun guziz, oita amak minuturo, besta egunak barne, hariko da goizeko amekontatik gaueko zortziak arte eta hori agorilaren ogoita amekara arte, bi hilabetez.

Idekia eta urririk, bihar seiontatik goiti, pesta, udako pesta antolatzen da, eta biez bat dantza taldeariko da zazpiontan, ondotik itzaletik eta espela, eta dantzaldia mutxikulekin. Lekuinen bihar ere animazioen programa jorri daukute, intxaurmendi kantuz izanen da, Usaiako lehiak eta gastronikoa jolze moleta, gaiaren inguruan, ameka horrenetan bihar, eta musiko indianoak ere izanen da lau taldearekin. Herriko plazan hori bihar.

dugu emaiten dauku amotzeko pesten dako, ez duden larun batean ez bihar, bihar sortzi. Baxen Nafarroa alderat joanez, itzorduak zuen ditugu, ea. Barkosen lehenik Siberuan, barkatu edizan uz gaur zoz bederatziontan, konzertua garazi baigoriko iparalai musika eskolako urrisuriak taldeak emanik, kantuz eta musikan hariko dira Barkosen, xertzia libre. Eta huarte garaziko ilizan, bihar, basurriko biez bat, abez batzak, kantaldi solidarioa eskainiko du, irabaziak mila frankako MAPS eta garazi anjoz elkartean dako izanen dira.

0: Egunon, aldak etxe agentzia bat duen jabe baten legez kanpoko jarrera salatu du, pisukidetzan alokatzen dituen bi apartamendurekin hilabetero kasik 1.500 euro gehiegi eskuratu dituela salatu du. Lorea Maia Gantzenek esplikatuko digu. UEU Udako Euskal Unibertsitateak atelierrak antolatzen ditu Baionan, euskaraz, gaur eta bihar. Goizuntan udalbiltzarekin argitaratu liburu zuria hartuko dute gaitzak eta gaitzat eta arratsean Kimetz Perez Arizpe ikartzailearen lana ere izanen dute aipagai. Frantziako itzulia hasiko da larun batean Bartzelonatik, hiru euskal txirrindularik baizik ez dute parte hartuko aurten, eta ez da euskaldunik kausitzen aukeratu dituzten 8 txirrindularietan. Simun Larrek azetaria ginuen Goizberriko Gomita, entzunen dugu berri hauetan ere. Aro Alenik, Christof.
1: Egun goxo, intza biartik goiti bero eginen duela, egun 7 grado gienik, biar 8 etzi 8 astelenian, 18 grado aipatzen daukute aro ikerreak. Aldak etxe agentzia bat duen jabe baten legez kanpoko jarrera salatu du.
0: Ofizioz etxe agente den jabe batek alokairuen mugatze legea ez duela errespetatu salatu zuen atzo Aldak Baionan. Lehengo alokatzaileak legez kanpo kanporatu zituela salatzen du ere Aldak, erranez pisuak bere aitarentzat eta beretzat berreskuratu nahi zituela, baina azkenean alokatzaile berriak atxeman ditu, lehengoak legez kanpo kanporatu ondoan. Lorea Maia Gantzen.
2: Aldak salatu du etxe agentzia baten jabe den pertsona baten legez kanpoko jokamoldea, urrentsalatzeko eraikina baten aintzina etxe agentzia baten bitrina gisa antolatu dute, azpimarratuz Baionan dituen bi apartamendu alokatzen dituela alokairuen mugatze legea errespetatu gabe, jabeak pisukidetzan alokatzen dituen bi apartamendurekin hilabetero kasik 1.500 euro gehiegi eskuratu dituela diote, Ainize Butron, Aldako kidea.
3: Bi pisuentzako, orduan bi pisu baitira, 1.500 euroko etekin egiten du prezio normalari begira. 2025ean apirilean abiatu zuten prozedura bat, desmertza bat, erregularizatzeko egoera aurreko alokaitzaileek, eta ikusi ze desmertza horiek martxan jartzen zituztela, jabeak jarri die konge pour reprise deitzen dena, da kanporatzea berriz bere aita eta berak bi pisuetan kokatzeko, bata aita eta bestea bera, jabea, eta ondorioz etxetik kanpo jarriak izan dira aurreko alokatzailea denak, eta hor berriz beste batzuk etorri dira eta instalatu dira pisu berdin urte baten buruan.
2: Jabeak erantzun du erranez erabilitako metodoa desegokia dela, salaketak ukatu ditu alokairu egokiak eman dituela erranez, eta arazo pertsonalak aipatu ditu kanporaketak esplikatzeko.
4: Sur le congé, moi j'ai pris une décision à l'instant T qui était celle que je devais mettre en place, sauf qu'elle a changé parce que moi j'ai un petit garçon. On peut évidemment revoir une situation lorsqu'en fait elle correspond plus à celle qui doit être mise en place, et heureusement.
2: Azpimarratu du Alda ez dela sekulan din peregana arazoaren aipatzeko, Aldak berriz frogak badituela eta jabeak igorritako gutonari ez diola sekula erantzun azpimarratu du. Bestalde, Aldak prefetari galde egiten dio legez kanpo ari diren jabeen aurka bere ala eskuartzea itxoen gabe alokatzaileen prozedura administratiboen bukaera.
0: Eta Aldako kidek Frantziako gobernuari eta hautetxei alokairuen mugatze legea luzarorako mantentzea ere galde egiten diete. Josu Urrutiko etxari sustengo adierazi zioten 50 bat pertsonek atzo Donibane Lohizunen, eta errepidea moztu zuten 15 bat minutuz. Gogora dezagun, Pariseko auzitegiak atzo errugabetu zuela Urrutiko etxea 2002 eta 2005 urteen artean, eta haren Espainiako gobernuaren arteko bake elkarrizketak prestatzeagatik epaitua izan ondotik. Epailen arabera, bake prozesuaren baitako jarduna ezin da talde terroristako kidetzatzat jo, erabaki horren ondorioa da orain espaineratua izateko arriskua duela. Duela hilabete bat Pariseko dei auzitegiak haren kontrako euroagindua onartu baitzuen, 10 eguneko epean espaineratua izan daiteke. EH Baik agiri baten bidez dei egiten dio Frantziako estatuari euroagindu hori ez dezan plantan ezarri eta bakearen eta gatazkaren konponbidearen aldeko erabaki ausarta har dezan. Hendaiako atxikitze zentroaren inguruko kezka berriak plazaratu dituzte hainbat eragilek. Horren arira, mobilizaziorako deia egin dute Uztailaren laurako, biharko, Uztailaren lehenetik atxikitze zentroan diren pertsonen epailearen aitzineko audientziak bideo bidez egiten baitira. 2024ko Dahmanean legearen ondorio zuzena da hori, kanporatze prozedura gogortu ditu eta bideo bidezko audientzien erabilera sustatu du. Eragileen arabera, neurri horrek atxilotuak justiziatik urruntzen ditu eta haien oinarrizko eskubideak arriskuan ezartzen, itzordu emana da bihar goizean 11etan Hendaiako atxikitze zentroaren aitzinean.
1: Atelierrak euskaraz antolatzen ditu UEU, Udako Euskal Unibertsitateak, egun eta bihar Baionan.
0: Gaur goizeko 9etatik oren bat arte, herri zaintzailea helburu eraldaketarako gakoak udalbiltzarekin elkarlanean argitaratu liburu zuria gaitzat hartuko dute. Etxepare Lizeoan izanen da. Arratseko 7etan ongunean Kimetz Perez Arizpe ikertzaile gaztea elkarrizketatuko du Salbat Altzugarai Etxeberrik. Bihar goizean Hiribarneko mediatekan 9etatik oren batera Pizkundea zentzua izena eta izana izenburuko mintzaldia izanen da. Oiana Poligale, UEU-ko Ipar Euskal Herriko permanentea da.
5: Euskararen inguruan Euskal Kontseiluak garatu zuen Pizkundearen gai hori eta beraz maiatzekin lankidetzan eta Jon Meren Txakatoje UEU-ko filosofia arloko arduradunak garatu dute tematika horren inguruan egun erdi bat eta beraz mediatekarekin lankidetzan antolatzen dugu eta helburua da ikustea kulturalki nola berpizten dugun gure kultura, gure euskara, gure hizkuntza Pizkundea izan zen garai batez, beraz, 19. mende bukaeran edola, eta hor, ikusten dugu behi bat heldu dela, eta behar bat badela gure hizkuntza eta gure kultura berpizteko edo bederen behapiarazteko. Filosofia filotxokok ere garatu du jardunaldi hori, eta helburua da zinez, pentsatzen nora joiten giren, eta zer gaitik baden behitz berpizkunde hori.
0: Oiana Zanponirekin egin elkarrizketa oso entzun gai duzu Euskal Irratien webgunean. Hendaian Musikolore Festivalak segitzen dut arratsuntan 7:30etatik goiti, Tamala, Afrika Biban, Getangelik Itxoren kontzertuak izanen dira.
1: Euskal Txirrindularitza ez da osagarri unean.
0: Turra hasiko da larun batean, Bartzelonan eta Mikel Azparren, Alex Aramburu eta Ion Izagirrek hausi daitezke bakarrik lehiakide euskaldunen artean. Taldei dagokienez, Kaja Rural Nafartar taldeak ohore aukanen du parte hartzeko, atik Euskal Txirrindularirik gabe. Simun Larre, Baigorriar kazetaria Goizberrira gonbidatu dugu.
6: Bost pasei dira eskualdun eta profesional taldean. Barakigun nola pasten den, talde batean bat duzu oita bat eta txirrindulari eta behar dituzu autatu zorzi eta turraiteko eta zorzi horitan ez da eskualdunik arten bai. Guti da, zinez, baina ez da sorpresa bat, barakigu zertan den eskual txirrindularitza. Waltur mailan, Waltur da lehenbiziko maila, importantena, 7 dira aurten. Urte guziz ari da behiti. Adibidez, Mikel Landa eta Pio Bilbaok berzuten turra egin. Maloruski, Mikel Landa aurten ere berriz ere erori da eta eskoleriko itzulian, larriki kolpatu da. Berriz din da hor eta Suizako turrean eta ekainan, baina ez zen aski prest, donc ez dute hartu bere ekipan eta quickstep ekipan. Eta Pio Bilbao, nobalki ere, aurten usten du, berzin egin atura, baina editu da hor Dauphine Liberean eta bon, ez du eiten ala.
0: Pogatxar esloveniarra agertzen da favorito argi bezala, gibeletik izan berlituzke, Vingegaard Danimarkarra eta Sexaz 19 urteko frantsesa. Bihar hasiko da, Frantziako itzulia Bartzelonatik Parisera heltzeko Uztailaren 26an, eta zuzeneko emanaldia eginen dute gure irratiak eta Antxeta irratiak, jakin ere Simun Larrerekin egin elkarrizketa osoa entzungai izanen duzuela Euskal Irratien webgunean. Futbolean Angeluko Jone taldeak nazional bian jokatuko duelu den sasoian, diru arazoengatik maila zapaltzeko arriskua zuen, baina azkenean nazional bian mantentzea lortu du. Eta munduko kopako final 16etan, Espainiak irabazi du Austriaren kontra 3-2, Portugalek Kroaziaren kontra 2-1 eta Suitzak Algeriaren kontra 2-0. Gaur 8:00etatik goiti, Austria eta Egiptoren arteko partida izanen da, ondotik Argentina eta Kabo Berderen artekoa eta Kolombia eta Dominikanaren artekoa. Zesta puntan azkenik, udako zemehlik txapelketako lehen final erdietan atzo, Donibane Loitzunen, Erkiaga eta hoien artek eraman dute bi mantxetan, 15:09 eta 15:14 Liboa eta Laborden kontra. 9:00 eginen dugu berrien laburpena.
7: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da ustailaren 10-tik 13-rat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalozerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
8: Beraz, hauren bainu jantzia, eguzki krema ados, tren txartela ados.
9: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
8: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
9: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
7: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz aldu zaigu. Eta denen behar adugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu ustailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
10: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Soroia, Maio, Picasso, Degas, Schiele, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
11: euskalijatziak.eus euskalijatzian webunean.
12: Basterrean edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskal Irratietan.
1: Azken bide susenia, sartiak girela goizberrien. Matin Lehrizarekin elgarrituko dugu astuntako azken saioa, eta berak itzalean aurkeztuko dauku. Jukuetan zozketa eginen dugu, jakiteko nor joan den bertso pilotaren txigitzat biar Donibane Garazirat. Eta musika solas istantean jakese jamuz berekin, kuarte tokare taldea. Aurkeztuko daukulari. Nola ditugu bide horiek?

gehi gertatzen baldima da ere deitzen algaitu zue atzuen zure batek egin duen bezala. Aro beroa, oita zazpita sortzi egun goxua, baina bihartik goiti, bero oita ameka gradu biharko. Iguzkena usi euririk ez, biztanda, oita amalau, igandeko, oita emezortzi, aste leheneko, berri deutxiko denean, aste leheneko. Marea palduko zauku, oren bat eta ogoita lauan txari, beraz, gorena da, marea gora da, mementu unta.

Raguazu maitatzea kantatuz, kantatuz. Eta nola joaiten zauzkit enepenak, eta hola ahazten dira.

0: Eman dituzori itzauek hor, entzuten dugun Marta Gomezek kantatzen ditu ere, aipatuko dugun kuarteto kare taldearen diskan atzemaiten aldira, itzauek pentsatzen dugu kute eskolegia luntza ezagutzen dugun kantu bati, ez?
1: Alainan, bai.

0: Mendiak enak ziren, Koxe Mendiak. Mendiak alduden sortia zen, baina gero Azpagnera joan zen gaztetan, eta gero joan zen Ego Amiketat, eta Uruguain pastiatu gehien, demorek gehiena, eta arekin zituen pertsu gizu aktorako berak, ez dakit zoin-zoinek aktutin bata besteari, edo kasualitatez den historio hori.
1: Argentinara teramanen gaituzu beraz, eta lotura eginen duzu, eta alde unekin ere, eta eskualiariarekin, kuarteto kare deitzen da.
0: Kare, biurria. Egan nahi du, Guarani izkuntzan. Guarani, hango, indio, agazabat da, biziki bakiatia dena, partikulazki Uruguain eta Argentina nortean. Itzori hartu dute, baina biurriak, ez dira biurriak, zeren eta egiten dute musika klasia biziki zehatza da. Lau bozetan, lau kolore, lau gizon desberdin, baina boz... Xoragarriak. Dizkauntan, konparazione, ba, emazte batzuk parte hartzen dute, amak emaztek, eta horren zun dugun kantua da, karnabalean do. Karnabalito, musika estilo bat, dantza estilo bat da, anatxe maiten dena, bereziki indiuen ganik elduden musika estilo bat da.
1: Handuzu, kuarteto kare laukotea, beraz, izenak dion bezala, eta diskoaren izena?
0: Kuña Puraei, eta hau ere Guarani izkuntzan, emazte boz, edo emazte kantu, du egan nahi.
1: Akapela ari dira denak, eta gomitatu dituzte bai musikari eta bai kantari emazte batzu, ontarat batzu frango ezagunak,
0: Marta Gomez entzuten duguna, gero bada Marta Solis eta Ana Prada eta, bueno, kantari izagunak eta bat biziki izaguna dena Perukoa da Susana Baka. Ezagutzen dugu ahunitzek hemen, nahin txurre, ara. Obra biziki edera, baina bat duzte berze dizka batzu ere. Eta oraiko egunean Argentinan gelditzen den talde profesionala bakarra da. Grupo vokal deitzen duten hori, ara. Aniz koro bat dira Argentinan, gero sortu ziren grupos vokales iruten eta amarkada ingurina hortan, gero garatu zen hori Buenos Airesen frango, bertzak bertze izan zen Opus 4, hemen barna ibili direnak, biziki goi mailakoak, eta Buenos Aires 8, eta Trobadores, eta anitz berze talde izan ziren. Badira anitz, amateur gizai direnak, baina nahok ari dira profesional mailean.
1: Horten, erraten alda, musika errikoian, kantu errikoian oinarritzen direla, baina badela ere kulturen nahasketa zerbaitzen ditela.
0: Ara, berek ezten dute, Argentinako folklorean oinarritzen dela horien repertorioa. Boñaki merda ere, aniz lan egintzutela, oktako Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa eta loko atzu eredu dira horien dako han eta loko artistak. Eta moldaketak egiten dizte berek. Eta aniz musika estilo edo erritmo dizberdin eta erabitzen dituzte, nola, bueno, hoi entzun duguna errendut karnabalito bat dela, gero bat dira berze gato, txamame, txakarrera, milonga, holako estilo dizberdin anitz, iten dizte.
1: Eta bentuaz izen hau kuarteto kare batzuk ez dute ahotz, zenta berriki eskualeretik pasabaitira?
0: Hori da, eta behaz Diego Petrelli, orko kantari bat, gintzen jaz eta bankat, zen bere arbaso bat, bankarra baitzen, eta urazen Gabriel Martiren, amiketa joan zen, emeritziak emendea mangatik, eta are pentsatu mentzin pala jokoa. eta Argentinan biziki famatia da, eta una jintzelaikan bere ondoko hori, Diego Petrelli, argitu zen bankan, neoketzin aipatzen, eta egia egan, gauke historio hori ezginakien, maitez bada. Batzuk bazakiten, pilota munduko jende batzuk bazakiten, mainan, horra, eta berri zinda aurten, bere taldea ikilana, eta ara, hola gertatu da historioa, eta memento batzu goxok pastutu, talde horrekin biziki umilak, biziki jendeartekoak, eta kontzertu bat eman zuten, Bankako Elizan, hola, kapela, eta akustikoan, mikroi gabe, eta uste dut jendea xoratu dela, erakutsi duten mailaik ilan, badirela kantariek berze eskolegitik kanpo ere leitzone nioat eman daukutela. Eta gero, bon, biztanda kantu bazkari ere izan zen, eta bon, goxatu ziren, loriatu ziren ere gurek ilan. Ara.
1: Zule aholkoa, jakes, erremuzpe aldiuntan izan da Kuarteto Kare taldea.
0: Bai, hori bera.
1: Eta zoin disko aholkatzen dukuzu hor, hau azkenetai da?
0: Hau, uste dut azkeneta iden, 2008-2002 izan behar da.
1: Esker mila, zuri, eta ondoko hilabete arte erraiten osugu, beraz, saio untan berean.
0: Ados, bezali ertio, bai. Keli!

0: loco, chico.
1: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratia.
2: Info, info, info.
1: FM 105.5 edo raizu.info.
2: Info, info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
2: Info, info, info.
3: Radio Irratia zentzuten.

0: Berrogoita hamar bat pertsona bildu ziren atzo Donibane Lohizunen Josu Urrutiko etxeari sustengoa adierazteko. Gogora dezagun, Pariseko auzitegiak atzo errugabetu zuela Urrutiko etxea 2002 eta 2005 urteen artean, etaren eta Espainiako gobernuaren arteko bake elkarrizketak prestatzeagatik epaitua izan ondotik. Epaileen arabera bake prozesuaren baitako jarduna ezin da talde terroristako kidetzatzat jo, erabaki horren ondorioa da orain espaineratua izateko arriskua duela. Duela hilabete bat, Pariseko dei auzitegiak haren kontrako euroagindua onartu baitzuen. 10 eguneko epean espaineratua izan daiteke. Jokin Etxebarria, erantzun elkarteko kideak azaldu digu zergatik mobilizatu diren.
1: Guaztartzen dugu Josuren kontra egindako bide juridiko guztia. Gaur errugabetu dute, argi zen leporatzen zitzaiona errugabetzeko bazegoela aukera. Afera da, hasieratik nola 2 euro agindu ditu, orain arriskua da espainiaratzea. Eta dakigunez, azken urtetan nola izan diren euroaginduak, eta batez ere, euroaginduak zertan oinarritzen dira, hau da, Guardia Zibilen txostenen inguruan, seguru gaude Estatu Espainolan bere eskubide zibilta politikoak iburratuak izango direla. Eta hortarako etorri gara bederen salatzeko eta eskatzeko, exigitzeko Estatu Frantsesari ez bideratzeko 2 euroagindu horiek.
0: EH Baik agiri baten bidez dei egiten dio Frantziako estatuari euroagindu hori ez dezan plantan ezarri eta bakearen eta gatazkaren konponbidearen aldeko erabakia ausarta har dezan. Elkarretaratze eginen dute bihar hainbat eragilek deiturik Hendaiako atxikitze zentroaren aitzinean, Dagmanen legearen ondorioz atxikitze zentroan diren pertsonen epailearen aitzineko audientziak bideo bidez egiten dira uztailaren lehenetik, neurri horrek atxilotuak justiziatik urruntzen dituela eta haien oinarrizko eskubideak arriskuan ezarriak direla salatuko dute, goizeko 11:00 emana da hitzordua. Eta hain zuzen, administratiboki egoera irregularrean diren 64.300 migratzailek galdegin dute Espainiako gobernuak abiatu erregularizazio prozesuan parte hartzea Hego Euskal Herrian. Eskaera gehienak Bizkaian egin dira, kasiko 29.000, ondotik Nafarroa, Gipuzkoa eta Araban 8.500. Prozesu berezia apirilaren 16 sartu zen indarrean Espainiako gobernuaren errege dekretu baten bidez. Aldak salatu du etxe agentzia baduen jabe baten legez kanpoko jarrera, ofizioz etxe agentea den jabe batek pisukidetzan alokatzen dituen bi apartamendurekin hilabetero kasik 1.500 euro gehiegi eskuratu dituela salatu zuten eta lehengo alokatzaileak legez kanpo kanporatu dituela. Jabeak salaketak ukatu ditu, erabilitako metodoa desegokia dela erranez, Aldak aldiz frogak dituela azpimarratu du eta Frantziako gobernuari eta hautetxeei galdegiten die ere alokairuen mugatze legea luzarorako mantentzea. Irabarneko jauregian bildu ziren atzo departamentuko komunistak. Jean-Patrice Bazanok segituko du buru izaiten, berriz erearen alde bozkatu baitute militanteek. 3 urteko bilana egin dute eta helduden urteko hauteskunde presidentzialetarako kanpainaren estrategia ere aipatu dute. Uztailaren astapenuntan Lilen iraganen den Frantzia mailako biltzar nagusira joanen da ere ordezkaritza bat. Atzo goizetik debekatua da Getariako eta Donibane Lohizuneko zenik zondartzetan bainatzea, osteopsis mikroalgaren kontzentrazio handia atxeman dute eta prebentzio gisara hartu dute neurria. Informazio guziak atxemanen dituzu Euskal Elkargoaren webgunean. Zesta puntan, udako Zomerlik xapelketako lehen finalerdian atzo Donibane Lohizunen, Erkiaga eta Oien Artek eraman dute 2 mantxetan, 15:09 eta 15:14 Liboa eta Laborden kontra. Besterik ez momentu, 11:00 eginen dugu ondoko berri saila.
2: Oioie, Xibeko botzak behegumia berritzen du.
3: Azkenin! Zoladua, behogaiak, plafua, elektrizitatia, sukaltia, komitatik dena egiteko dugu. Artako behazale fidela zue lagingoen behar abadizugu.
4: Sosbiltze kampaina bat abiatu dugu.
5: Kilo azu web binean Xibeko botza joitez edinen duzu.
6: Aizola dan parte hartu nahi baduzu, buekin harremanetan jarzite.
7: Eta elkartzen gera.
8: Uztailaen 6-etik aitzina badate mugimentu Xibeko botzin.
9: Eta eskerik anietxoko erzien lagin.

0: Euskal Irratietan eta segitzen dugu gure irratia, Irulegiko irratia eta Mikuseko irratian gaur ustailaren irua, ostirala, idoia, izaba, guzien, eguna eta marrak artelarekin egonen gira. Ondoko minutuetan ostirala izanki hasteko berriketarien itzuli luze bat egingo dugu, aroa, bideak eta mareak aipatu ondoan. Hasteko lehuntzeko berri hartuko dugu, aiera, arrosa hortzaize, baigorrikoak eta ostiralero bezala ere, Maxena Barroko irratietan Matien Oliar buruk pilotaren berri emanen digu. Pilota justuki gure lehen gaia izango dugu, bertso pilota antolatzen baitu Donibane Garaziko ikastolak eta Azkarateko ikastolak biek elgarrekin, afitxa eder batekin ibiako itzuntan, izango dira beraz Garaziko plazan eta bi pilota partida. Alde batetik ados pilota elkarteko emazteak hariko dira eta bigarren partidan gizonak egoleko profesional ohi batzuekin gainera eta bertxotan Mizel Mateo eta Naia Saskos eta Sunguziak bi buraso antolatzailerekin Maider Goien etxeta Joanie Bedasak arrantzungo ditugu hori batziterdiak aintzina. Lan eskaintza eta abisuak aintzin notx eta ondotik amarrak laurden guti alde hortara alki ezagutuko dugu, obeki ezagutuko dugu, erramango dugu, naiz eta ze, azkenean aski ezaguna den kooperatiba baita, baitu bultiat orain lanean ari dela alki, baina azken urteetako berrikuntza da, larri soron eraiki dutela gune berri bat, eta badu pare bat urte jada aldirela, altzairik garaik, kide sortzaile eta fabrikatzaile ezaguna da. Eta bisitak proposatzen dituzte astezken atxalde guziz eta ostiral goiz guziz. Bisita hori egindu Pampi Merkapidek. Zati bat entzuten alko duzue, alki enpresa eta kooperatiba beraz ezagutzeko parada. Amarrak laurren gutitan, kanto eskaintzak aintzin. Goxoa oraindik beti pizua ire batekin ala ere, baina aroik erlen arabera ala ere temperaturak ez dira init zementatuko, goizuntako euritan tazon baitzu aipatzen zituzten ustaritz aldean adibidez, guneka ere gauean euritan tazon baitzu bakan batzu izan dira, beti bezala egun hauetan. Temperaturak atxalde honetan 21-23 grado artekoak izango dira eta zeru aski estalia. Bihar, 17-18 goizaldean, arratsaldean 28 grado arte ere emendatzenko dira termometroak Garazi aldean adibidez. Eta eguzkia odeien tartetik egoiten ahalko da, benen usaia maino presenteago. Igandean bai eguzkia nagusi, odeirik ez, goizean oraindik 15-16 grado arteko temperaturak aldiz arratsaldean 22 grado arte emendatuko dira termometroak. Astelehenean ere eguzkia nagusi eta temperaturak kasu guneka ustaritzen adiez 26 grado arte emendatzenko dira, 23 aldera izango dira Garazin eta ara, dirudienez ondoko aste oraindik bero izango da 23-25 grado arteko temperaturak aipatzen baitituzte goren entzat. Euririk ez, momentuz gure pantailetan eta bideetan handiz autolehorik ez, edo arazo berezirik ez gure bide hoietan zuek zerbait ere bali modu zua ipatzeko. Abixatzeko beste entzuleak ez duda gure irratian gira goizuntan 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, zen zazpit erditan, hor jausten ari da beraz, eta ratxaldeko oren bat eta hogeita lauean izango da apalenean, marea behera eta berriz gora izango da sarri astirean, sortiak laurden gutitan.
1: Irulegiko sotoaren

0: informazio eta xehetasun gehiago gure webgunean cavilegi.com.
1: Eta behatziak eta amar ditugula irramezala behiriketarian itzulia hasten dugu, Lapurditik hasten gira eta aturri aldetik bereziki lehuntzeko berriak zurekin segidan peli Pierre Guillemotonia egunon zuri.
2: Aturri aldetik egunon. Gurako abadiako bisitak berriz hasiko dira. Iandetan arratzaldeko seietatik aurrera. Max Rostignac bisita gidatuak. Puntu. Bai partikularei, bai talei. Datak Eriko Etxearen webgunean daude, eta erreserba egitea, komedida. Sarrera librea, eta alzariak zaharbetritzearen alde dago. CPIU elkarteak, garapen ilankoraren alde lan egiten du. Ustailaren ogoita lauan, ostirala. Goizeko amaretatik ego erdiarte. Lehuntzeko bartetan zehar, ibilaldia egitea, proposatzen du, espezi gutxi eta babestu batzuk, hala nola, belardietako eregina eta ginebra, gozatzen dituen inguru oso hainitza horritzeko. Izena emaitia nahi eta eskoara Eriko Etxeko webgunean, eta kostua 6 euro da, heldu bakoitzeko eta doakoakoa, amabi urtetik beherako entzat. Eskolari pilota elkarteak urte erubelezala, bere lurraldeko lau asianli zentroetan ekimenak eskentzen ditu, iparaldeko pilota batzordearen laguntzarekin. Lehuntzera agorilaren amairuan rendira. Bukatzeko, nola ez ustailaren bietatik bostera ospatuko diren lehuntzeko peistei buruz hitz egiteko. Urteru bezala, egitaroa askotarikoa eta interesgarria izaren da. Auzoetako zintzur busitziak, behi lasterketak, zikiloa, lehuntzen gantuz tradizionara, Euskal Dantzak bezkoitzeko oinakarin talearekin eta oiko su artifizialak bukatzeko. Hortengo berritasuna, bestak asialdi zentrurako eraikinaren eraikuntza lanak direla, eta orain, elizaren atzea dagoen ordukian ospatuko dira. Horra, iritsi da udako etenaldia, opa dizuet guziei uda eder bat, noizian behin gure irratiari zure irrati gogokena, entzera haztuz, eta irailan itzordua emaiten dizuet.
1: Ebe, untxa, mil esker, Pierre Guillemotonia udalon zuri ere eta irailean berriz bai zurekin segituko dugula lehuntzeko berrien hartzen. Segitzen dugu aierako berriekin orain bainat durriti egunon.
3: Egunon zuri eta egunon ontzule guzieri. Hasiko naiz heriotze batekin. Louis Belezkar, etxebesteko nausia, pausatu da laurogoi urtetan. Sortzez amoroztara bazen, haunditu da horagaren, eta beti atxiki du herri hau bere bihotzean. Aigarat esposatu zen, hirogoita hamar hamarkadan, maiterekin etxebesterat. Hor, behi esnatu den askuntza muntatu zuten, eta bultzatu laborantzan. Bainan, jendekina izanagatik, maite zuen etxetik ateratzea eta jendeak kurutzatzea. Gazte zelarik, kamionak gidatzen zituen beriziki bonkolak lantegiko lehenarekin. Ondotik, luzaz, autobusak gidatu ditu, Baionaraino, hainbat joan jinekin beriziki. Erretretarat heltzean, usaila hartua zuen goz askoz, joitea Azparneraino edo Herriko Ostaturaino, ogiketa joiteko egunkariarekin eta kafeinu baten edateko hatxemanen zuen edonorekin. Baleruski, azken hilabete hauetan eritasunak gaina hartu dako eta ereman du lui. Doluminak luzatzen ditugu lehenik maite bere esbos lagunari, baita ere Patrick eta Jerome, hunen semeri baita ere hauen familia guziari. Herriko kontseilua bildu da joan den ostiralean. Hala zein delibero hartu duten. Lehenik, udako enplegu bat onartu dute hiru asterentzat ustailuntan, herriko langilearen laguntzeko. Enplegu hunentzat hautatua izan da Oihan Pavon. Bertzalde, deliberatu dituzte ere obrak antolatzea, bordalandako zubiaren berritzeko eta azkartzeko. Bilkura hortan, asuant bakotxak ere aurkeztu ditu segitzen dituzten. Txostenak eta nola aintzinatzen diren. Horiek izan dira gai importantenak. Abagatiako pilotarien berri orain. Nesketan Maleruski, hiru ekipetarik jokatzen zituztenak finalerdiak paletan goma hutsarekin, denek galdu dute. Mutikoetan eskuska, Eian de Martinon eta Laurendi oien arte txartek galdu dute. Bajaderatko partida, Ostibartaren kontra, eta horren ondorioz, berriz jautsiko dira hirugarren mailerat luden urtean. Berri honak ere baditugu. Umetxoetan, Uaitz, Etxarren Aizager eta Justin Grazietek finalerdia jokatuko dute bihar larun batean Zuraiden, lau herriko ekiparen kontra. Eta artekoetan, Euskal Herriko finaleraino heldu dira.
4: Radixi irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info, info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info, info, info.
2: Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: radiocultura.eus.
1: Carmele Jaio, gazteiztar idazle eta kazetaria da. Naiz eta poesia libururen bat idazteko aukera izan duen, azken urteetan novelak eta ipuin liburuak ditu gehien argitaratu. Carmelek beri ibilbidea aipatzen dauku, eta berriki plazaratu duen maitasun kapitala eleberrian jorratzen dituen galderak azaltzen dauzkigu.
2: Bizi gara, gizarte kapitalista batean, merkatuak agintzen duen batean, eta liburuak egiten du galdera moduko bat, ez? Da, horrek zer egin dauka gure maitatzeko moduan? Maitasuna elkarrebanatzen dugu, edo gero eta gehiago kontsumitzen ari gara maitasuna? Carmele Jaio naiz, eta, bueno, hemen dago maitasun kapitala liburua aurkezten. Eta, bueno, ni berez kazetaria naiz, ikasketaz, eta baita lanbidez ere, oraindik ere kazetaritzan aritzen naiz, baina, bueno, nire bizitzaren partea oso garrantzitsua idazkuntzan oinarritzen da, beraz, bueno, bi lanak ez uztartzen ditut nolabait. Nik uste dut, idazteko goa beti datorrela, edo gehienetan nik uste dut idazle gehienei datorkigula irakurketatik, ez da? Irakurri, zerbait irakurri, eta alako zerbait sortu nahi batetik, ez? Niri ere, bueno, horrela gertatu zitzaidan, beti gustatu izan zait irakurtzea, eta, bueno, irakurketak bultzatu nau nolabait idaztera.

gogoratzen dut nik hasiera batean idazten nuen pentsatu gabe gehiegi ba inori erakustea, hau da nik idatzi nahi nuelako berez, banituen hainbat ipuin idazita inori erakutsi gabeak eta halako batean ba sariketa baten parte hartu nuen, irabazi nuen eta orduko bertan zegoen epai maikide batek esan zidan, galdetu zidan ia gehiago nituen, halako ipuin gehiago nituen eta baietz eta orkesteko argitaletxe batera elkarrera bidali nituen eta bueno, ba sorte handia izan nuen ze izan zan bidali eta argitaratu. Zen dut adibidez, 15 aur izan zen nire lehen ipuin liburua eta nola etorri nintzen Durangoko azokara orduan 2004an izan zen, uste dut, bai, 2004an eta nola sentitzen nuen norbaitek nire liburua hartzen zuenean edo begiratzeko edo erosteko edo alako urduritasun bat, ez? Azkenean zure pentsamenduak daude hor, zure barne hausnarketak, ez dakit, gauza oso intimo bat bezala, ez? Beste norbaitek irakurriko duela pentsatzeak, ba bai, hasiera batean alako bertigo pixkatxo bat eman zidan, gogoratzen dut. Baina bueno, orain egia san ematen dit poza handia, ez? Norbait datorrenean eta esaten dizunean ba bueno, idatzi duzun horretan aurkitu duela berea den zerbait, ez? Eta hori izaten da politena, egia san.

tartekatzen joan naiz, ipuinak novela, ipuinak novela, gero bidean ere poema liburu bat idatzi nuen, eta, bueno, nik beti nire burua ipuingile ikusi dut gehiago novelagile baino ez. Egia da, ja, laugarren novela dela, eta ere gero eta erosoago nagoela novelan. Baina gustatzen zait tartekatzea. Ze azkenean novela oso gauza obsesibo bat da, denbora asko zaude gai berdinarekin, pertsonai berdinekin, eta behin novela bat bukatzean gustatzen zait ipuinetara jotzea, ze, bueno, ipuinekin ba, badaukazu aukera pixkate pertsonai ezberdinak, tartekatzeko historia ezberdinak, eta pixkate buruaren osasunerako ere ona, ona da. Niretzako oso eremu ezberdinak dira. Novelan zaude ladrillu bat baten gainean jartzen, lan oso pisutxua, edo, bueno, novela guztia dara mazu zorbal lan idazten zauden bitartean, beraz, jartzen zaren bakoitzean gogoratu behar duzu nun zauden, nundi zatozen, badauka lan egiteko modu bat, ez? Eta ipuinak dauka beste lan egiteko modu bat, bueno, ba, ez dut esan nahi ipuina errezagoa denik idazteko, ez dut uste, azkarrago idazten da, noski, ez delako hain luzea, baina idazteko modua beste bada, ez? Eta ez diozu irakurleari hainbeste gauzak eginda ematen, novelan gehiago ematen diozu eginda, eta ipuinetan gehiago uzten diozu, ba, bueno, pixkat berak ere aurkitu dezan zer esan nahi duzun, azpian, itzoien azpian zer dagoen, bilatu dezan, pixkat aktiboago egotea eskatzen diozu batzutan ipuinetan, ez?

Ez naiz oso consciente idazten nagoen bitartean. Badakit ipuin bat idazten nagoen bitartean agian badakit ezin dudala soberazko hitzik idatzi. Hau da, hor dauden hitz guztiak funtzio bat bete behar dute. Oso estriktoa naiz horrekin ipuinean, ez? Soberazko hitzak ez didate zer ematen hor. Eta bueno, novelan ere ez, baina agian ba gehiago zabaltzen naiz deskribapen batean eta bar, ez? Eta publikoa ba ez dakit ziur, ez? Ezberdina den ala ez, bai, badago jendea novelak bakarrik irakurtzen dituela eta baina badakit ere ipuin zale asko daudela eta estimatzen dituzela ipuinak, bai. Aztena izenean ez dakit zer harina izen azten. Hau da, normalean aztena iz irudi batetik. Irudi bat dago nire buruan bueltan, aztena iz irudi hori deskribatzen, eta deskribapen horretan poliki-poliki konturatzen aiz zer esan nahi dudan, ez? Baina ez dakit hasiera batean zer. Oso niretzat idaztea zentzu horretan da deskubritzea zer esan nahi dudan. Ez dakit aurretik zer kontatuko dudan. Gutxi gora berako, bai, badaukat intuizio bat, baina niretzat sormena da deskubritzen joatea zer esan nahi dudan. Plazerra da jakitea zorkuntza prozesu hori ez bada ematen, ez dela inoiz sortuko hori. Hau da, badakit gauza batzuk bakarrik sortuko direla zorkuntza prozesu hori ematen bada. Ezin izango dudala ez da hausnarketa bat egin eta hori imaginatu edo pentsamenduarekin imaginatu, idatzi egin behar dut. Eta idatzketak berak irekitzen dizkit ate batzuk eta lehio batzuk eta horra aurkitzen dut. Beraz, badakit ez badut idazten ez dela existituko. Bueno, maitasunari buruzko novela da, maitasun kapitala. Eta kapitala horrek, bueno, badauka bizentzu, batetik maitasun kapitala garrantzitsua bezala, hau da, nola gure bizitzetan gauza garrantzitsua da. Eta bestetik kapitala baita, nik uste dut, maitatzeko modua ezberdina dela garaiaren arabera eta bizitzaren gizartearen arabera, ez? Ez oso ustartuta daude zure maitatzeko modua eta gizartearen arauak eta bar. Eta bizi gara, ba, gizarte kapitalista batea, merkatuak agintzen duen batean, eta liburuak egiten du galdera moduko bat, ez? Da, horrek zer eragin dauka gure maitatzeko moduan. Maitasuna elkarrebanatzen dugu edo gero eta gehiago kontsumitzen ari gara maitasuna, batetik hori, ez? Eta gero ere ba harremanen Tinderren garaian, ez? Ba harremanen iraunkortasuna zere, ez dakit, gailuekin gertatzen den bezala deitzen dena obsolescentzia programatua edo ea ezote zaigun gertatzen ari pertsonekin ere, ez? Hau da, harremanek harreman luze batek daukan aro edo ziklo ezberdin inak hoiek ez ari garen galtzen, ez? Bueno, galderak dira, erantzuna baino gehiago. Ez dut, esan nahi, ondo dagoen edo txarto dagoen bata edo bestea hobea den, hau da, ez da hori, ez? Eta ez berdina dela. Eta batek dituen gauza honak, eta beste ez, lehin ere, ba, harreman asko eta asko kirauten zuen derrigorrez, ez? Eta hori ez da. Baina, bueno, gaur egun daukagun harremanak izateko, eta daukagun eta bereziki gazteagoek daukaten harremanak izateko modua, modu horretan badirudi ari garela galtzen harremanen iraunkortasun hori, ez? Eta ez bakarrik maitasunean, baita adiskidetasunean, eta bar, eta zer dago adibidez, ba, adiskidetasun luze bat baino gauza ederragorik, ez? Hori bai pentsatzen dut, ez? Harreman berdinean nola garai ezberdinak bizi ditzakezu pertsona berdinarekin, ez? Hori ere, bueno, bada, gauza bat, agian, ez dakit, gero eta gutxiago ikusten dana, ez? Novela con persona.
nahiak. Bueno, hor da badago protagonista nagusi bat, Olga ditzen da, emakumea, eta novela hasten da hileta batean, eta da bere maitalea izandakoaren hileta batean, ez? Eta, bueno, ba, ez da kasualidadea, da pixkat berak hitz egiten dio hildakoari, eta gogoratzen du zelakoa izan den beraien harremana, eta bereziki begiratzen dio bere harremanari beste leku batetik. Eta ikusten ditu, ba, harremanean zegoenean ikusten ez zituen hainbat gauza, ez? Beti, liburu guztiekin deskubritzen duzu zerbait. Eta bai, konstienteagoa naiz, liburua idatzi ondoren, maitasunaren inguruan, konstienteagoa naiz, zenbat maitasun dauden gure inguruan. Ez irakasten zaigu, berezikin emakumeioi, maitasun romantikoa, hau da, bikotearena, eta horri alako zentralidade handi bat ematen, ez? Eta ingurura begiratu, eta zure adiskideak, zure familia, zure lankideak, hau da, azkenean maitasun asko ditugu inguruan eta hoiei ere ba eman nahi izan diete garrantzia liburuan.

bat, bueno, liburuarekin zerikusia duen abez bat baldin bada, nahiko nuke, ba, nik liburua idatzi bertartean sentitu ditudan gauza asko, ba, irakurleak ere sentitzea bere etxean.

0: zuzenean.
1: Matrikula irekita. gabrielaresti.eus. Tristras txakurrila paindegian denetarik aurkituko duzu zure txakurrarentzat. Janaria botika, kalerako konplementuak, arropak lepokoak, korreak, jostailuak, ilapaindegian arraza estandarren araberako ile mosketen eskarmentua dugu. Baino eta salaraso tratamenduak produktu ekologikoekin. Tristras txakurrila paindegia. Agusun parkearen alboan, Abandoko tren geltokitik bi geltokitara, 5 minututara. 9465615. Tristras.net.

Dantzatu ezin badut, ez dut nahi zure matzina da. Emma Goldman. Luis Michel liburuak, feminismoa eta kultura kritikoa. Elkan 27 kalean, Bilbo.

0: Irlandera ikastaroa. Gaelikoa ikasi nahi duzu? Ba, klase praktikoak, komunikatiboak eta hitz egiten ikasteko izango dira igandetan 12etatik ordubietara hilean bitan. Apunta zaitez Gabriel Aresti Euskaltegian, Kale Nagusia 24, Bilbon. Hasiera urriaren 19an izango da. Doainik. Informazioa 635-0085-49 telefonoan. Eman zure izena.
1: Kiribiltzo bitxigintza garaikidea. Sorbenez betetako diseinu originalak eskuz eta edizio mugatuetan eginikoak. Kiribiltzo bitziak, Bilboko alde zaharreko lotune dendan salgai. Arategi zahar 19, baita kiribiltzo.eus webgunean. Erabili bono denda eta lortu kiribiltzo bat prezio ezin hobean.

0: Critical Blues. Blues kontuk.
1: Monografikuk.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zelan ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Feizeko launak bisaldutako kantak.
0: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: guardión.
1: Guardión, yeah, yeah, yeah, yeah. Vale, vale, es que es nice entzuten, pero bueno, nada, se graba así fuera.
0: Entzuten seis ongi, eh? A ver, horrela vale, abeto. Vale.
1: Es nik estuten entzuten esera.
0: Vale.
1: Pero bueno, sin más tumba.
0: Proba tu casco y ekin?
1: Vale, lo es lo mismo.
0: Vale. Hori, irugarren estudio madari katuan, garagardurik, a ver, a ver.
1: Bueno, yo he de decir, naizela udaberriko fitxajea goianen, eta entrenamendoan dagoen ez hori
0: goia. Joder.
1: Voy a consumir birra.
0: Joder, si gola sartu zenuen aurrekoan, claro, baina birra dan gabe ere bai. Ba, zelako trampatia, ez? Eh? Osa, horregatik da? Hala, ba, nik zabalduko dut gero. Patas, jakin desasun, entzuten.
1: Piernas, ba. piernas.
0: No. Eh? Nada. Be, zemo usau de patas. Entzuten gaituzu, eh? Ze zaude lanean irratian, orain? Bueno, en fin. Gerran gaude, ez teknikako
1: gerran gaude diktaduraren kontra. Antidivertimenduaren diktaduraren kontra. Piernas jaurunak hemen bere erregimenarekin aurrera jarraitzen du.
0: Erregimen.
1: Egia da bere alde. Egia da bere alde. Esan dezakegula alde batetik entzuten gaituela eta beste alde batetik gure aurretik egoi hemendik irratian ibileren kafre guzti hoien mierda garbitu barri izan dituela. Alde hortatiko gorea. Porque se habrá paso bien de horas limpiando la mierda de...
0: Bai.
1: De las mesas. Baina, bueno, tío, divertimendo apur bat utzi behar digute beste.
0: Baina, bueno, esko gaita bosturteko kaka izan da. Pentsa desala, hemendik eta goita bosturtera beste norbait garbitu beharko duela gure kaka guztia. Literalki, erabiltzen ari gara 3.000 euroko posa basos bat. Hori da, asunta. Baina, ez dugu inoiz apurtu zer hemen guk.
1: Hori da, ez dugu inoiz apurtu eta ez dugu inoiz ezer bota.
0: Hori da, ez dugu inoiz ezer
1: bota. Eta segatzen gara, zikin man, o sea, zikin, garbi mantentzen zikintzen duguna.
0: Ea, sorte hoki dugula, ere, así, pensandolo bien. Baina, bueno, aurrean izango gaituzu, piernas.
1: Sin más, que por unas gominolicas y unas chelas no va a pasar nada. Que vamos a cuidar esto todo bien, no te preocupes.
0: Ale.
1: Aurrera, aurrera.
0: Segui bizkor. Tauri,
1: Después de este inciso...
0: Txemoduz, no...
1: Ja, iritxea eguraldi ona Gasteizera, ja nabaritzen da, gaur 32 gradu. Nabaritzen da irratian ere giroa berotuta dagoela, irratia utxik dagoela. Uh-huh. Ez dago, inor. Eta lehen sartu nahi ze drifeko dokumentura estudia reservatzeko. Eta ez dago inor apuntatuta, uh-huh. O sea, gero irukortxa eta nocturnokoak, pero aquí no graba nadie últimamente. O sea, estos días de buen tiempo no graba nadie.
0: No, la sin...
1: Con lo que eran los jueves.
0: Da ezin delako, da, nahi mundu guzti dago gimnazioan, izan dira botatzen. Zer mauz ezte burua?
1: Ondo, tio. Egon nintzen bat bateanen.
0: Ah, bai.
1: Ostira eta larun bat.
0: Ah, pintzatu zenuen.
1: Bai, egon ginen musikita pur bat jartzen larun batean. Ta bueno, pues ya de paso, pues aprovechatu azte burua. Jende asako, tio, eta gaztetxo asako, o sea, nuen espero hainbeste gaztetxo, tio. Exagerau, o sea, la de juventud que había era una pasada. Eta hori, kontzertu ikasu gutxi, a los cuatro que había que hacer un poco de caso hicimos, y poco más, egia esan talde askoz nituen esagutu ere egiten, no controlaba. Harfighter dio un poco de penilla, Cristo no era arazo técnico, o sea, así se nos duerdi verando, pero hemos transitado un micro, hasta aquí no sé qué prepararon ahí, con los micros inalámbricos o qué Cristo tenían, pero... Y un poco más, Atérico si no ven, nos gustó la Betty Besala, pero en Choco de Gubera llena Besti Berri y Bat, eta poco más, ¿qué más vi? Ahou, Rato Chobat, Apoteque las tres últimas canciones, Briga de Loco, eta es el gutxe bello, tío. Pululatxe Nortik, eta pinchade tan bat, es el episcacho bat.
0: Baltani gazteizena baitzen zen, jende gutzi zegoela kalean. Egia da, kiste notza egiten zuela hori indikan.
1: Nada, hori bai, ostirala, fue un puto sufrimiento, o sea, kristo notza egiten zuen, eta huria eta ez daki zer, bueno, nigo izretiratu nintzen, baina parrandan geratu zen jendea edo camping gunean lo egin bar zuen jendea, nik uste sufrituko zuela de lo lindo, chaval. Uh-huh. Iru gradu, oza, maiatz erdian, oza, eta pasatzen da azte bete eta goita mairu. Flipas. Puto perro Sánchez.
0: Dani.
1: Hacienda 2030, tío.
0: Eguraldi kaskararekin ni joan nintzen igandean Elorri ora.
1: Ah, hostia. Egon nintzen pentsaten, eh?
0: Ya, como
1: ya lo sé. Arte, pero va, dije...
0: Ba, oso... Fua, oso ona, oso guapo. Kristoren jendetza... ambientazo, va. Izan zen... Zen... Enola aukizena...
1: Urreberri
0: tabernan. Oso jatorrak, bertako jendea, eta jende asko. Osa, Elorrio arratsalde igande bate esmola. Izan zen, nik uste nuen izan mazela barruan. Keba, izan zen taberna dago, reliz ondoan,
1: bai.
0: Eta izan zen...
1: Zorago herriko plazan, ez?
0: Bai.
1: Neto el meollo del pueblo.
0: Bai, eta... Justo elizpe, osa, arkupean. Eta, wow. Flipatu nuen ambientarekin. Elorion jendea akizki bidelapurrak diskoa, azkenengo diskaena beste guztiak.
1: Tu bidelapurrak azken diskoa es un diskazo.
0: Ja, bai.
1: Es un puto diskazo.
0: Bai. No, eta kontzertu bolo bilairu ditu zitzetan niri. Ega mitiko hori gande bat hartzeldeko sortzietan.
1: Nor jotzen zuen, duela gotxiku zuen beste publikazio bat, taberna horretan jotzen zuela laizter beste talde totxillo batek. Ere, zakitaztean, eusak igande batean izango da, imaginatzen dut. Buen formato, eh?
0: Guapísimo. Osa, jendeak erantzun zuen. Rollo txipia, kantoian. Osa, gainezka, bai, jende asko. Eta hori, guralia txarra zen hori indikan. Baina guapo, el hori guapo. Eta hori, azte buruan zego zagiago, zegutzi gehiago.
1: Poro maz. Beste aste bat, hemen gubio bakarrik, pasan aztan ez geroen grabatu, orduan ditugu abestitxo batzuk oraindik hor pendiente tinteroan, daude nahiko txo nobedade Euskal Herrikoak, igual zazpi sortzi nobedade Euskal Herritik irten gabe, así que aprobetsatuko dugu hoien jartzeko.
0: Venga.
1: Zego naiz ni?
0: Venga, zigoi.
1: Ja, ipatu dut, bat batan ateri talde de bago jenarra jozuela, talde berria, bi aurrera pena besti kaleratu ditu, azken bi gandetan, eta igande hontan ja diska osoa. Entzungo dugun abestia, argi eta ilun.

0: Ba, hortxe ateri, esan dakoa, igande hontan disko osoa kalean, así que gogotxo entzuteko. Da, zuzeneko ere oso, oso elegantea, oso jende ona. Por cierto, hau argazkiak eta diseinuak eta singelenak eta diskaren, Jorge...
1: Biborf.
0: Jorge, bai, no tiene nombre artístico de diseños, ¿no? Jorge la bola loca. Oso, oso guapo, tío. Argazki, ekin ustut gehiena dira Japonenan bere azken oporretan atratako argazkiak. Oso guapo, tío. Ya, está guapo, los diseños está bien.
1: Patita Selma horre bere udako oporretako argazkiak erakusten, etorri zait burura irudi hori. Ese Jorge ahí. Vale, ba ni Baiaratik atera gabe, de ba Goienatik, bueno, apurtzo bat, Biasteira o La Guardiara ere bai gerturatuz, Grapa taldeak atera duen kanta ekarri

0: Telegrapa. Oringo zabezti hau entzun gai, baina diotenaren arabera laizter helduko dira gehiago.
1: Bai, hau komentatu zuen, ez? Matxak etorri zenean...
0: El auténtico patas. A ver... Esto es un ajuste de cuentas, esto, no, no. Estamos grabando. ¿Quieres ponerte un temita? Ojo, entzule goak agiteko. Ez da patas... Ez da guerra gauden patas, ez da patas patas. Auténtico patas.
1: Bestea piernas dago... Hemen, baina, arroa dago, ere, aten guduan, pero bueno.
0: Ema tendo enzeron, la bate. Teknika kolantalde atorri dela... gure hankak austera. Justo sorte auki dugu, bueno, auki dute, ez godelako edaten, porque bainate futbolera joan estu bardo. Bueno, hori, zederi.
1: Ez, esanako, matxa, bueno, abeslari eta bajista dena etorri zen irratira bai. Duela jabete batzuk eta komentatu zuen grabatzen zeudela, edo grabatuta zutela maketa disko, bueno, ez dakitze erden ekarriko dutena. Ba, bueno, itxura ona.
0: Laizte retorikoa egiago eta portuko rampin egindako grabak eta oso guapo, jasan. Ala da.
1: Ederto.
0: Azkargo, azgaur,
1: Titau.
0: Bueno, gero sartuko gara.
1: Aurrera.
0: Venga.
1: Ni Zaldibarrera, noa. Ez da hienek karge itanatu aztontan ere hirugarren aurrera pena bestia izango dena, beraien urrengo diskarena. Hauek azaroan atera zituzten bi abesti, lehen abizi grabatu zituzten bi abestiak, eta gero aurrera gozartu ziren berriro estudioan, eta hirugarren aurrera pena bestia. Amar abestiko diska bat, luzea. Pizka bat zugeiz edo rollito hortara bideratu dutela komentatu zuten labolalokako izketan eta beste hau ere hortik doa diseinua Sergio bateria joleak egin du urtzi izarekin grabatu dute eta diskaren izena oroituko gara biharko egunez izango da taldearen bigarren laion luzea. Ba, hori, entzongo dugu aste honetan ateratako abestia.

0: Iei, ba hortxe, ez da jenen irugarren aurrera pena bestia, gogotxu usta ja iristeko diska osoa entzuteko. Mendik ere besarka bat handerri, ematen du ja nahiko ondo da bilela. Ba zuten asmo hauek jobar zuten bi aste barru, a todo esto, estanda jaialdian Urdulizen, eta bertan bera geratu da, festival hori ere, egite ateratu zaren.
1: Ez?
0: Estanda, bueno, nabe 9 eta jende honek algortako peinak montatzen zuen festibat bi aste barru, Urdulizen, estanda, bueno, jotzen zuen talde pila batek Euskal Herrikoak eta Euskal Herritik kanpore Kogni Reietze, jose zuen Biznagak, eta beste talderen batek, eta Euskal Herriko talde pila bat, eta bertan bera utzi dute azpigitura eta baimen edo kontu administratiboen gatik. Asi que buen Cristo, chaval. Gainera, a mi mat pilau bastante jarto, porque justo zen txagoko jaietan, eta rollo egin genuen zerrenda ba, beste talde karri algen nituen, joder, si tokan este festi, tokan este festi, igual jotze dute hogeita martalde, berrogei.
1: Bueno.
0: Y al final, nada, buena púa para ellos, porque tendrían bien de curro preparado, y ahora el doble, a mover todas las fechas, sea talde kalduten, buen Cristo. Pero bueno, sin más.
1: Vale. Ba, ni atarrabiara joango naiz, ba, aurreko astean, ba, nola, eskrolatzen.
0: Eskrolatzen,
1: atera zitzaidalako, bueno, bioklip hau, eta entzungo dugun abesti hau.

0: taldea txankame, taldearen txankame abestia. Hauek 2025ean ez gara modernoak izeneko lana argitaratu zuten, eta esan dako nik aurreko uste, astean ezagutu nituen, eta ba, kuriosoa iruditu zitzen da mintzat.
1: Falta duten abesti bakarra?
0: Ez, daukate lan bat, LP bat, o... Amar abesti zautako ez gara modernoak izeneko lan bat daukate. Eta hau atera zuten, ba, aurreko astean ere bai ondela 10 egun. Eta hori, zuk ez egiten ezagutzen ez dara.
1: Ez, ikusi nuen bideoklipa jarri zen olako...
0: Ha, eskaletan.
1: Eskaletan, poco más.
0: Fusa eta ironia, diote, Instagram kontuan. Fusa, ez da gizte, sostien. Bai,
1: te iba a comentar. Gaurko albistea, Iñigo ETS dará el pregón más festivo de La Blanca 2026. Hasta en la puta sopa, tío. O sea, ¿este tío ya de qué va?
0: No sé, tío. Ya. Te pagará...
1: Más polémica todavía.
0: Ya, es de aquí. Sin da pregoilariaren funtziva. Se dice un pregoilaria.
1: Puta idea, es ni son pregoilaria.
0: Ya, ni querés esto tú, Lerchen, no son dos.
1: Pero ya no ha tenido suficiente bombo con la noticia de Dirulaguntzaren en albistearekin, es aquí ser, va aquí ser... Nada, venga. Reconocimiento gehiago. Gasteizko jaietako pregoilaria, a tope.
0: Ni... Entzuten basau deño, eskerrik asko, Arabar, Herriosako, La Puebla, La Barkako ikasle egunean behin eman zenutelako kontzertu bat, de balde. Todo va a ser malo.
1: Hombre, nos han jodido.
0: Eregia da, que hori pentsauta ere bai, joder zen bat denbora... Honek, denbora mandute,
1: Ba, ba, ba.
0: Proiektu honekin, Hostia,
1: joder.
0: Nos aburren, quiero decir.
1: Gaztekarpan josute.
0: Gaztekarpan josute nere bai. Bai, bai. Bai. Eta, tío, nire horrein dela gutzen delatu nintzen... Tipo hau esan Araba Herriosakoa.
1: Sí, ba, gaztizkoa.
0: Es mentira.
1: Era como un pseudo veraneante.
0: Es un pseudo veraneante. Da txago ritxukoa. Que miseria. Hori beralde zegoen, Zai. Amas épico, Araba Herriosatik. Pagan eso... Es, Hor, oionetik gertu... Ai, ez eitatelako herrian izena. Baina, bueno, berdin du bai. Araba Herriosakoa.
1: Algo así,
0: Ba, berdin du bai. Qué decepción, también, pero bueno.
1: Claro, Euskara es quien va a cargar, en tal de... Bueno, en tal de coa. No, y era un... O sea, familia de dos horas en suena, era un veraneante como un mítico que tiene casa en la Bastida y así, ¿es?
0: Bye, bye. Euskara... Está bonito, coa. En fin. ¿Albiste gehiago? Bueno, jarrituta... Festas de la Blanca, a la vez, bueno, me decía ahorita vos urte duermo un eco final ahí San Senetic, tú.
1: Bai.
0: Eta, cago en 10, ni nostalgia puntu bat sartu zait, hasta netan, mierda horrekin.
1: Has hecho a la vezista.
0: Más que a la vezista, tío. Ni etako partido hori oso garrantzitsu izan zen. Zen, lehenengo aldia, disfrutatzen nuela kirol bat ikusten. Nik gogo eta hori egin dut. Ia, ahi dejo eso. Lehenengo eta gol bakarra.
1: Nik ez dut hori txapenik, tio. Ez dut hori txapenik egun horretan.
0: Nik bastante ongi. Baina ezker bakarrik egun horretako. Agia da, UEFA-n, semifinalare gogoratzen dut.
1: Zerokiko nituen zazpi urte.
0: Bai, nik batxe mar. Bai. Eta, kau en 10. Ez que guapo da, golako... Hainbeste gogoratzea derrota bat, tío. Ez?
1: No, eso es muy harto.
0: Nik uste dut...
1: Derrota más recordada de la historia.
0: Jode, que sí, ese. Bost, lau...
1: Ospatzen da...
0: Galtzea, tío. Ez que hori baino epika hogarik, epika handiagorik ez dago... Ez dakiz egeratuko zen partidu hori irabaziko izan balu, baina ze ondo galdu izan, eta norrela, bost, lau, Michael Owen eta Stephen Gerrard en Liverpool laren aurka. Ze ona. Ze ona. Eta hori, eta de hecho, larun bat honetan, Bueno, hori ez du agendan sartuko batako dugu orain. Ezan daiteke? O sekretua da?
1: Bai, publikoa da.
0: Bale, ez dut ikusi kartelik. Azkaria romantikoakeko jendea egongo da, Javi Moreno, Carmona, Pablo, Herrera, Jordi Cruyff, el hijo de Johan, Sibori ez egoen, orain ikan, Sarriegi, bas egoen?
1: Sarriegi nik ustut,
0: igual ya es.
1: Más tarde.
0: Bueno, más tarde.
1: O igual andaba ahí
0: pululando. Es que andaba ahí pululando. Igual justo eres en el igual en el banquillo.
1: Usted tenía la oigarren urte urrena que sí que anduvo.
0: Eta hor egon goda beñat musika jartzen hauekin, ez? Rayo Vallecanoren aurkako
1: bai.
0: Ligako azken partida horretan. Ze pena, ni ezen joango, baina joango nintzateke. Hor Javi Morera urtzera, Astudillo. Mane, Mane, respeto, Mane.
1: Guapo.
0: Zerutan da hori?
1: Arratsalde osoan zehar da. Lehen da bizi uste dute gongo lamarotillo
0: ara
1: musika jartzen eta gero gura izan da. Seietan edo horrela, seietan dizertzi eta no se. Zemaz, baina umentzako, ose, pirritxu porrotxi, demaz. Ose, gitarra baik uste moduzu da gargantua, intxableak ez dakizera bastante familiarra plana. Eta hori, omen aldi agungo zaie jokalari, ei, ez dakizera. Egin dute mural totxo bat, ere, Mendizorrotzako fatxadan. Aiko guapo.
0: Ez, amaikako agertzen dena, ez hori baso
1: bat, ez? Egin dute bat goian, oza, grua batekin egin dute.
0: Respeto, betan Durmuneko partidu hori berezi izan zela da, arrantitua.
1: Eta hori zen, hori da nire larun bateko plana. Aste buruntan, así que...
0: Derrotaren épica.
1: Derrotaren épica.
0: Todos a la vez.
1: Aurrera.
0: Venga, suetan da. Vale.
1: Espalak, ekarri dut. Espalak, ya duela bastante, atera zuen pare bat single atera zituen duela jabete edo. Baina horreukan rekamaran eta aprobetxatuko gaur jartzeko. Entzun dituzu?
0: Ez.
1: Vale, venga. Lehenengo abestia da, burua galtzen, Iratxe Txuleria Joderrekoa kolaboratzen du, bigarren abestia da Antzerkia, Periferiako kolaboratzen dute, eta entzungo dugu lehenengo abestia. Orduan, entzun, eta galdera da, ea ze talderi gogora gazten dizun, edo zer etortzen zaizun burua. Niri, entzun nuen lehenengo aldian, fue como... Ba, se nota, o igual es mi paranoia, influentzia edo rollo nena, justo niri talde balgo gara, zaitasun.

0: no será. Pero es de sangre. Márgenes. Gorputzak.
1: Sexualidades. Intersecciones.
2: Placeres. Alianzas.
0: Identitateak. Gatazkak.
1: Transgresiones.
2: Subjetividades. Indarkeriak. Resistencias.
0: Erantzunak. Subversiones.
1: Redes.
2: Anistasun.
1: Sororidad.
2: Deconstrucción.
3: O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
4: Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
0: Los lunes de 10 a 11 de la noche.
5: Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
0: O no será.
6: Jarri duzula o no seraren kuña, baina ez dakigu ez da egunenatuta dagoen eta ordutegia hori.
7: Ah, ya. Ya,
6: porque ya se aldatu ziren ordutegi guztiak.
7: Bueno, entzu, no, no será.
6: Begiratu web horrian botatzen duten, emititzen duten, eta entzun, bai.
7: De hecho, esango nuke Amparok jarritzen duela,
6: bai,
7: no será, egiten noizamin.
6: Hori da. Bueno, noizamin baino gehiago, nik uste.
7: Bai, baina ez que, bueno, egiten dute...
6: Txandakatzen.
7: Txandakatzen dira, eta noizamin egiten du berak. Pues más, bai. Opa, no sé.
6: Galderaren erantzuna, las pilla bola.
7: A la de 10 segundos o menos, diría, vaya. Home front, bai.
6: Home front,
7: izugarri. Asko gustatu zaite?
6: Entzun y fue como home front, tío. O sea, le ningo sarrera osoa es muy home front.
7: Bai, oso resen.
6: Hori a saco, tío. Espera, saco.
7: No, no, bai, oso, asko gustatu zaite. Espat, bai.
6: Justo pasan hasta en home front que atrasó en mítico KSPA. ¿Me ha gustado eso? ¿Me ha quiso ser den?
7: A ver. Está
6: aquí en América como vida va, te quiten tu titula tal de aquí en Susenecoac.
7: Ajá.
6: O sea, grabaste en tu Susenecoac rollo Bose y Avesti. Eta gero el carrisqueta chiqui bat. O sea, rollo YouTube, canal top de música. Eta justo pasan hasta en home front en vídeo ahí gozuten. Rollo Tiny Desk, no, como los Tiny Desk que ahora también están a saco de moda. Pues esto es igual, estaba más de moda Piscal de Nago. Ahí es pie y eco vídeo ahora.
7: Vale, vale. Bueno, ahorita tengo empezado. Oso guapo. Denok pentsatu dugu noizbait, home front bezalako talde bat egin eruela, baina bineatik eta nik ez dakigu ateratzen soñu hori.
6: A tope con espalak.
7: A tope.
6: Por cierto, o sea, la rabetxo niko sinituen duela ia bete ere, ba, baolazo, chaval, o sea, kriston zuzeneko dute. Juanjo, puto idola. Oso sondo egiten dute, tio. Motiva mucho.
7: Venga, ba... Sí. Ni kategorrietan fisterra volumen biak arriz guatzen duzu egin dela bihazte jarri nuenean niñako jote eta txiko tornadoren abestia bukatzen zela eta komentatu zela gailuren antzartzen zela bazke banda sonora komikiaena gailurekin batera gailuetan akarrekin batera elkarmatu dute niñako jote eta txiko tornado eta balak
6: gailuetan akar.
7: Gailutan akar.
6: Oie, jarritxe dute?
7: Ba...
6: Gaito mucho, que no sé nada.
7: Egia, komiki... Bueno, claro, Donostiko sarrazki bat kartzen dutela burura. Eta egia dare bai, apur bat kuskuseatzen, bastante rollo memoria aktivista da. Osa, ez da... Barrazki gile batek egin duela, ez da, serio, egin dutako planteamendu bat. Iruditzen zait, komikia izpide, baina benetan helburu duena, hau, ateratzera egitara edo jendeak jakitea zera duzen eta karo ja ulertzen dut bueno, txiko tornado eta txiko tornado nongo agira? Akizu?
6: Pues les pegases de...
7: Les pegases de...
6: Si no son de Donosti, de muy cerca.
7: Eurentik, o... Bai. Zango nuke, balak enduta, karo, galiziarrak direla, eta... Komikaren protagonistare, Galizian jaiotakoa izan da.
6: Justo ikusi nuen kartelua, duela gutxi, jotzen dute Jimmy Jazzen elkarrekin gainera, ez?
7: Ba, ez dut ikusi. Bueno, horrein entzungo dugu, gaiuta nakarrek egindako abestia.
8: Tango, o sea, jende gehiena zeneteko azala. Eta nigero galdezka bat eta beste eta galdezka ibili, eta zanak egiten joan dela.

0: Jo de la CNT. Eta ze jende klase zan, ni 39 junitzen nian, trintxepek bilatu da jendea oso ona.
1: Aupa, trintxepeko jende Aupa, oso ona.
2: Hori deuketa. Ba, bukatzen goaz, ja, ez?
1: Venga.
2: Etxo bera, habrá que ir al calentamiento del partido.
1: Hori da, programa motza geratuko zego, baina seguro gola sartzen dugu lagau.
2: Ba, no sé, agendilla azkartxo bat, azte buru honetan badaude nahiko ekimen kultural Gasteizen. Alde batetik dago errotako prejaiak, hor... Larun, bueno, ostira larun batean badude nahiko movida, nahi duzu errotako jaietako izare sozialetan sartuta horri ikusiko duzu, baina horrela bote pronto, garrantzitsua, Nerimon vintage arropa dendan xarmak pintxatzen du, larun bat eguerdian, eguraldi ederra gongo da gainera, así que Marianita da guapo izan daiteke. Gero arratsaldean abizinian eta kontzertua gaude, ez du goratzen zetalde, badakit urrengo errotako jaietan zer dago, baina prejaietan ez errez. Eta orbainera gerturatuz, arrantxaldeko sortziretan, larumatan ere, anekdotaz eta de Martins taldeak.
1: Hori da. Olastik etorritako batzuk, eta bestea Olastin ezita hasitakoa.
2: Orbain kontzertu bat ikusi gabe aspaldi,
1: Hau izango da kalean.
2: Kalean izango da... Hostia, que guapo.
1: Guapísimo. No. Es guapo, gongo da. Justo el presentador de María parean dago dauden kolumpioetan. Hortze, unien aurreko emigetzen.
2: Osa, baina errepidan ez.
1: Ez da moztuko errepida. Baina badago lekua hor. Hauzoko me batzuk ibalgatuko dira dilindalanean ibili gabe, baina... Baina hor egongo da, de Martinseko bateria.
2: Guapo, nik ez dakit ze hostiagatik uste nuen zela gau zirala, tio. Baina bihar larun batean. Vale.
1: Eta hori ez dakit pena merezi duen Gasteizen kanpoko agenda.
2: Ez, nire kaipatxagatik, justo larun batean ere da txirrita erail zuten berrogeita margarren urte hurrena, txirrita izan zen... Hode horrein ezaita Lizartzako etako militante bat, eril zuten duela 50 urte, eta Gasteizko txirrita blusa eta neska kuadrillen izenak bere omen ez du izen hori, eta

0: Ezkerrak ez aukan harremanik gaztiz.
1: Ez.
0: Baina gaztiz egin Lizartzarekin bai. Ondo.
1: Lizartza da herri enano
0: bat. Bai, bai, bai.
1: Oso txikia.
0: Bai, andoni mendimetaren aita, ama, bertako zela zango nuke. Bale, zeinek, zerekin nahi duzu bukatu?
1: Basement. Entzango dugu. Hau da talde bat, az, duela bizpairu astetera zuten diska, estoy enganchadísimo. Uh-huh. Pizkatisteko irutu zaitu oso guapo. Gainera, gogorarazten dit asko ateri, tio. Osa, aterik asko gogorarazten dit talde hau, Basement. Eta diska hau entzun dut, osa, azken bi aste hauetan, berrogeita maraldiz erraz. Osa, entra muy, muy guapo. Orduan, ezagutzen ez baduzue gomendatzen dizuet, edozi momentutan entzuteko oso diska ona. Diskatzarra, Basementekin bagoaz, urrengo asterarte.
0: Aur.

Ongi etorri lagunok, Musibla saioan zaudete, eta ordu bete daukagu aurretik musika deskubritzen joateko. Lehenbiziko geltoki honetan, bide izeneko taldea entzun dugu, eztabaida izeneko abestiarekin. Bidean gaude lehen diskoa da, beren lehen diskoa da, hamar kantuz, osatuta eta entzun alizan dezuen bezala ba pop rock, melodiak eta letra zintzoak ba, erabiltzen dituzte euren proiektu honetan. Bidearen erdian izeneko abestiarekin jarraituko dugu. Ongi etorri berriz ere gurera.

Boards of Canada izeneko proiektua entzuten egon gara. Mundu misteriotsu eta berezia eskaintzen digute Inferno izeneko lan berri honetan. 13 urteko iziraldiaren ondoren etorritako bosgarren estudio diskoa da hau, Inferno hau, eta entzun ahal izan duzuen bezala, ambient elektronikoa, soinu analogikoak ere bai, ukitu esoteriko eta lausoak non nahi. Boards of Canada taldearekin jarraituko dugu Into the Magic Land izeneko abesti honekin.

Somak taldearen musika bizkaitar talde honek Lekuko Bakarrak izeneko lana kaleratu du eta bigarren diskoa dute kalean rock eta pop garaikidearen ba, erdibidean dabilen proposamena da. Giroa ba, entzuten dezuen bezala argia eskintzen duen proiektua dugu Somak. Esentziala izeneko abestia da urrengoa.

Ziga taldearen musika Hot Wife izena duen abestia da, entzun berri duguna, Hot Life izeneko disko barruan dagoen abestietako bat. Montrealgo artista dugu, Tiga, eta entzuten duzuen bezala, ba, klub giroko soinuak maite ditu, tekno eta house bezalako ba, soinu dantzagarriak, peñon naizta klubetarako pentsatuta egon, baditu hainbat eta hainbat nabardura entzularen gana heltzeko prest daudenak, ba, entzuleak leku egiten balin badio. Hide Rollers, izena duen, abestia da urrengoa.

Twisted Things taldearen baikortasuna, argia eta abiadura. Disko oso interesgarria da Blame the Clown, izen berezia duen disko honek merezi duen diskoetako bada, oso interesgarria baita. 2026an kaleratutako diskoa dugu, urte honetan hain zuzen, punk, pop eta indie inguruetan ere dabilen dabiltzan melodiak bildu dituzte Blame the Clown izeneko honetan. 30 minutu eskaz hartzen dute 12 abestik kantu azkarrak beraz bildu dituztenak. Wild Connection, Twisted Things.

Underscores musika, taldearen musika Tell Me You Want It izena duen abestia da, entzun berri duguna, euren idatzia disko berrian sartutako abestietako bat. April Harper Gray da kantugile eta ekoizlea, Underscores talde honen atzian dagoen izena. Eta ba, pop eta dance arteko mugak bilatzen dituen proiektua dugu, naiz eta esten ba oso komertziala zentzu ba zabalian. Hollywood Forever, Underscores.

Eta abia taldeak ekarri gaitu gure azken minutu hauetara, Zorgin igandeak izeneko abestia entzun dugu, Omen izeneko euren diskoan bildutako abestietako bat. Proiektu honetan entzuten duzue indarra handia daukala tradizioak, lengo soinuak bihurritu, deseraiki egiten dituzte eta beste itxura bat eman, ahotsen jokua eta erritmo zainduak erabiltzen dituzte abia taldeko kideek. Intxauspeko alaba izango da gaurko zentzungo dugun azken abestia abia taldearen eskutik. Gure aldetik urrengo astean gehiago emateko pronto gaude, baina ordura arte izango da. Ondo segi lagunok, agur!

0: Bing, ba, boom, boom, bing, bing, bing, bing.
1: Adi.
2: C'est carrément génial.
3: Agur guziedi ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzungai ur taldekoak ere, gipuzkoarrak, bilbotik SSS taldekoak, iruñatik enkore talde metal-metalkorra ere entzungai. Hiltzek ere lan berri bat prestatzen ari du, Pond Australiak taldea entzungai, Koreatik pasako gira, ego Koreako Lin Alshi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak herrialde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzungai, disko berri argitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde hunek Silence Island deitu lehen diskoa argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da eta John Deband aliz bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduen ez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Eazteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau.

La Chaya eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz, proposatzen dauzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen direlarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozio handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erranei bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, BTPA eta deitu argitaretxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaitituzue zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Marc Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneed deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi emankizun hau.

Suiza Amerikar kantaria entzuten ginuen kantu berri honekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnea disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagaren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta Personal Hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dauzuet aidean deitzen den kantua ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoak hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego Koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, ordean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crew deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute Korearek hemen Lin Altxi taldea.

얼굴 여기 몸을 머리 한들 수천 방저 지방저 월

까마같이 참소리.

여미 노골물이 한들 수천 전방저 지방저 월톡 저 구적 황금저 건너

0: Lin Altsi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: C'est carrément génial.
0: Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

tram haus taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean, eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira, eta beti placer bada bai entzutea, eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

izonka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana, gogor, izonka, etzaiak, andana.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti plazer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erganen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira, Madrilgo taldearen no les interesa disko berriko amabos kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna, berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen, Kill the Silence, Iruñako metalcore taldearen kantua. Proposatzen dozuet hemen entzutea, eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte. Tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak.

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, harkor doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter hardcore amerikar taldea entzuten ginuen on Warpath deitzen den kantu hauen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu aintzin, horretarazen alzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen alzuet, If I Die Today, gaur hitzen malimanaiz, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gira, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen. Kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Vinto Radio.
1: Goze kamaratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
2: Info.
1: FM 105.5 edo raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
2: Info.

Guduzelai. Guduzelai bihurtzen denean norbera, irabaztea zer da, eta zer, galera. Nik ez dut nahi hemendik onik atera, baizik eta bizirik sentitzea bera.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Cuídate.
1: Adiós. Arratsaldeon daizuela guztioi, Bostak puntu puntuan ongi etorri naiz irratira. Sindikatuaren sorreraren 50. urteurrena ospatzeko ekitaldi berezia antolatu du ELAK Eibarren ostiral goiz honetan. 1976. urteko kongresuan ezarritako balioak aldarrikatu dituzte mundu aldatzeko. Mitxel Lakuntza, ELAKko idazkari nagusiak azpimarratu du sindikatuak bere bilakaera egin duela, beti ere esan bezala mundu aldatzeko. Etorkizunari begira, ELA zapalkuntza ezberdinak jasaten dituzten pertsona guztien sindikatua izan behar dela aldarrikatu du. Lan eskubideen aldeko borroka, borroka feminista, arrazismoaren aurkakoa eta abar bateratuz. Amaia Muñoa ELAKko kideari egokitu zaio sindikatuko azken hamarkadetako aldaketei buruz hitz egitea eta bost erabaki azpimarratu ditu. ELA sindikatu feminista izateko hautua, sindikatuaren bokazio nazionala iparralderako proiektua indartuz. Justizia klimatikoaren borroka, Euskal Herria Euskaldunaren aldeko borroka eta Euskal Errepublikaren aldarria nazio eta klase emantzipaziorako xede gisa. Ekitaldiak une ungigarria gutzi ditu ere, esate baterako omenaldi eskaini zaie 1977-tik gaur arte afiliatuta jarraiten duten pertsonei, guztira 84 lagun bertaratu dira. Bestalde, azken 50 urteetako historia errepasatzen duen dokumental bat proiektatu dute. Eta Osakidetzak bizkarrezurreko muskulu atrofiaren lehen kasua hautemandu jaio berrien beaketa programaren bitartez. Orpoko proba izenez ezagutzen dena osasun sailak azpimarratu duenez, diagnostiko goiztiar horri esker arreta espezializatua berehala aktibatzea albidetu du haurtxoak tratamendua jaso eta bizi kalitatearekin bizirauteko aukera erreal bat zabalduz. Ame gaixotasun neuromuskular arraro bat da, genetan du jatorria eta muskuluen indarra pixkanaka galtzen eta ahultzen joatea eragiten du. Kasu larrienetan arnastea bera ere zaildu dezake, baita irensketa eta mugimendu gaitasuna ere. Jaio osteko lehen hilabeteetatik gainera garaiz tratatzen ez bada oso ondorio latzak izan ditzake. Diagnostikoaren egunean bertan haurtxoa Diagnostiako Unibertsitate Ospitaleko Neuropediatria unitatera bideratu dute. Dagoeneko terapia genetikoa jasotzen ari da eta hasierako evoluzio ona omen du. Eguraldia eta trafikoa naiz irratia.

0: Ratian.
1: Bueno, trafikoari begiratuta eguerdian autopilaketak izan ditugu eta badirudi, ba amaituta daudela, ez dagoela aparteko arazorik errepideetan. Neguraldiaren iragarpena Iker Ibarruzaren eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra bueltan izango dugu larumat honetan. Goizean, Kantauri Arixuri aldean hobei baxuak agertuko dira, bereziki mendi inguruetan, hala ere goizean zehar desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruan apenas agertuko den hobeirik, zeruak urdin jarraituko du eta giro eguzkitsuaz gozatu alko da arratsalde guztian zehar eta giro lasearekin amaituko da eguna. Haizeak goizean iparraldeko ukitua izango du, naiz eta Kantauri Arixuri aldean zertxoet aldako ribiliko den, arratsaldean iparra izonek indar pixka bat iraziko du, eta lurraldearen hegoaldean eta bereziki Nafarro erdietakoan ziertzoak bolada zakarrak utziko ditu, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta lurraldearen hegoaldean bero egingo du, ipar isurian 23 eta 31 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta hego isurian 29 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskarrik asko Iker, bostak eta bost minutu jotze ardirelarik, hauxe izan da gaur kontatzeko genuena, baina ez harturatu, bihar asteburua izanik ere, bihar bueltatuko garelako informazio gehiagorekin goizeko 9:00 aurrera. Asteburu on izan.
3: Naiz Irratia.
4: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.
5: Kazetari lanaz hariko gira bizipen eta esperientziez eki erremundegik Baionako kazetariak berrian auzitegi aintzinean gertatu zaionak kontatu nahi izan ditu eta frantsesa zorzaie titulua duen iritzi artikulu labur batean hori bildu du eta hortik abiatzea beraz proposatzen zuet. Aitzi berzapirain Jon Telleri atxaleon.
6: Kaixo, atxaleon.
5: Forman, atxaleuntan.
6: Bai. Zer zara,
5: fin. Biztan dena, hori bai. Hori posibela beti fin aritzea edo?
6: Ez, baina sola salde honetarako bai. Prestatzen garelako, fin egoteko, egiten dugu aurre prestaketa ere, gure artean, ez? Epsia nerbioak entzeko eta fin ekiteko.
5: Bai. Hori da, kazetariak normalki aski fin izan behar baitu. Alaz, ez gira gorputza zari, biztan dena, baina...
6: Ez hori zailago da.
5: Hori da, kazetari ontzat ere zaila da. Bo, eta artikulura joango gira, beraz, eta gertakarira, pixka bat labur biltzeko, kazetari batek, frantsesez nahi zituen Euskal Herrian euskarazeko auzipetuen adierazpenak, baina azken hauek, auziperatuak ziren, justuki, Euskal Herrian euskarazekoak, euskaldunen hizkuntza eskubideak errespeta ditzatela aldarrikatzeko egin zuten ekintzagatik. Ara. Eta auzian beraz, euskaraz hitz egitea ukatu zaie, hori joen astean zen, eta kanpoan adierazpenak euskaraz egin dituzte segituz funtsian hoiena. Eta frantses kazetaria beraz kesu agertu da, eta hortik eki erremundegik beraz gertatutako tartetxo hori atera nahi izan du frantsesa zorzaie titulupean. Orduan, zer diozu, irakorri duzularik artikulua edo Jon berdin zurekin hasteko?
6: Bueno, zoritxarrez, harritzen ez duten gauzak, ez? Harritu beharko gintuzke, egoera horrek, inoekik bizizan dauka bestein bat gaztari euskaldunek ere bizitakoa da, eta, bueno, eta ez gaztari, herritarek ere nik uste beme jago egetan ahorituko zutela, azkenean espainol edo frantses iztun ele bakarrek, badutela alako, ez, gaientasun sentimendu bat edo, eta euren hizkuntza ere badakigunok, ba, nolabait, ba, benkotzat edo, hartzen gaituztela, eta euren ezin horren aurrean dela kasu honetan, ez? Euskaraz ez dakielako, zer eta dakiena, nolabait, ez dakit, lotxatu, ez? Oino bai, egure ezer oso bat sortu, ba, besteak uste duelako, ez, hori hizkuntza komuna edo, ez? Iruditzen zaie eurena dela, beste denak dialektoak, patua, ez? Txikien kontuak, eta haundikeriz, edo non, edo nola, agertzeko gai dira. Eta Bueno, egi esan, ni uste euskaldun denek noizbait biziko zutela, holako euraren bat, antzekoren bat, eta ba, gogorra, baina sorpresazko ez.
5: Aitziber?
0: Bueno, nik alde batetik azpimarratuko nuke epaituak zirenen ausardia, ez? Alde batetik oroitarazteko Ipar Euskal Herrian euskarak ez dura inolako ba, aitortzarik legearen aintzinean, ez da hizkuntza ez ofizial, ez koofizial bat, orduan beraien irmotasun hori batetik epaitegi barruan eta gero ondotik kazetaren aintzinean gainera ekik ere artikulu hortan aipatzen du komunikazio estrategia, ez? Hainitzetan pentsatzut euskaldunok hor zalantza egiten dugula, norengana iritsi nahi dut, nori eragin behar diot, nori eragin nahi diot mezu honekin, ez? Baina zenbait kasuetan uste dut, hain justu, Gorka Torreren hitzak berriz hartuz, hori ere bada estrategia, alegia nere hizkuntza eskubideak defendatzen ari naiz, ez nauzu ulertzen. Ezakitera eraginkorrena den edo ez, baina batzuetan eman beharreko zaplasteko moduko bat bai. Iruditzen zait eta alde batetik beste euskaldunoi begira ere, uste dut, ahalduntze ariketa bat eskaini digula, ba, edozein euskal herritarri errateko euskaraz nahi dut. Beraz, hor, erkidegoan eta Nafarroan lurraldearen zati handienetariko batean, aldute zorrotzaritu eta exigitu, eta Nafarroan ba Iruñatik bera eta Ipar Euskal Herrian ba bueno, izan daitezke egunerokoan edo tarteka egiteko ariketa txikiak gure hizkuntzaren baliotasuna eskatzeko.
5: Bai, egia azpimarratu duzu ere ekik atera duen gaia edo ea komunikazio aldetik egokia den, autu ona den, justuki mezua pasarazteko ba haien hizkuntzan ematea ere mezu hori eta kasu honetan euskaraz egitea erabaki dute Jon hortaz.
6: Bai, eta gainera uste dut, azkenean da, ez, beti egon daitezke momentuak eta lekuak eta hor norberaren autua, baina, bueno, kasu honetan, uste dut, azkenean, epaituak dira justizia euskararen zat aldarrikatzeagatik, aldarri hori egoera zail batean, alegia euren gain mehatxu bat dagolarik ere eusten diote, epaitegi barruan, kanpora ateratzean eusten diote euren jarrera horri, eta nolabait horrekin erakusten dute ere Frantses kazetari honen erreakzioarekin, ba, zergatik behar den justizia euskararentzat aldarrikatu, ez? Bai, epaitegietan euskaraz egiteko eskubidea, edo bai, euskarak berak behar duen justizia. Ordan ikuste alde horretatik, ekimen komunikatze bilatzen duzunean, alde horretatik arrakastera batekoa dela. Hor beti ez da bai agoten, daino, badira, zera, azken urteetan adibidez, futbol munduan eta asko aipatu dute, eta nik uste dut oso leku egokia dela, adibidez, ez, entrenatzaile, jokalari batek, hor jende horren hitz egiten denean, badu berme bat, dela euskaraz egiten badu, hori itzuliko dela, o azpititulatuko dela, edo alegia iristian nahi duen leku guztietara mezu hori iritsiko dela, gero eta botere handiagoa, edo, ez, gero eta pertsonaia, ba, publikoagoa, garrantzitsuagoa, are errezagoa duzu, zuk esateko duzuna, ba, garrantzitsuagoa izan daitekelako hartzaile horrentzat, eta nire uste tolako puntuek bai ematen diotela, ez? Orain diga diez gutxi dira euskara hutsez egiten dutenak, baina diez futbolean dexente ari da nagusitzen eliteko egualdeko futbol taldeetan, euskaraz dakiten entrenatzaileen kasuan lehenitzak euskaraz egitea, ez? Eta horrek, bueno, asaldatzen ditu kazetari espainolak, hor oso ezaguna izan zen garaian Gaizkabarita norekin gertatu zena, ez? Euskaraz hasi zen erantzuten, eta kazetariek goiuka, baina, bueno, aste honetan bertan Kataluniar talde bateko entrenatzaile izan da, Donostian, Real eta Eltxeren arteko partidan, bere euskalduna da, kazetariek euskaraz egin diote, eta gainera Realaren prentsa aretoan lehenbizi euskaraz egiten dira galderak, eta gero ikusi ditu, ez? Eltxeko jendea eta kexu, nolatan, badenek espainolez jakinda zergatik egiten duten euskaraz, ez? Orduan, jo, nik uste dut, azkenean, euskara askotan aipatzen da euskararen erabileraren galera, ez, edo jendearen hori, ez, erabilera gutxitzen dela, eta ni benetan ezagutzak kezkatzen hau, ze ni garritut espazioak, euskaldun bezala, ni bintza faltan hori botatzeot, euskaraz lasai egingo dudana parekoak edo ulertuko didanaren segurtasunarekin, edo gutxienez aurpegi txarrik jarriko ez didanaren segurtasunarekin, zer estera behartzen dugu euskalduna beti jarrera militante bat izatea, ez? Eta jo, bani batzutan gogoa dut borrokarako, baina bestatzutan nekatoa nago, edo triste nago, edo ez da izer nagoen, eta ba ez dut borrokatu nahi, beti egunero eta ordu oro, eta orduan, jo, bai or, nik uste kriston lana dugula egiteko ono, alduntze sozial batean, ez? Izan zen korrika bat alduntze, euskalduntzea ze deitze egiten zuena, eta nik egia esan, niretzako orain nik nire gorputzean behintzat, okerren bizitudana da euskaraz egin da parekoaren aurpegi txarra, txino zitze egiten ariko banintza bezala sentitzea, eta nik nahiko dut parekoaren errespetua egun egun euskaraz bizitzeko. Hoxe bakarrik badakit ez dela denen kasua, hori baino, bueno, nire kasuan araxera. Eta bai, hor ustut, bueno, balan asko dugula, ze gainera, jo, gure ongizateare kaltetzen du, ez? Esan nahi dut, zu bazoaz, goizean, goan duknik, bueno, ez? Esan zu, egunon, ogi bat, eta bonjuk konbian, eta, ja, motele egunon, ogi bat, nola ez diak poblertuko, ez? Ez da, zinparixen, urruinan zen, esan nahi dut, egunon eta ogi bat ulertzeko gaizela, okina, esan,
5: bai. Hori bai, pixkat atera duzun gai bat ere bada, barneko sentsazioak euskararekiko hortan sartzen gira, baina ze zaila da, batzutan borrokatzea ere pixkat barra tematua izan, egoskorkeria hor ba, garrantzitsua da txikitzea, baina batzutan ez da, ez da gogorik, eta erretxago da, ustut eneko gorrik errantzuela behin, erretxago zela ba, erosketak egiterakoan erraitea mil esker aio, eta ez egunon ogi bat, partitzeko momentuan hor dela erretxago ba, zure euskararen euskaraz hitz egitearen nahi juri ateratzea, baina intzin ba, frantsesez edo espainolez egingo duzula, ez?
0: Ba, nik uste dute bukaeran esaten duzunean, ba, besteak ez du zertan erantzun, ez? Baina jonek esan duenaren arira, ez? Eta nekea azkenan nik uste dut egunero egiten dugula ariketa bat, baina inkontzienteki, eta da kasik egunero hautatzen dugu euskaldun izatea, ez? Zeren begiratzen mazu zenbat indar egin behar dugun gure hizkuntzan aritzeko, esango nuke, adibidez, guiruok aski salbuespen garela euskaraz lan egiteko osantza dugulako. Baina beste jende askok ez dauka, gehiengoak ez dauka aukera hori, eta sartzen da bere fabrikan edo bere dendan, eta uste dut aski esaten zegunan egoskorra, nik uste dut gu, eta bertute bezala beharrik euskalduna, orokorrean egoskorra dela, zet bestela gure hizkuntzak ez zuen irango. Eta gero da gainera, egoskorkeria horri esker, ohartzen gara zonbait lekuetan, espero ez dugunean, bam, euskaraz erantzutan zaigu. Edo pentsatzen dugu ondokoak ez gaitula ulertuko, eta bam, esan dugun guzti hori ulertu du, ez? Horan ikustu dut, egoskor izatean nekeza bada ere, baditu bere alde honak.
6: Bai, oitu, aipatu duzunarekin, aitortuko dut, nik nire bikotea bai da beti lehen hitz euskaraz egiten du, beti. Ni aldiz, parekoak uste badut ez dakiela euskaraz, behar dut indarrekin, eta egunaren arabera egiten dut, lehen hitza beste askotan, aitortzut, ezetz. Eta behin gertatu zitzaigun, aipatzen zen duen kasu hori egitzi bertzela, baginen leku baten, nire aurre iritziaren arabera, ba, erdalduna nagusiki, eta zen supermerkatu bat, eta lehen bizi ustut arategira joan ginen, eta nixo, ba, hemen ez daki euskaraz, eta ginen erderaz, ark, ni espainole zentzun da, bere alantzen ban, nire espainola, ba, alegira. Euskalduna nintzela, eta ark euskaraz erantzen ban, nire, hau, lotxa inda beratzen nintzen. Talare, gero, joan arraindegira, eta gauza bera, berriz nik gazteleraz, eta berriz antzeman, da berriz euskeraz. Eta sameko, bueno. Lotxa egin da, eta itxoin, eta horreindik ordaintzera joan, da behira, pertsona hartaburua nola izan daitegen, ordaintzera joan, eta ordain lekuko ari ere, gauza bera, erderaz eginik, eta ark euskeraz erantzun.
0: Ostras!
6: Bai, egun hortan irakaspen handi bat hartu nuen, bat aurre iritzien inguruan, hori ere, orain berrik egin dute kanpaina bat, jatorri, ona arraza, zero, ba, jatorrean hitzekoak direnen, hola, ba, ez, bereziki txuriok egiten dugula, ba, beste zin kolore ikusitakoan berehala, ez, espainolera jotzen dugula, taldarrikatzen zuten, eurei ere ez, lehen hitz euskaraz egiteko, eta zer den, eta ia da, ba, askotan, ba, beti, ez, euskaldunaren estresa deitzen zaion horrek, eramaten zaituela, ba, zuk bat egiten ez duzun jarrerekin bat egiten ere kasuan, ez, erderaz egitea, lehen hitza ez pasatzeagatik estres momentu hori, eta zorionez batzutan, ba, kontatu duan kasu honetan bezera, ba, irten partez bortitz sentituta parekoak, ba, Hablamin Cristiano edo ekiri kastarioi honekin ez, aipatzen zuen moduan frantsesa aldarrikatzean, bueno, kontrara ere zorionez batzutan pasatzen da ez, lotxatuta irtetzea, denak euskalduna zirelako eta nik ez du alako egin, baneri zegoki dana. E, bueno, ala izan da dia beti.
5: Ebe, interesgarria, baina, bai, bada, gaina aipatzen zuena, urri iritziarena, ustut, hainitzek badugula, ala ere ez, euskaldunaren itxura edo duen, zakit, ez da, ezin da gainera hori egan, eta, ba, bakizu, batzutan, ba, bakizu, hau, kusten da euskalduna dela, edo, zakit, bada, olako zerbait, baina, bestentzat, ez dakizu euskalduna izan daitekela, edo, kanpo jartzen dituzu batzu, zakit, olako itxuraren aldetik ere, baduzun olakorik zukaitzi behar?
0: Bai, mintzatzen ari zinela, justu bi anekdota etorri zaizkit, eta bat da gaur goizeko ikusut gizon bat, eta pentsatzen dut, hau euskalduna da. Bere aurpegiaren zabalera, sudurra, eta euskalduna zen, eta aspaldian lagunekin Argentinan, lagun batangoa baitut, eta han Rosarioko euskaletxean sartu ginen, eta bagia dan zauden gehienek, ba, bazutela Euskal Herriarekin loturaren bat, maitasuna bazen ere gutxienekoa, baina sartu zen gizon bat, eta esan nion ere lagun hori esan nion, hau da zure osa bata, nola akizutza, hau euskalduna da, hau be, hori itxura, itxura, jazkera, nik uste dut horrek egiten duela, horrazkera ere, segun eta ze testu ingurutan, baina beste bat badut adibidez, dura, iaz izango zen Irunen bazar batean mozorro osagarrien seka sartu, eta nire semealabekin nintzen, eta bazen hor langile bat gaztea, aurpegi zola berak ere ezaguarri txinatarrak zituen, eta nik zen, ba, honi euskaraz egingo diot. Zan egon, barkatu, ba, zu txapela da, eta euskara esan zian, bai, bigarrenean ezkerretara. Eta nik uste dut, nire semela baketan, hau zabali gelitu ginen, eta zan, ikusten lehen itza euskaraz, eta begira. Ze sorpresa, orduan, bere itxuran bakarrik mugatu izan banintz, ba, nik ere gazteleraz egingo nion, ez? Gizon horri.
5: Bai, bai.
6: Ba, gainera nik uste azken urtetan alde horretatik espazio asko irabazi direla, bueno, batetik euskaldun zera eski, ba, bueno, itxuraz berdineko euskalduna beti egongo ziren, baina azken urtetan nik nire ingurune gertuko mintzat, asko nabari dut, bazkenean, ez, etorkinen kasuan ere bigarren belaunaldikoak, asko, hien kasuan euskaldunak, eta hor, egia da, badugu, agian, ez da, egiten nik nire ingurunean bizi duan agati behintzat, badira, ez da, get, bigarren belaunaldikoak, magrebiarrak, txinatarrak, hoien kasuan nire inguruan, ia denak euskalduna dira, seme alabak. Aldiz, herrian bertan jaio direnak, euskarari bazter bizi izan direnak, hor lehen belaunaldia bigarrena, hirugarrena, espainol lutsak izate, jarretzen dute. Oie, euskara erakutsiko direk ez da munduan.
5: Bon, eta behar bada berriz kazetari lanera edo hurbiltzeko hasigira aipatzen eta joan gira gehiago euskararekiko genituen sentsazio horiek, baina gertatu zaizu ezu erin noizbait olako egoerarik kazetari gisa, hizkuntzari lotua, izan prentxorreko batean edo kazetari erdaldun batekin, ere harreman zailak edo onak, ez dakit sorpresa onak ere izan daitezke, horakorik gogora heldu zaizue?
0: Bez, Nikola, bat aipatzearen gogoan dute Irungo EAJ-aren prentxaurreko batean, beste EAJ diot, baina beste edo zeinik egiten dugu hau. Kaixo egunon, mi esker etortzeagatik, segitu zuen dena gazteleraz. Eta gero, galdena izoretzen gaia zentzen, baina galderen tartea hasi zen, eta nik besoa altxan noen, eta esan nion, nik behar dut prentxaurrekoa euskaraz, mesedez. eta esan nion lasai, gero esan zian lasai, gero emango dizute elkarrizketa. Eta bukatu zen prentxarrakoa, eta nien gero gauzak bildu eta abiatu nintzen, eta esan zaitzen, ez duzu elkarrizketa nahi? Eta esan nion, ez dut, nik ez dut elkarrizketa bat nahi. Nien genuen, prentxarrako hau, euskaraz, nik ez dut zazpi minutuko elkarrizketa behar zurekin. Mm-hmm. Behar dut, 30 segunduko, nahi dut, hautatu zer hartu zure diskurtsotik, zerretik eman behar izut zazpi minutuko nire denbora, eta gainera espazioa, ez, orduan, gainera hor, taldea abertzaleak eta euskararekiko abertzaleak ez direnak ere, baina euskararekiko respetua dutenek, segitzen dute ariketako la egiten, eta hor uste dut guri dagokigula egitea. Ez, begira, ez balima da beste munduko gai garrantzitsu bat, ez, baina batzutan uste dut, ohituegiak daudela, guk ba, itxoitera eta nola, audioa behar dugun, ez, gure kasuan, ba, dena soportatzera audio bat ukatearen.
5: Eta badakite, badakizula, ere beste hizkuntza, beraz erdara dakizula, bai. Beraz hortan ez dela arazorik, mezua pasarazia izango dela. Hala ere, ausardia, ez dakit momentu hortan zuk ausardia unkan behar izan duzun, alazuk berez edo egin duzun hori, baina nik hemendik ausardia zerbait ikusten dut bederen.
0: Ni aspertu nintzen, 40 minutuko prentxaurreko bat, eta ezakite pentsatzen nahi zerratiare ere sarri gertatzen zaiola, bagoaz prentxaurrekora, gaia ez, interesgarria delako, euskal iztunak ikusten dugu horregongo direla, eta bam, dena edo 80% espainolez edo frantsesez, ba ez. Ez, barkatu, ez, euskaraz egin, eta ez dakit izan zen ausardia edo benetan aserretu nintzen, zentzen lehen aldia.
6: Hori bai uste, Arantxak dion bezala ausardia berdela, hori egiteko, nik uste egoera, antzeko egoretan egon nahi zenean, ni un momentuan ez dut ezer esan, gero egia da kronika normalean aipatuko nuela, edo gaztelera utxez izan da, edo 1980 gazteleraz izan da, edo alakoak. Eta ni, ageralietan da, nahi pein baina goiotan bai pasazai, badi, ez iztuna euskeraz hasten balin bada, kazetari espainolak, haste horren hartan txutxumutxuka, banola ez zuten urertzen, ez diote kasorik egiten, ez, eta respetu falta izugarri garekin, edo, garai batean ohikoa zen orain gutxiago, ba, espainolez egin den bizi, eta gero euskeraz, eta orduan, euskaraz hasitakoan, ba, gazetari espainolek martxa, eta hasi dena jasotzen, ez, eta edo nola orain alderantziz gehiagotan tokatu zain eri behintzat, emez euskaraz egitea, eta orduan aurpegi txarrarekin, baina horre egoten dira, eta da, iztunen zatere, ez, kasuan kasu hau agerraldi hori egin behar duenaren zatere, batzutan egoera bortitzak sortzen direla diz. Presoen azken manifestazioan, ez dut gogoan hortzen, bai, asamblea katalanako bat egin zuen lemizi katalanez, eta gero esan zioten, bueno, gehatu zen kastariak zai eta berak alde egin zuen, eta alde egiten, bueno, ke, no asatzeren kastellano, ke? Hola, gainera, hola, tonu, baina
5: bai.
6: Txar bat, bai. Alegia, eta buelta eman zuen da, no, eta gainera hori gaizki zuen da intzuen euskeraz, eta katalanez egin zuen euskeraz ere, pixka bat, bai bazekien berak, eta gani amorra hundia ematen ditze, legebiltzarrean ere askotan informazioa jarraitzean, jo, badira batzuk, adiez, normalean euskeraz, bat, tarderaz bizkuntzetan egiten dutenean, euskeraz mezu nagusia eta botatzen dute agian, euskeraz esan duten guztia gazteleraz egoten da. Talderantziz ez da egoten. Eta orduan, demora lemo duzu kronika polit bat egiteko, ba, izugarrezko amurruan baten dit, ba, ikustea espainolez, ze korte polit eta borobildu eta gozatxukun esan ditun, eta euskeraz, ze mugatua utzi didan eri kronika egiteko aukera, ze agian itzartze luze bat eman dizkit, hiru lau korte, eta ez dizu ematen hautatzeko aukerarik, azkenean egite duzu kronika, ba, izlariak erabaki duen hiru lau korte horiek hartuta, ez, eta, jo, aina gaur egun daudela itzulpen, bere alako itzulpen zerbitzuak, alegia aukera ematen ditera euskaldunei adibidez parlamentu batean euskara utxez egiteko, derentzala itzulpen zerbitzua, alegia gero azpititulatu alda, euskararen ezagutzara bai Bizkaia eta Gipuzkoan oso altua da, alegia oso jende gutxi da, zero edo batero ulertzen ez duena, alegia da hola margena undia, ez, eta jo, beti sentitzea bigarren mailako, beti barkamena eskatzen, ez, euskalduna izateagatik, oso nekagarria da.
5: Eta ba hori da, ez, hor pixka bat beste egoera initz bat eta izke pentsarazten dit bati lankide batek onatu zidana erriko etxe baten prentxorekon zen, hor Lapurdiko erriko etxe baten prentxorekon, eta arro orkesten berez, beraz oien euskara plana edo lako zerbait, baina frantxesez aurkesten, ze kasetarien artean bazen bat frantxez duna eta euskaraz etzakiena, baina kastari batek ezan barkatu, baina dena frantxez egiten ari zarete, oartzen zeizte, zertan ari zisten, baina frantxez, hala, justifikatzen, ze bada bat euskaraz ez dakiena, beraz horregatik, eta azkenean, bai, neutrala ezen kasetariaren rola, ez, horra gertzen da ere, badugu rol bat, pentsatzen dut, euskal kasetari gisa, olakotan, zer diozue, bon, deia, ea, neutroa den kasetari bat hortaz galetzen aldut, baina gure jolaz olakotan edo kasetarien jolaz.
0: Nik uste dut gure kasuan kasetari bezala, ez, ukeman duzun adibide hori oso esanguratsua da, ez, politikari bat hizkuntza plana kasuntan euskara plana orkesten ari da, frantsesez ari da, bakar batek euskaraz ez dakielako. Uste dute gure lanare badela horrek itzikatzea eta esatea, izu, gu itxuinarazten gaituzue, eta gero ez dakitzen badenbora zuekin egon behar izaten, eta kasu honetan, ba, gisa berean jokatu berarekin, ez? Da, bueno, Gorka Torre eta Euskal Herrian euskarazeko epaiketan bezala, ba, ez dizute egingo, haiek beraien erabakiarekin aurrera segitu zuten, ez? Nik uste gure kazetari bezala, gure rola initzetan informazioa emateaz gain, denok dakigu jada kazetaritza ez dela objektiboa, ez? Badauka subjetibotasunetik eta asko, horrek ez duzen nahi informazioaren manipulazioa dagoenik, eman dezakezu zuzen eta subjetiboki, ez, baina nik uste dut hori berriz azaleratu beharreko atal bat dela, ez, agian edonor kazetari den garai honetan, ez, denok dugulako edo askok dugulako sakeleko bat eta sare sozialak, kazetariaren lana ez da bakarrik informazioa ematea. Da, egiazko informazioa ematea, nola ematea, eta uste dut guk parte hartzen dugun komunikabidetan da ikuspegi kritikoa auspotuz. Eta ez botereak emandakoa bere horretan irentziz, ez? Orduan, berriz, nik uste dut berreskuratu beharko litzatekeela kazetariaren izaera hori.
6: Gainera, nik uste, euskaldunon kasuan, euskalduna ni uste militantea da sortzez, ez berak hautatu duelako, ez ari zaigulako lehen Aitzibirrek aipatzen zuen, ez? Azkenean, iaia egunero hautatu behar dugu euskaldun izatea. Zautatzen ez badugu, espainol edo frantxez bihurtzen gaituzte, orduan, horrek berekin badu militantzia hori eta kazetarien kasuan ere, balekuan leku euskalduna garen neurrian, bueno, badira, batzutan agian ausardia edo interlokutoriari aurre egite askatzen duten jarrerak, Aitzibarre pare bat ez adibide aipatu ditu, beste batzutan sinpleagoak izan aldira, dela, ez dakit, prentxorreko baten lehena hitza hartzen euskaldun bat izatea, galdera euskaraz eginez, modu horretan ez dakit hori gazteekin eta nik ikusten dituanean hola gazteak edo espainolez hizketan bai saiatzen naiz euskaraz galdera batekin eta klak momentu horretan mitzat aldatu egiten dute hizkuntza, ez, horrek hortarako ere balio du, eta adibidez gu plaza publikoan ez digute uzten nahi dugun dena hitz egiten, baina bai du hor izugarrizko lan, bueno, garrantzitsu bat egiteko, azkenean euskarazko galdera batek euskarazko erantzuna dakarrelako, beti ere noski hiztuna euskal hiztuna baldin bada agerraldi hori egiten ari dena, eta asko alda dezake agerraldi baten, prentsa agerraldi baten dinamika, ba, lehen bi hiru alderak euskaraz izateak, ez, adibidez, ba, adibidez euskal kazetariek, ba, erantzun gakoak beste baino lehenago jasotzeak, eta, bueno, ba, hor, baina sustot ezin dugu laguko egin, horri, bai honan auzitegian, kexu zen kazetari frantsesa, berak esango du, frantsesa dela hizkuntz naturala eta normala eta denena eta republikako bateratzen duena eta bar eta bar eta bar eta bar, baina ez da, berak izatzen jarrera da erabat ideologikoa, jakobinoa eta frantses batasunaren aldekoa eta euskararen aurkakoa, eta ba, dena dakagu azkenean postura bat, eta erabakitzen ez duenak ere erabakitzen du ze aldetan dagoen. Euskara biziko bada, ba guk gure euskararen aldeko hautatu beharko dugu.
5: Behala, itzoiekin bururatuko dugu, gaurkoa.
6: Begira, Emanuen, Arantxa, Emanuen, bilen, bai, hola, samolde bat amaitzeko.
5: Hola,
6: oso ezaguna, ingo zeizue. Nire hizkuntzak zure estatuaren oinarriak astintzen baditu, esan nahi dut zure estatua nire lurrean ere eki duzula.
5: Are.
0: Hala.
5: Horrekin nahikoa, biba. Hori bako zaio erantzun, beraz, ondokoan.
6: Hori da.
5: Ongi. Ebe, eta t-shirtak, behar bada ez? Hola, prentxarrekoak t-shirta horreki lan, eta...
6: Behira,
0: polita. Venga, Ion.
6: Venga, ekime polita. Izango banuk Euskal Kazetarien elkargo euskaldunen bat, proposatu, nola espainola ez dugun, prantxas eta espainolak direnez, zai, ez dut ametituko bestela ekime polita litzake bai.
5: Bontxa, ba, miresker, Ion, Telleria eta Itziber Zapirain, bestali arte izan ongi.
6: Aio, izan aio.
4: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.
5: Orain bai, Itzi, arratsaldeon.
7: Kaixo.
5: Arratsaldeon bai, ez duzuentzun astapeneko sartzea, baina Paradisu Zineman berazginen kantuarekin, eta zagit, Paradisura eramango gaituen gaurko filmak, ez? Aski berezia emaiten baitu gaur aipatu nahi zinuen filmak Brasilen... filmatua izanena, hori da? El agente secreto?
7: Hori da, bai, Brasilarrez o agente secreto izan editzateke, eta azken aldian pelikula bitxiak topatzen ari naiz, horietako bat ekarri dizuet gaurkoan ere, eta Brasilarra da, esan duzun bezala, 2025-koa, eta Kleber Mendoza filo da zuzendaria, trailerra entzunen dugu berehala, baina datu hor gehiago bakarrik esan aldizuete hori entzun baino lehen. 1977 urtera eraman gaituela. Eta nahi duzu Arantxa, entzunen dugu trailerra.
5: Ados, joen urtean ateraia, baina 1977 goazen beraz.
8: Dona Sebastiana?
9: Só sim, a tia de pouco.
8: Eu tô viajando tem 3 dias já.
10: Você é o cara?
9: É esse mesmo.
10: Ah, bem-vindo.
9: Isso aqui é o edifício ao fim.
11: Olha, seja bem-vindo aqui no nosso prédio.
9: Eu vim aqui me conhecer.
8: Poxa, a gente tem essa luz.
11: Ah, é.
8: Tá aí conhecendo a feirinha dos refugiados. E a Mangaba veio hoje? Vamos evitar de falar esse termo.
5: Brasildar ez beraz, ari dira filman, musika ere giro batekoa dela, aski alegera edo, bada joko pixka bat, eta ezpimarratu nahi izan oso, 1977koa zela edo, han kokatua zela gara jortan zergatik.
7: Bai, esan ditut eta ja horrekin badakizuen nik pelikula ikusten hasi horretik nekiena baino gehiago. Denbora bat pasarte ez bain nintzen ohartu ere egin, 1980ren hamarkadan kokatua zegoenik eta ez dugu gezurrik esango ezer gutxi nekien eta dakit nik 1980ren hamarkada bukaerako Brasilen inguruan, ez? Honi gehitzen baldin badiogu eta musika aipatu duzu eta horrekin zer ikusia duela esakuke, ba, pelikularen estilo narratiboa humore absurdotik hartzen duela asko, ba, oso pelikula bitxia topatzen dugu. 2 ordu eta erdi pasatxoko filmea da, eta egia esaten badizuet, erdira arte, oraindik ez nekien oso ongi zer gertatzen ari zen, eta zertaz ari ziren, baina tira, zuei errazago jarriko dizuet, eta gutxienez momentu sinopsia ere emanen dizuet, eta nik igual ohitura hartzen hasi beharko nintzateke, eta sinopsia irakurtzen, ez? Zer ikusten hasi baino lehen.
5: Uste duzu behar dela sinopsia irakurri film bat ikusi entzien, justuki?
7: Igual ez beti, zegania batzutan sinopsiak ez dakit oso ongi deskribatzen dituzten pelikulak, baina hemen esan da, esan dizuet, ordu bete igaro eta gero oraindik ere ez nekiela oso ongi zerrotatzen ari zen, eta sinopsia irakurrita gero behar bada zer hori gehiago lertuko nuke lakoan nago. Zergatik, 1977an Brasil diktadura militarrean zegoen, ez? Bete-bete sartuta, eta hor Marcelo irakaslea topatuko dugu. Iragan ilun batetik iesetan, ez? Iesean ari da, eta horrela Recife irira itzuliko da, han semearekin biltzeko, eta bizi berri bat hasteko asmoz, baina azkar konturatuko da, iria ez dela bilatzen zuen babeslekua izanen, eta gobernuko indar polizialak atzetik dituela. Mm-hmm. Trailerraren zati bat entzun dugu, trailerrean ere, eta pelikulan nala gotatzen da ere, erdialdean ero, giroa aldatuko da pixka bat, duanen gara poliki-poliki gehiago ulertzen, eta ez da behar da bain alaia izanen. Horre aldaketa bat ere izanen da.
5: Uh-huh, ados, bo, sinopsiak ere hola ematen du, baina begiratzen du golarik trailera, eta umorea badela badirudi edo alde absurdo bat ere badela filman.
7: Bai, bai, pelikularen lehenengo zati horretan, hasiera batean, ba, absurduak eman ditzakeen gauzak eta irudiak ikusten ditugu, spoilerrik egin gabe, baina hasieran protagonista Marcelo gasolindegi batera iritsiko da, bertan hildako bat dago, lurrean eta kartoia zapatuta bakarrik oinak ikusten dizkiogu, eta inguruan dituen uliak, kiratxa dariola, ez, adierazten digute, eta bitartean, ez, gasolindegiko langilean, naturaltasun oso ze jarraitzen du lanean, eta ikusiko dugu protagonistaren harridurarako, ez? Hori, pues, adibide bat jartzeagatik, ez? Beste momentu batean ere, adibidez, ba, igik dagoen tiburoi baten barruan giza hanka bat agertuko da, eta horre egoera arraro bat ere emanen da, eta egoera horiek barrea egin, ez? Galdien digute, ala ere, monalgara deserosoa izanen da, ez? Atzean zerbait iuna dagoela, sumatu bezakegulako nonbait, baina esan dizuedan bezala, oraindik ez dugu oso ongi ulertzen zer gertatzen ari den, ez? Eta naiz eta ez diren gauzak argi esaten, ez dugu dena ongi ulertzen, gero joanen dira gauza batzuk lotzen, eta diktaduraren fantasma edo mamu hori, ez, agertzen joanen zaigu, eta uste dut, umore hori eta hasierako deserosotasun hori badela pelikularen gakoetako bat eta genialidadetako bat. Egia esaten bali maizu, niri kosta irezait batzuetan umore tipo hau harrapatzea. Mm. Egia da batzuetan, eta honetan kasu, bat, deserosoa izatearen helburua baduela, eta zaila irezait esatea, umore harrapatzen ez dudan, edo gustoko ez dudan, edo deserosotasun horrek eragindako sentsazioa den, ez? Uh-huh. Beno gartigo ez, umore gehiena behitzate kritikarako erabiltzen dela, eta umore garratza honek askotan behar bada proposena da ere, ez? Kritikariko horrena egiteko, eta hemen ba, pelikula bitxi honen lehenengo bitxikeria dugu, ez? Ez dakizu oso ongi gustatu, bueno, neri alagentu duzitzaidan, ez? Ez dakito gustoko izan dudan, baina bai, ikusten dut, ba, umorea badela pelikula honen gintzarri edo gako garrantzitsuenetakoa.
5: Bai, eta justu deserosotasuna aipatzen baituzu, ja da film bat begiratzen duzularik eta desoroso sentitzen bazaitu, ba, behar bada sensazioa lehena izango da, ez zaizula gustatzen filma, mm-hmm. baina eragin hori sortu nahi duelarik zerbait ere ekartzen dizu eta gogoetarako ere balio izaten aldela filma ere.
7: Bai, ados, guztiz ados nago horrekin. Uste dut, baduela ere, o hemen garrantzia ere baduela zuzendaria bera, ez? Esan dugu Kleber Mendoza fillo dela, eta irakurri dudanez, nik ez duen ezagutzen, eta ezakite asko beraren inguruan, baina irakurri dudanez, zinema kritikoa ere, ez? Izan da bera, eta zinemaren inguruan idazten zuen, eta hor ere, eta gerora sortzaile bezala, ba, oso ausarta eta berritzailea izan omen dela, eta umorea, eta horrelako umorea bereziki,
12: ba, diktadura zitze egiten duen pelikula batean erabiltzeko, ba, egia esan da usarta izan behar zara oso, hori bai, zailena da, ongi erabiltzea umore hori, ez, eta jakin behar da erabiltzen, bestela zu funtzionatzen edo zu funtzionatuko, eta, bueno, nahiko kritika honak dituela ikusi dut, beraz, bai, hemen funtzionatzen duela esanen dut. Esan bezala, niri pelikularen hasieran arraro samar egiten zitzaidan, eta ez du oso ongi harrapatzen, baina bueno, badaukala, bai, nik uste dut baduela mamia, ez? Bai, bai.
5: Eta kontraste hori, umorea, umore absurdoa, eta bai, goera gogorak eta irrealak, alde horrek funtzionatzen du?
12: Bai, kontraste handiko pelikula da, esan dizuete, bitxia dela oso, umore berezi horrekin gainera, eta umore horrekin lotuta ba, kontraste hori, ez? Zuke aipatu duzun bezala, bat biziten gogorrak egartzen ditu pelikulak, Brasilgo diktadura militarrak eragindako errepresioa, estatu indarkeria, haren kalteak, ez? Herritarren ala sufritu zituzten, hori da nik uste funtsian filma kontatzen du diguna edo kontatu nahi diguna, eta uste dut osoituta gaudela, ez, ba, normalean drama serioak edo historikoki oso dokumentatuak, ez, diren pelikulak izaten direla ohikoenak, nahiko bizipena kontatzen dizkigutenak, ez, ba, ikuslea aurkitu nahi dituztenak, eta horretara osoituta gaude, eta hau kasi kontrakoa da, ez? Humore oso oso absurdotik abiatzen da, pertsonaia satirikoz beteta dagoen pelikula da, eta horrekin ez, denbora guztian ikuslearekin ere jolastu nahian da biden pelikula da, ez? Eta kontraste horretan, eta historiako beste elementu batzuk ere aurkituko ditugu, iria, Recife esan dugu, ez? Hor kokatzen da pelikula, ba, iria karnabaletan dago, denok ezagutzen dugu ze garrantzitsuak diren ioteak, ez? Brasilen, beraz, ba, festa, mozorroak ikusiko ditugu tarteka, jendea dantzan, musika jotzen, hori egonen da fondoan denbora parte dutze batez, eta kontrara, ez? Estatuak segika duen pertsonaia baten historia gogorra kontatzen ari da, eta hori guztia irudian ere transmititzen da fotografian, ze argitasun handia eta kolorea da nagusiki, ez? Pelikula honen irudietan, por cierto, fotografia polita duela iruditzen zaite pelikula honek, eta teknikoki bikaina egina dagoela ere aipatu nahi nuke hau esan da, baina claro, violentziaz beteriko historia bat kontatzen ari da, ez? Eta bai, oso kontraste handiak ikusten ditugu. Honek ekarri dugu gora gainera, aurreko tertulian ekarri dizuen beste pelikula, Chungking Express, Hong Kongeko pelikula, oso bestelako pelikula da, baina horre ere ikusten genuen, ez, kontraste asko.
5: Bai, simbologia ere, hor elkartzen dituela?
12: Bai, pelikula brasildar honetan ere simbologia asko dago irudietan eta hortzen diren elementuetan, zinemaren historiari ere keinuak egiten zaizkio, pertsonaietako bat zinema batean lan egiten duelako, proiektzio gelan, zehazki, proiektzio gela horrek ere garrantzian dira izanen du pelikula honetan, eta zinema horretan, ba, pelikulak botatzen dira, ez, adibidez, hemen hegoaldean Erresplandor bezala itzuri den pelikula, adibidez, baina dudarik gabe, keinurik argiena da, Tiburón, edo, nesez, jatorrizko pelikulan Jaws izena zuena.
5: Frantzesez Le Dent de la Mer deitzen den filma.
12: Ados. Ba hori ere botatzen dute agertzen zaigun zinema horretan, baina lehen ere aipatu hilik agertzen den ba, marrazo hori, figuroi hori, gizan kabate teripan duena, eta berora ere momentu batean agertuko zaigu ba, une bat telebista ikusten eta hor Popeyeren marrazkiak agertzen dira, eta hor ikusiko dugu Popeye Ona denok ezagutzen dugu, ez? Marrazkitako itxasi zon famatu hori nola zintzilik dago, eta tiburoi bat salto eta salto dago Popeye harrapatu nahian, edo jan nahian. Ba, iruditzen zait, hori dela pelikularen referentzia simboliko landienetako bat, Joss pelikula honetan, posibu egin baduzu ez, Steven Spielbergen 1975-eko filme arrakastatsua da, eta horre elementurik onenetarikoa da, ba, pelikularen gehiagoan ez dugula kasi figuroia bera ikusten, ez? Baina musikarekin bakarrik badakigu, ba, nonbaiten agertuko dela, edo nonbaiten izkutatuta dagoela.
5: Bai, eta hori da beldurra sortzen duen eta estresa sortzen duena, agertu gabe bera, hori da bai, Spielbergek lortu zuena bai filmarekin.
12: Bainik, gaina, oso txikitan ikusi nuen, eta gero pixka traumatizatu da, ere, gabeku nintzela uste dut, baina, tira, honetan oso ongi erabiltzen den simboloa iruditzen zait, zen ikusi dut figuroia diktaduraren metafora bat dela, ez? Pelikula honen hasieran batez ere eta aipatzen ere egiten diktadura, gero ez dira gauzak oso garbi esaten, baina hor dago, ez? Represioaren mamua denbora guztian, eta nik uste dut hor metafora bat egiten duela tiburoi pelikula horretin, ez? Edo nola ere, ba, bai, oso pelikula berezia iruditu zait, La Gente Secreto, mene goaldean horrela itzulia, o Agente Secreto hasi darrez, eta, bueno, iruditzen zait, bai, ikustea merezi duela, zerbait ezberdina ikusi nahi baldin baduzu,
5: okay.
12: Merezi duela.
5: Bai, neri hori da, jaiten duzuna alde hori zerbait desberdin ikusteko gogoa balin bada, eta hori emaiten dut trailera ikusterakoan, frantsesez begiratu dut izena du L'Agent Secret, ara, ba, espainolezko itzulpena du berdina, eta zer da, thriller moduan ala ere, bizka bat kokatzeko edo, ala ere olako giro beltz batean gira, ez? Umore pixkatekin?
12: Bai, baina esan bezala umorea hartzen duen eta inbesteko tokia, bueno, gero, esan dugu, bi parte ditu aldatzen da gero, baina hasieran hain absurdotik kontatzen da, ez dakit thriller ere esaten aldio honi. Nik hasieran banuen hasi nintzenan ikusten esaten ai ama, hau, erokeria hutsa da, ez? Ez dakit irudiakola bat abestearen atzean, ez dakit zer gertatzen ari den, kritika bat ere egiteagatik hor badira tarteka irudi sexual batzuk ez ditudanak nik oso ongi ulertzen edo ez dakit beharrezkoak diren ere, baineri bezer oso tasuna ere ez eragiten zidatena, orduan hasieran esaten duen, jode, ez dakit zara gira izan ikusten, ez dakit asmatu dudan. Baina tira, bai, gero aldatu egiten da eta interesgarria. Bai,
5: gustukoa ala ere, komendatzekoa filma.
12: Bai.
5: Eta aipatzen ziren beraz, pixkat marrazoa bezala Spielbergen filman diktaduraren mamua beti hor ikusten zela. Brasilgo diktadura militarraz ere gehiago jakin duzu edo nahikeri zerbait ere sortu dizu horren inguruan?
12: Bai. Aipamen txikia bada ere Brasilgo diktadura militarrari egin nahiko nioke oso egituta dintu nahizelako, ezagutzen ez nuelako ere, eta duan, ba, bai, ibili nahizela pixkat, informazio pixkat bilatzen gerora, zesaten, ojo, dira Argentinakoa ez, oso ezaguna dugula, Txilekoa, ez dakit, ba, Brasilegoa ez nekien ezer ez nuen entzunda, eta iruditzen zait, joe, ba, bueno, ba, bela, bai, historia garrantzitsu bat ez, bai, historian. Eta, bai, jakin izan, harrituta goa gaitu nahi, zeire, iraun zuen, 1974-tik, 1985-tik arte, beraz, bueno, gehi urte baino gehiago, ez da gutxi, ezaguna zaigun, bai, patu dut Argentina, Txile ez, ba, ezaguna zaigun plan kondorrean sartzen den estatu kolpe fasistaren ondorioa izan zen, Ego Ameritan arrakasta izaten ari ziren ezkerreko gobernuekin amaitzeko eta estatu batuek bultzatutako, finantzatutako eta babestutako operazioa izan zen plan kondorra, hori ezagunagoa egiten zaigu, eta Brasilgoa ere, ba, estatu kolpe militar nazionalista konservadorea eta antikomunista izan zen, ultra ospindarra, eta alza eskubideen kontrakoa eta pentsa askatasuna oso horko zuena, ez? Irakurri dudan, ez? Bueno, zifrak hemen beti ere zaila izaten dira zehazten, baina gutxien ez 50.000 pertsona atxilotuak izan ziren, 10.000 dikora ies egin behar izan zuten, hori da kalkulatzen dena, eta noski, ba, egondaka erail zituzten, eta beste egondaka desagerrarazi zituzten,
5: Egia, razoin, berdin, eta bon, horakotan ere oartzen gira filmek bali hori dutela ere, ez da bakarrika isialdi momentu bat edo mezu bat pasarazteko ere izan daiteke, eta historia sustut ezagutarazteko ere.
12: Bai, jakina, niri beti gustatzen zaite, hola filme batean, bueno, ez du zertan beti, ba, historian gertatutako berako, ez, gauzata malagarrien ingurua, baina, bueno, beti gustatzen zaite, bai, zerbait gehiago jakitea, eta bereziki, ba, ez gauden ez oso dituta, ikustera, pelikula, ba, zenbait herrialdetakoak, ez, eta adibidez Brasilgo pelikula gutxi ikusi ditute, hau baino gehiago ikusi bagin baditut, orain ez zaitu ez da okurritzen, eta jo, ba, batira, asko ikasten da horrela ere, ez, baita, ez baikarrik haien historiaren inguruan, baita haien kontatzeko eraren inguruan, eta haien kulturaren inguruan, ez baita haien hizkuntzaren inguruan, bai, gustatzen zait zerbait ikastea, ez? Pelikula edo filme bat ikusten ari naiz denean.
5: Hori da, beste herri batekoa, beste hizkuntza batena delarik ere, herriaren kulturaren zati bat beren ezagutzeko balio du film batek, laburra balin bada ere, gauza gutiko natzen dira, baina zertxo baita hori segur. Ebe, untxa, hau da gaurko gomendioa, eta urteko azkena ere ganezakegu, eta bai, Itziar Perez urte guzian fidela egon baitzira bi astero gurekin zinema aipamenean gomendioak egiten, eta bereziki gomendioak egiten usu gustatu zaizkizun filmak izan dira onatek arre dituzunak, eta udan, zinemaz baliatzen zupiskat, filmak ere zudo, zinemak zure biziaren parte bat betetzen du edo gehiago neguko aktivitatea erranen, baina momentuak dira zinemarenak.
12: Bai, ba, justo, zera, kolaborazioa prestatzen ari nintzela, ez, ari nintzen horretan pentsatzen, ja, hemen behitzat bera handia dugu.
5: Bai. Berdin.
12: Ba, somatzen hasi naiz, gauza gutxiago ikusi ditu dala azken aldiontan, eta horregatik, kostatu zaitizkat, tira, pentsatzea, zerrega mango dut, ba, justo, askontan ikusi dute gaurko pelikula, desan tira, da, dut zerbait eramateko, baina gira da, ba, eguraldi honekin, nahiago dudala, omen dira joan, o, ez, pasio bat eman, edo, bai horrelako, gauzak egitea, eta zain beste, itxean ez, ikusten edo zinemara joatea. Baina, bueno, tarteka seguro aurkituko ditu dela tartetxoak zerbait ikusteko.
5: Bai, hori da. Eta batzutan ere zinemara joiteko parada bali mauzue, zineman fresko da. Usaian, freskatuak dira, oan etxan ez elarik olakorik ere preziatzen da zinemaren gune hori, aire egokitua badelarik.
12: Eta... egia da ere, Arantxa, egonetelako pentsatu dalako, bai, igual bilatuko dut zerbait ola udan estrenatuko dena eta gomendatzeko naiz, eta ez ikusi edo gustatuko litzaidakena ikustea, eta egia da, udan bereziki, udan estrenatzen diren pelikulak ez dizkiala bereziki gustatzen oso superprodukzioak izaten direlako, edo bueno, beste batzuetan igual txikien dako zuzenduak, eta hori ere ongi dago, baina niri ba, beste motatako gustatzen zaizkit, eta batzutan asko bilatu behar da zer ikusi, baina bueno, beti daude zinema areto ez bestelakoak, edo alternatiboagoak, edo zinema independenteagoa ekartzen dituztenak, eta seguro, batarteka aukera zanen dela zerbait merezidu dena ikusteko.
5: Egia da, sasoiak badira ere zinemaren zat, eta udanain txego gere ba, publiko bati edo giro bati ere begira jartzen dira, beraz ez dira ba, estilo hortako filmak ikusten. Ba, nik film bat gomendatuko nuke berriki ikusi baitut, ez doa hausu zinemara, baina taipatu nizun, mezuz, baina Sorda filma ikusi berri dut, dola zonbait aste, Sorda, eta beraz hori Eva Libertad Garziaren filma da, eta ba, bikote baten historioa da, bikotean batek ba, entzumena badu, baina besteak ez, elkoga da, eta ba, bikote oso nola, edera errango nuke dela, biziki ikusten da fusionala direla eta beste, eta emazteak beraz aurra izango du, aurdon egongo da, eta aurra ukango dute, eta hortik aintzina ba, ikusiko da, desberdintasuna.

0: esaten dutuna batez ere ikusteko, ez? Ba bueno, zentzumenak, bueno, kasu honetan, ez? Emakume horren batek ze zaidatzenak izan ditzaken ze gara bateri konturatzen eta eta gainera, kasu honetan oso berezi iritzen za aurdunaldia erditzea bera, ez? Hemeri lagun batek esaten zian, jo, oso argi kontatzen dute erditzeko momentu hori ze zaila egiten zaion, ez? Eta ze gutxi kontuan hartzen den, ba, bidez, osasun gintzan edo osasun bidean horrelako egoerak, ez? Eta tira, bai, nik apuntatu da dut aspaldi eta ja lortzen dudan ikustea.
1: Agian. Euruntza, Itziar Perez, mil esker, bederen zure urte ontako ekarpenaren zat, eta uda ona pasa, eta agian zinema pixka batekin izan untza.
0: Berdin, aur, aur.
1: Aio, izan ungi. One drop session.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

you old fool, I want to kill you.

two.

Gabon danoi, eta ongitorri ondorruko balet eskolin ibilbidin zir egin duen bidai honeta. Esaten dan modun, txalupak pasantin ueri lagaten dabe. Arrasto luze eta sendu. Badaz ueri lagaten daben pertsonak be. Daur maitane, zeure uera horrek emoskun guztin ordainetan, eskerrak emoti eta ospatzi.

0: Amu meima, behatu ikusizu.
1: Zer nora, non?
0: Antxe, uretan.
1: Ondarrun horrei ueri izaten dauk.
0: Ueri?
1: Bai, txalopak uretan lagaten daben arrastua ideitzen gako ueri. Eta algo genduk izan, pertsona batzuk be, ueri lagaten dabela euran bizitzan.
2: Ba, nik azteko, ba, ikastolako kontukin, bueno, esango neuken baitane, umetaz, gauza guztixetan zan famau.
3: Ari gengan famau zan, ikasten famau zan.
2: Ikasten famau zan, eguneroko gauzetan famau zan lider naturala zan, kuadrillak unitzako.
3: Gaur egunin behatute ez edesu, liderra zan.
2: Bai,
3: liderra zan da, ba, ba, bueno, agustetzen gaskun, ero erun etxin gaitxun.
2: Bai, berak plan asko eta etxe zitzu zen, eta asko gustaten gaskun jarraitzi, bai, batzutan igual konforme, eta hurrengo bidar, ba, bueno, agin jura belako, baina ondo. Eta badakaten akorduk, askoriz, baina, bueno, aipatzekotan igual bera ez da iakordakoran, baina alaznek berak eta neu geukan bizikleta bana orduan. Kuadrian, zei lagun gurusne zeir ginen,
3: bai, azieran. Bai, aziera baten zei ginen, bai. Eta hiru bizikleta, ba, konpartitxen gendu zen.
2: Bai, bai, berak geukan zurixe, ni gorrixe eta alazne laguna berdi. Eta jute bai. Ginen herrixan zirre bizikletan kantaten. Euskadi koikurriñak hiru kolore ditute. Bata gorri, gorri zuri eta horlegia da. Ola nik biltzen ginen.
3: Bera nazan zurixe eta zan txikixegoa. Nik antxik hasen eban bizikletan.
2: Bai.
3: Eta antxe gustaten gaztan ibiltzi. Beti bai. Zurixan atzete jute, txamaitanen anatzete.
2: Bai. Bai. Eta, bueno, bagero juten ginen porture, asko biltzen ginen ane... Habe zen jaue.
3: Tinglo inondu
2: negoazen arrixetan, investigazinei arkeologikuk etxen, azurrak eta piritak eta,
3: Bai, bai, bai.
2: Harri
3: bai,
2: brillanti bai, bilatute.
3: Azurrak eta topagan duzen.
2: Bai, ero tableta juten ginen bainatea. Bai. Eta, bueno, nitak eta kordu zazpiretan batzen ginen entzaxurako, eta behian eoten ginen antxe...
3: Ba, antxe kaiaran, tupisan, bai. Antxe aurre lehen dagoan pixo bat.
2: Pixu.
3: Kamioik eta pixateko, eta antxe oten ginen.
2: Antxe oten ginen.
3: Antxe, ba, ringain gan, eta...
2: Bai, eta beti biltzezen ringain gan, bera, Txarito, Mari Angeles Adrian, eta famo zen ringain gan. Eta gero ba, entzaxure juteko eskierak altzabi gendu zen. Da hane, bai. Txakur bat eote zan.
3: Zaukaraka beti. Ordu nahi jabiskate bai. Laguntzi berrizate ban.
2: Maitane, bai. Bilur erotzen txakurrai.
3: Gauntxe be, gaur egunin bezegurua.
2: Gaur egunin be, bai,
3: maitan.
2: Bai.
3: Segurua, bai.
2: Berak esate ban, umetaz, esporta zurixak borlarunak eukazenela. Eta egun baten txakur bat junde borla jatzazenela. Eta ordu nintxek, eta hainke be bai eitzenela.
3: Bai, bai.
2: Eta bilur, eta ordu nintxasuko akorduko ise. Bueno, gero akordun hartin be, anekdota morun, ba, bueno, bakat, beran etxea juten ginana,
3: eta... Asko juten ginan.
2: Asko juten ginan.
3: Eta... Ze imazan, zabala zan.
2: Bai, imazan zabala. Guretzia
3: guarin jarra zan etorten, edo, baina imanea, badano juten ginan.
2: Bai.
1: Umi, bizkor-bizkorra. Bizkor-bizkorra. Amarrila betea soltazan, oinez da, bizkor-bizkorra. Eta gero, ba, Ba, beti saltoka. Beti saltoka. Nau dantzaiz izan etxan, nire atxebe bai, ordun denboran. Lizarrako estatutu egin zanin Lizarran, atxe dantzari juntzan ondarrutik, autobusin. Bai. Ordun ba, etxetik etorren da. Gero ba, dantzan etxea ba, berak ezek izan, arek umik ez dabe jakitzen nun zer dan, geuk erun gendun dantzan Euskal Dantzeta.

Etxan bane hiltzen ginen nien gaztik. Gazte ginen, danope. Eta niko goratzen dut dukutzen duzenela, aztein hiru bat entzaiso, taldekuk. Eta gero momentu bat aliazan, ba, dantza solteko konkursultan eta parte hartzeko ebikute batzuke antolatu zituzen atzamarrak eta bat okagaztan, ba, maitan eta maitaneaz bikote kiri izati, ez? Eta, ba, bueno, ibilbide politxuk egin duen, ez? Maila politxin hiltzen ginen, da konkursu askotan irabazten egin duen, orduan kandonatu basko Navarro deitzen zan, Euskal Herriko txapelketak eta ondiokan, ba, naz berretan irugeta mairu, irugeta malau, mire bat ziren dut, irugeta malau urtitan, eta gogoratzen dut, ba, bueno, horre txapelketa bi, irabazik induzuela gazte maian, Elizondoko frontoin, Bizkaiko txapelketa bebai berri zen, eta gero amintxe frontoi gazuntxe, eta ba, ba jentasko frontoi pelotia ze relazionaten dut, eta ba nik tantzia ze relazionaten dut. Ba, neure guztitza guztiz, amen urtin behin gitzien ez dantzan etxen gendun, taldin, eta gero konkursutan bebai, eta bueno, amen behira bazizan dut maitanak eta nik, eta dakaten hori itzapena da, ba jo, dantzan etxen gendunin, gazte, lotzakorrak, ze ordu lotzakorrak izan ginen, izan da baten, eta gogoratzen dut, entzaxaten ginen, jarte ginen aurrin, eta benga, txistu, ero, ipintxe gezkun, eta dantzan egin, amatzu, eta, ozera, berbi pasatzen ditzen. Ozera, biak jinkotek ginen, Elizondo, azte ino abeiden, no, baina, ontxe dakau, ontxe, gero, euk izan do, harreman naturalaua, ordu zan, jun, dantzan egin, dantzan, disfruta ero, bueno, geure barrutik urte eskuni hor txez berzaten gendun, baina alkarreaz, berabe gogoratuko hori, baina berba asko egiz gendun etzen,

0: dala, berrogeita hamar bost urte, ga berdetan, impensable izan baleta ikaste. Osa, buke ez gaunkan hori aukeri. Hori aukeri ongo zan, badibidez, ba, hiriburutan ongo zan, ba, Donostien, ero Bilbon, ero, ez, olako lekutan. Baina erretxik isetan ez zegoan, da gure hori isetan zan euskaldantzi. Da hori euskaldantzan ibiltzen ginen.
1: Berak, Ondarrutik, psikologisietxea zorroa gagun zanin. Are, berak argi ukan, beragan, baleta etxea nahi da belagun. Eta bat zorroagan matrikulien, eta jonginan matrikulatea Donostin zerea, zeixen izaten da hori, konservatu xure, dantzakoa. Eta ez atzen ze, ze maturte, klaro, zorroa guntzanin, are, ba, eguazen, ze maturte xaten da, universitatea da juten danin, Bueno, ba. Eta ez uzekule baletik eta ez, dantzak, euskal dantzak etxuaz, baina. Aprobienen gotzu hau, dezatzen, atitudi parakazuz dantzako, baina ba, onzartzeko ez. Baina berak egin nahi ban, dantxe filan eguan emakume bat, eta ezazkun zehuntzatxe ze, maite fagoa gana. Da junginan, zertzan bezgen gixen gu, baina maite fagoa ganea. Da antxe hartu ben. Eta hartu, eta entzegire ja, idatzizkuen atitudi, klaro, atitudi parakarrela, eta kogu parakarrela, eta ba, jarratxu. Jarratxuti jarratxu, ba, segi.
2: Bueno, pues la conocimos cuando empezó a venir a clase, María Teresa Fagoaga, y ella vino a estudiar psicología, y como le gustaba la danza, pues se inició en el estudio. Poco a poco empezamos a hacer amistad, porque lo que nos unía era eso, la danza, la música, y así fue como empezó nuestra relación.
0: Denpora gitxi-gitxi eukan berantzako, libre. Zan totalmente bolkata eguan. Eta azterketak eta eukitxe baniz, azken baten azterketak eukitxe baniz, baleteko bebai, psikologisako bebai. Me psikologisako azterketak eukitxe baniz dutzen, tranquilo, desan zeukan alako arduri ero, esan zon, tranquil, tranquil. En cambio, baleteko gutxe bani, no? Desan oso arduri.
2: Alta, piernas largas, buen pie, buen cuello, melodía, musicalidad. Entonces era una cosa, al principio sí que se le veía esa rigidez que tenemos todas al principio, pero enseguida era algo que llevaba dentro, creo.
0: ¿Te acuerdas de Nator, desan etxea? Etxin beho, desan baletin ego baletxak en morrura. Jaste egon zapatak puntadunak, eta han ebiltze zen, aruz, deon, duz beti zapata puntadunak, eta zen, zan maitan ebaina, zelan zapata hori, ezke hainkak egin bigaztaz, eta orduan ba, bera puntadunak, eta gu kuriosi dori, zapata puntadunak, eta lehengo aldiz ikusten gendun, eta lasen kapro bateko, eta guk jantzi, eta han ezin ibilitxe puntadune horreaz, zapatak, korretan berbetan ente.
1: Eta gero, laugarren urti zorroagan etxen dela, planteaban berak jalagain goleukela, eta ba, baleta emoten hazi. Eta guk ezagentzan zehizta garela presaik horretako, gero beti ez dela egoten osasune dantzan etxeku, eta ba, amaitzeko psikologi, urte beti atxik. Baina berak Ondarrure nahi ban etorri, garek Ondarrure nahi ban. Eta baina inban, obedezi uzkun. Gebre ez da nahin ban, da matxuan, psikologi eta fagoa dako. Eta gero urtita, ba, ja, ume bisak eukazela esango zan, gero ume bat eukala, gero ostea begon zana Barcelona, eta inban, tixerra ero, horrek entendukora be, garazik eta entendukora be, zupe bai igual. Antxe inban, baina ja urte askoaz, diplomaturirea. Osegin, lizentziaturi zorroagan da diplomaturi baleteko.
3: Onarte jasotako jakintzi eta esperientzia guztik zeure sarin batute, Ondarrure bueltati erabaki zendun. Berton, maitxasun eta lagin guztik ipiniaz, dantzin, asixen, ere itxen. Ondion, jarraitzen dau, zure oihartzun honek kresalez betetako olatu amaigabe baten.
4: Ba, bost, lau, zei, ez dakizen bat urte, zin, neukezenak, eta ba, eskolan, berritxuko eskolan gehu esan, eta tunel bateuen barruti pasabizana, lauainkan, da han nizartzik ezeuen. Andereinuk, ala bata, nizartzik ezeuen, biurre motesten edo zozer, eta amai zuzenin esatzen andereinuk, honei humia izosetan apunta, kirolen bat eitzen, ze hori biurre askatun bidau. Da, hemen etorri zan ama, atzin daukauen poligi kirolde gire, eta esatzen babetsu, ontsaukau gauza bat barrixe. Gimnasia rimiku. Eta amak, segidun, apunta naben, gimnasia rimikun, eta zer da kontu, eta baleta zala, maitan egin moten bala. Da, ni holan txikazin ditzen, txikitzatik, gaur arte.
5: Ba, ni baletina zen itxanin, usurit, ja, ordurako ja baletine bizen, da ni judoko ikasle nitxan, eta ordu txepazan nitxan baletea zuzenin, eta gogoratzen duten ara, pasanela gimnasio bat, kiroldegiko gimnasio bat, maitanek apainabana, albaniko eta hobetuen, kristaldegiko espilukin eta, geroan neurriren jako lako resininek ahatxutek egunkana eta, seguro, gual ondiokan bisik egon gora laurik ahioi. Eta gogoratzen duten ara, ba, guanela, ba, ez zeukan, ela, diru inbertsioa handixe, baina matxasun handixaz ipinitxako gel izanela, geutzako geuke dantzan etxeko, eta ba, gutzako zen, marabiozu. Ba, nitzako, nire bisitxan, maitanen ikasli isati, maitanek zabalduztaz atik, dantzia jorokorrin esango neuke ez. Nik euskal dantzak bai ezautzen itxu zen, eta baina nitzako dantzi hoxe esan bakarrik, eta gero bazeuke musikia zetxin dantzan etxe zen dunez. Baina maitaneaz baletin azti izan zen, ba eskola bat ezautzi, ba, dantza ba, regla hau ikasti zer zen, dantza estilo diferentik zeintzuk zin, ez? Eta gero bai egiz esan maitanek emozkun aukera asko, ba, gero Merce eta Kristina eta honedanak ezautu gendu zenin, ba, beste dantza estilo batzuk ikasteko, ez? Beraz naiz eta hemen klasiku ikasten gendun bakarrik, bai zabalduzku zenatik, ba, beste dantza estilo batzuta, ez? Garaikidea, jazea, ba, gutzako, bueno, nitzako bentsat hortun zan mundu. Eta gogoratzen dut, ba, bai, autobusin sartu, anpesako autobusin sartu, eta zelan Bilboa jute ginean, mueiea, dantzan etxea, egun pasik eta netxen gendu zen batzutan. Danitzako izan da, goiz ez, dantziai mundu zabalduztala, maitanek.
4: Ba, nitzako beti izan da referente bat, bai dantzari moun, irakasle moun, eta pertsona moun, be bai. Ze, hain indau biharra beti ba, gurasu emoun, maitasunaz eta beti umikin pentsaten, ikaslikin pentsaten, ba, izen da referenti. Beran pazientzisi, beran dana, borondati, beran biharra, eta txikitzatik, oza, ametzetan nire inoan, beran moduko izati, bera. Da sartu baten, eta ez da, ba, berai eskerrak, eta gurasoi eskerrak, nah, men. Baina, esan, bauxe, referente bat.
6: Ba, ninator markinetik, eta hasi nintzen baletin, hainkaplanu neukezelako. Sei urtea, ze hainkaplanuk diagnostikazten, eta baleta itxiko meniatela, eta suertez, ba, ondarru neuen. Eta orduan, ba, hoxe dala eta hasi nintzen baletin. Bueno, hemen eskualdi neuen leko bakarra maitanea zan, ondarrun. On, ba, usurik lekeitzunen moten dau, markinen be irene hasi zan, gero nebo honitzen, gero ongarazi da, eta badaz ja aukera geixa, baina gure gugumi ginenin. Ondarrun neuen aukera bakarra, ez dakit beste lan igual Durangora edo Junbiko neban, ez dakit, baina gutzako ba suerti zen zan, nahiko urran eukitxi, bai. Gut talde maju jarraitzu gendun aurra, eta orduan maitan hasi izan, ba, gero eta erronka politxauak ipintzen, ba hone, ez dakit orden izelan izen zen, baina ba hon jungoa kontxako barra, eta kontxako barren gau, eta esperientzia barri bat jungoa barra. Honen gau, Royaleko azterketak. Urren gortin, ba hone, Ana Rosa ikastaru mote etorri asku, eta jungoa Ana Rosan emanaldire, ba beraz dantzan eitza, araxe, Lasarte Brabe junginen dantzan eitza. Osa, baletin guztorak ebizen entzako, eta benetan... ba disfruteten gendu nontzako, ez? Garapenaz, ba maitan ejun san sartzen erronka barrixak eta geure neurrikuk, baina motivaziorako gauza barrixek. Ordun ba ez da bakarrik baleteko klasik eukiogu zela, eukiogu baleteko klasik, baina gaina maila bateaz eta, ez? Osea, nahi bagendun askuntza pertsonalin be aurra inalizeteko modun, ez? Ba hori barroialeko azterketa jo ba. Maiaz maia gainditzen jun, leko diferentitan dantzanein, orduan aukeri gaina aberatza.
1: Ba, bitxore gertazan, eguan Barcelonan, Galaz Plana zen da, han ceramika kontute ikasi ban, asko, eta eukan esku, erozeaz mate banarek entzegire, entzegire. Egin ban, zikautxo me biharra, arte gintza goxan ipini ban, goxan hartan, kresalan, eta gero ona bajazan. Arte gintza zan da, arte lan. Baina, ba, ondo. Igarte iman biherra, men. Ez zeban den pori alberri pasa. Zan diabru. Atate ban gauzak. Zelago kapazitari ban. Ban. Eta besti be, mare diabru. Atzeko be, maitan ebe, erdi diaburu. Hade perrexa nahi banda abiat. Hala. Dantza bat egin ben lorakit. Eta, klaro, lora batu bezin dugu ginen bitxot eta bisok. Eta pilo bat horren margarita handixak, oztaizk handixak, batu genduzen baina kantitadi. Eta unik egin ben lorakit dantzan. Gurtzen, Saturran parea, pikupetik alboko mendixeta edo lakose mendixeta margarita bizkat handixak edoten zine tokire eta piloba batu ben mendixan ebile ginen piloba batu ben duzen isiko betxore eta bizok aero noa bueno bai bion bukixan zin kartoik hane lekatxoko bigindan kartone esan kartu. Biongu gutxia horra bera zelako estilu izango zin, hartu kartoik, eta etxea erun, euran etxea, kaminaldea. Eta kaminaldean patixura ukonetik, ba bitxore aretxeke pintxaten, aretxeke biongu pintxaten. Eta ba, bera maitane, ba nahi atxikiz ezanetik, isiko zen guna, plaide guna, pentsabez plaide, amentzen egua zeuepe. Eta antxe patixun pintxazitzu ezen. Eta gero are bionbu gordote zen, bertan polikirole gexan. Eta bizkaka inzin, humedadik eta kartoi hartu txen daue. Eta defensa bat atzin ipinite, bestin ipinite, isiaten zanten maza kolokateko espetakulu. Eta gero ontsi atzanen gurtitan, ena akordaten zemat urte, are ja desaparezio zen. Peni alako zati bat ez gehiatzi gordeta. Baina danaren bazute...

0: beti xaten zan, ero aste santu, edo gabonetako ikastaru, edo olakuxe momento puntualak, ez? Eta ni neurekasun deziaten, anten nintxan, ba, beste leko batea, ez? Geure rutinatik eta geure konforzonatik urteteko, eta beste irakasle batea azklasi jasoteko, dinamika diferentik ikasteko, jente barrixe ikusteko be bai, ez? Ba, hemen edertoko guazen, eta geure goxotasunin guazen, baina, ba, Donostire junde, ean beste roi guazen. Eta, bai, ba, gogotzu, hartzen txuzen horrek momentuk.
1: Han esatu beno zen, gero Gasteizen ikusian zen batzuk be.
0: Han, adibidez, nire lanki, on nire lanki, etizenak, niaz biarratzen da bene, ba, iru lau. Antxe lehengoz ezautu nitxu zen. Osea, lehengo Donostiko ikastarutan ezautu nitxu zen. Gero handik, zena bemorun marenek, Gasteizeko konservatoxure junzin, eta han be harremana mantentzen jarraitzu gendun. Eta gaur egun, be bai gogorazten dugu, ostra, eta korda txendi, ze bodi eruten eban neuk. Ama, zure bodi urdine, menelakut, ez daize mitiku zan, gara, olako xe bodi zaz, eta ontion akordatzen di, ikastaruta zer eruten oan da, zan, eurantzako zanela, ba, nire imagena borratxaz lotze ben, hartxaz bodi urdine argixaz, eta politxera ez zelan natxe urti pasaba, ba, ontion jarraitzen dugu lalkarriaz biharrin eta akordaten horrek momentuko.
1: Osa, guk bakotxak euken bodi xerute ban, guk algen une. Baina han beste batzuk, eskoletako kerute den uniformi, klasean.
0: Baina, supongo, Donostin de Bilbon da hori, ba, bakotxak, klase bakotxak eta eskola bakotxak euran kolorit, euran uniformiuko gala.
1: Eta niri gustaten gaztan autobuseko bidi, zen ni maria etxen itxan autobusin. Eta beti gaztea, da hor duen, egunero, ordu bardina jute ginen ez, egunero kanta bardina kentzuten eru zen. Da gero, maria tenzanain maitanek, esaten zan, esku gora.
0: Esku altzateko alanik gora, ez? Da, esku altzata juten bazinan, Donostira arte ezinan mariaten. Da hor duen, nik hiru lagu biaje eta holan, atzapara da, egixera, eza mariaten, eta gautan maitanek esaten baban.
1: Zinistu txerur.

Ba, ni akordaten naz, estreinako maitanek klase baten ezazkunin, ia nahi gendun, o animaten gatxunela, Donostiko Kontxako barran parte hartzea. Eta akordena gure lehengoko reakzio izan zanela, ba bueno, ez tozu ulertzen ondo ez, zeta zuzen kontxa. Ze azkamaten dantzari bat oitzutera, ba bueno, jentea horrin dantzan etxe zunin, koreografisak dantzan etxea. Baina ez, koreografisa horrek dantzan etxeko atzin, nahi dan beste orduan zirretxe zun biharra, bihar tekniku dantzan etxea, ero demostratea. Eta ordun lehen izan zen, bizkat ulertzi ez, eta gizu zen, eta bueno, behin ulertu gendu nien, ba, betiko morun, ba, aurrea. Teorikoki, kontxan pasabir danara, ba, zuk klasi nahi zuzen, ero entrena zuzen ariketak, eta ja buruz dakizuz danak, ona etorti, eta beste ez da izamat, egundaka ero milaka dantzaiaz, aldi berin dantzan enalizateko kapaza izati. Orduan suponituen da, ba, dantzazko lagustik ibiliga zela ariketa bardinak entrenaten eta musika bardinaz entrenaten. Eta akordaten az urte baten pasagazkunela, gaina be justo kasualidade izan zen azkanengoko ariketan, da, ba, bueno, ba ez daize pasazan, guk ariketa hori ikasi gendun klasin beste musika bateaz, eta hemen kontxan hasi zanin megafonixatik, ba, guk ezautzen ez gendun azkanengoko beste kanta bat sonaten, ba, bizkat blokeata gelditzu ginen, baina hor momentu nezgatzugu beste igelditzen, ba, zeuk ikasizune etxi baino. Eta, klaro, azkanengoko ariketik dakarren berezitxasun bat da, ba, azkanengoko momentun, kanti amaitzea erunin, emote zuzela, barratik kanpo aldea pare bat pauso, eta saludo bat etxetzazu publikuai. Eta, ba, bueno, ba, beste dantzai guztik publikuai saludo etxene bizen bitxartin, ba, gu gelditzu ginen hainki barra gainin dauela kontxako izliai behire. Horreaz bai akordatena. Gero barre asko ingen du, baina bertan momentun barrez gure handirik ez dozkun emon.

0: hasi ginen ondarruko jaixetan emanaldixekin 2002, 2003, hor zir, ez dakit. Eta ni orduan Madrien engune ikasten dantzan, da ondarrure etorri nintzen nin, ba maitane izan utzan, maitane jaixetan engeinke emanaldin bat oso zer. Da, bueno, ba, venga, aurrera, da holantxik hasi ginen itxas aurren kulun pixutako antxe aurrin, baia batzuk ipini albun, musikak ipu ez dakite udaletxia edo non hori izkatute, eta argiri barik da zebez. Da ganera ba, nahi gendune, ba, bizkate iuntasun eta goti, eta ordune paseoko argisek ez da kendu ben edo ez. Baina, bueno, ingendun kandela batzukin, eta baliabidi gorretxek, baia batzu, musikak ipu, eta dantzarixek. Eta esa ba maitu zanen emanaldiz eta ikusi gendu nine jentian erantzune, esan gendune, bueno, maitanek esan ban hau eszenarixu ipinibida eta fokuk eta hau zerixun enbida. Eta ordun ja dantzarte guenez, elkarti, ba alizen gendu nein fokukin eta ba ganoratxua, ganora gehitxu hauaz emanaldize.
1: Bai, ni jo, ni jaxita, kolelego komanaldisa zakordatena, super ondo, zoa dakat, graba ingi dakat, akordatena, hori da, zurik izan da, morun, behan gainin egin gen, non, barandiak albutan ipinitxe, geukultantzan egin alixateko, argixape ezeua zen, musika altaboz bi egongo zin, oza, eta kriston ilusinioa zein eban. Ixan zan, bai, ixan zan hain, ez da normaletik kanpo urten dako gauza bat, gabaz, errixan, erdixan, ez da, superpolitxe ixan zan.
0: Klasik ezin, aztin iru, iru klase, eta ba, ustaian erditxik, ba, jaixeta. Eta hor jenti geuen, danetaiku, baletetik etorrena, inoz dantzanein bakuk, nire ikaslik, nausixek, txikixek dana, orduan lehengo zan, a ber, bale, ze jente haukau, horrek banantu, taldeka. Ordu tegixek, a ber, kuadraten daben. Gero hasi preparaten, ba, koreografixak, igual zan izan koreografin batzuk urtin zirreindakuk, baina beste batzuk ez, beste batzuk barrixek. Eta gero hori dana girotzeko ba, gai bat asma, edo alderantziz, lehengo gai bat etorren, da ero koreografixak eta urtitan nindu, ba, desberdin.
2: Jo, ez que nil lagurte hasen itxan baletin, orduan lehenengo kobidar, kantxan, ikasturte moierako jaialdixe, nik enokan, usta denokan lagogun estenatu giren isu laurtetea. Zan, ba, jolazan parte ba geixa, ez? Baina gero adin batetik aurra ja gamonetako manaldiak etxin gendu zenin, igual antzokixan eta hor ja emozio joan. Ez ikuste zen duzu baina pare bat urten hausi xagoak ukut ez zaten duzu, ah, datorren urtin geuritokako asku, eta aia dantza batez bien biro. Eta zan, gaina kamerin nuzeko asun dana oso flipanti. Zan, flipanti, zirrara garrixe, ez da izan, zan. Magixi, egun magiko bat dute zan, ez? Urte guztintzir, de repente maitane agertu zaren dezaten mani, gaur erropak aprobatea guz. Eta honesta inun dauk esan erropak, baina Elena amentxe behian eguan olako almazen txikitxo bat. Eta ni pentsa endot, horti pasagazen guztiotak hauela, horko humeda deusain amen sartute, baina erropak ondo mantentzezin. Eta zan politxe, politxe, da, ba, txatxala jartu inan danok, eta probat, ezpilun behatu, eta gero ikustetxua son argazkisak eta esaten dut, benetan onartzen eman olan jutik, kriston piurirukan, baina bertan momentun ez nitsan azarratzen, oza, dana ondo txantzen gaskun, dana zan guapu. Eta gero beba izan politxe ba, ikuste zupare bat urten hau zixabakuk, erropa gorrisa zein dabe dantzan, orduan gehuri betokako asku, eta ba, ba, ben jarraitzen, ba, letin ze, ba, horra erropeta janbiga, ero, apunteta, eta magixi zan, fantasia pura.
3: Laguntasun berezi bat sortzen da, ez? Gauza emozioi asko bizitxezuz. Eta egun bakotxe diferentire, ikuskizun bakotxe diferentire, ez? Eta hor sortzen dan empatixi hor sortzen dana laguntasune, ba, diferentire momento bako, tximai, diferentire bisitxan, ez? Hor egoeran diferentire. Bai, politxera, oso politxe. Bai.
2: Ba, eta nipitzen dut, klara, urtzaru, nera bezaru, adolestentzixi, ba, igual ez la konstiente, baina hor gauzasko, aldageletan batez be gauzasko ikutzezin, gauzasko irbuz etxemen duen behar, ba, ez ba, zebre amair urtetik, amair urteak azute, ba, zure perspektiba horretatik. Baina hori hor gelditzen da. Eta, ba, ni parain, ba, igual, baletin jarraitzu gendu, no? Ba, baki hau, eta beste, epeltasun bat bara, ez? Lan, adin gora beratzu konpartiutik, ba, beran emaitzak ero, beste, gauzatxo batzuk emotu eskuz.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon divan.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slau fauni!

kaixo lagunok, hemen gaude, soinu gelan, eta naiz eta otsaian, otsaiaren bukaeran izan, pentsatu dugu gaurko saiorako egiteko igazko olako aukeraketa bat. Guk askotan egiten dugun moduan Mojo Inglaterrako Mojo aldizkariaren eredua jarraituz egin dugu eurek egin zuten zerrenda luze bat, ustut guztire egun kantu edo egon ziren zerrenda horretan 2022an aritatako kantuekin, eta sortatxo bat aukeratu dugu, 8 kantu estilo ezberdinetakoak, eta bueno, espero dugu gustatuko zaizuela guk aukeratu ditugun abestiak. Bueno, hasiko gara Suet taldearekin. Suet, bakizu, ingelesez itxori, zabutxan duzu seguru rock and roll, intxineko rock and roll, Carl Perkinsen kantua, Blue Suet Shoes. Beraz, Suet da ingelesez, zera, bueno, azala mota bat erabiltzen dana zapatoak eta berokiak eta hori egiteko. Uste dut, euskeraz begiatu dut, nik esnekien ze hitze erabiltzen, eta jartzen zuen dama azala posibilidade bat, erderaz hori esaten da, bueno, batxutan ante edo amuza bebai horrelako. Eta hori izan zen Britaniako talde, Inglaterrako talde honen izena. Kontua da, Ameriketan Suet izena erregistratuta zegoen musika beste talde batentzat, eta Ameriketan The London Suet jarri zioten euren taldeari izen moduan. 1989-tik 2003 urtera arte, tarte horretan ibi

izan zuet taldean, Britpop taldea ondienetakoa izan zan, glam rocketik gertu, eta 2003an desagertu ziren, desegin zan taldea, 2010an zazpi urte beranduago bueltatu ziren, eta iaz, 2022an, Autofiction izeneko grabazioa egin zuten. Bertatik aukeratu dugu kantu bat, See Still Leads Me On, abesti handia, zuet tradizio horretan egindakoa. Brett Andersonek taldekideak egin zuen kantua, bere amari omenez, eta bueno, kantua azten da pitxin bat, emoten da hasieran Public Image Limited moduko sonoridadea, baina gero betiko suet song eta ondienetakoa nire ustez dugu See Still Leads Me On abesti honetan. Hau xe da.

Enerto, hau esan Suet taldearen kantua, See Still Leads Me On. Urrengoa aukeratu duguna, ba, hemen daukagu Danger Mouse eta Thought. Danger Mouse produktorea eta Black Thought, Philadelphiako hip-hop taldearen MC. Bera da Danger Mouse-ekin, Mouse produktorearekin, egin zauen rap, aintziniko rap estiloko kantua. Hauxe da No Gold Teeth izenekoa, ez urrezko aginik. Hauxe da.

Ederto. Orain Afrikara joango gara. Viu Farka, Maliko Ali Farka Touren semia da. Eta bere garaian Ali Farka Tourek Raikuderrekin hori izan zan 1984an egin zutena, nola bait orain bere semia egin dau Texasko Crumbing taldearekin. Entzungo dugu, kantu hau, Di Arabi deitzen da, hemen daukagu Maliko musikari handi bat, Viu Farka Toure, eta bestetik esan dugu moduan Texasko Crumbing taldea.

Bueno, ba, gabiz gaurko saio honetan hasi gara apur bat iazko kanturik eta, bueno, nenetako batzuk entzulten. Urrengokoa, Horace Andy, kantari jamaikarrak egindakoa. Horace Andyk baditu 71 urte, baina oraindik badabil grabatzen eta kantu ikaragarri onak. Azkeneko grabazioan bertsio asko daude, baina aukeratu duguna Try Love du izela, abesti honek, hause kantu berria da. Horaz handik egindakoa Lovers tradizioari jarraituz.

Ederra Try Love kantua, Jamaikako Horace Andik eskaini diguna. Bueno, oren Ameriketan, estatu batuetan, ba hor aspalditik, baina ondino badabiz, taldea handi bat Wilco izan da Jeff Tweediren taldea. Ba, azkenengo diskotik aukeratu du ba, kantu bat, A Lifetime to Find izenekoa, ba, kantu ederrak, oso tuang eremukoa esango nukenik, eta amen nola bait Grand Parsonsen Flying Burrito, Flying Burrito Brothersen edo Uncle Tupelo taldeen zera, ba, estilo horretako kantua dugu. Hau da, A Lifetime to Find, Wilco.

Eta, bueno, urrengoko kantoa soinu gelan aurretik entzun genuen, orkestu genuenean disko hau. Hau da grabazio zaharra, 2011an egindakoa, Levon Helm bateria jolea eta kantu egilearen eta kantariaren bere etxian, bere etxeko kortan. Mavis Staples, zera, Mavis Staples eta bere familia de Staples Brothersek grabatu zuten 1978an kantu hau, kantua da The Weight, The Band taldeak egin zuen abestirik eta haundiena agian oso bitxia, Robert Robertsonek komposatu zuen kantua The Weight, baina kantaria izan zan Levon Helm bateria jolea, ez da askotan gertatzen, baina batxutan bai, eta beti da irudi indartsua talde batean kantaria bateria jolea denian. Kantua The Weight entzungo dugu, grabatu zuten moduan, ez de Staples family, baina bakarrik Mavis Staples, berak egin zuen grabazio luze bat zuzenean, Levon Helm eta bere taldearekin, eta hortik atara dugu The Weight kantua.

Bueno, ba, zuzenean gatakoa, orain amaika urte edo, ez da gite, noiz lehen zandu, 2011, orain amabi urte grabatu zan hau zuzenean, Lebon Helm hila dago gaur, baina pasaden urtean kaleratu zan kontzertu hori, Mavis Staples eta Lebon Helm eta bere taldearekin egindako kontzertu horren zera, eta The Wait izeneko kantua entzun dugu. Bueno, urrengokoa Aldous Harding du, Zelanda Berriko abeslari eta kantu egile oso interesgarria. Ba, dramatiko esango nuke nik bezain misteriotsua du kantu hau, Fever izenekoa, sukarra izenekoa. Pianoaz egin zuen kantu hau Aldous Hardingek.

Bueno, eta azkenengoa, entzungo dugu, esan nahi dut, osortzi kantu aukeratu ditugu, zerrenda askoz luzeago honetatik, Mojo aldizkarian agertu zana, pasaden abenduan, eta dire, 2022ko kanturik eta onenetako batzuk. Urrengoa, Michael Head, Liverpooleko Michael Head kantariak, eta The Red Elastic Band bere taldearen produzioa du. Broken Beauty deitzen da kantua. Nola bait, Michael Head eta The Red Elastic Band jarraitzen dute Arthur Lee aspaldiko Kaliforniako talde Love izenekoa egin zuen bidetik hortik Davis hauek Liverpoolekoak. Pasaden urtean grabatu zuten diskoa, Mojok aukeratu zuen urteko diskorik eta onena, eta kantu hau Broken Beauty, edertasun apurtua edo, entzuten dugunean ikusiko dugu zergaitik Mojok aukeratu zuen grabazio hau urteko onena.

Bueno, ba, orain Iggy Pop ekarri du, bakizu, Iggy Pop goitizena dugu, bere benetazko izena James Ostenberg da. Michiganeko kantari kantu egile, haundia, haundia, benetan, berrogeita amabosturte, darama, berak rock eskenan, bera jaio zan mila bederatzen eta berrogeita zazpian, horrek esan nahi dago, irurogeta amabost urtekoa da. Eta jarraitzen dago, eta disko berrie, oin, zera, ba, jabete pare bat iru kaleratu zuena, Every Loser, gaitzaile guztiak edo, izenekoa, ba, kriston grabazioa da. Oso indartsua, oso kementsua ikusten da, naiz eta gizon edadetsua izan Iggy Popek, eta bere estiloa ez da estilo lasaia, estilo edo zein adinetan egin alduzuna erazurik gabe, berak indartsua dabil, de estutxez taldearekin egin zuen bere hasierako bidea, baina laster bere alde ba egin zuen musika. Punk musikaren aintzindaria izan zan, dudarik gabe, eta hard, eta garajea, eta hard rock, hainbeste estiloetan, bera izin zan, ba, bidea zabaldu zuen horrelako musikari bat. Bueno, hasiko gara kantuekin, disko honetan guztire dauz 11 kantu, Andrew Watt daukagu produktorea, eta bitxia da, dana egin dau irukote bategaz, Iggy Pop abeslaria da, eta Andrew Watt, diskoaren produktorea, da bebai gitar jolea, Chad Smith bateria jolea, eta Duff McKagan da basu jolea. Eta gauzak zer diren, euren artean egin dituzte elkarrekin kantu gehienak. Oso grabazio trinko, grabazio benetan ederra. Hauze da lehenengoko kantua, Frenzy.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.